まあ、物質が全てじゃないよと、で霊柱体重といいますか霊魂が人間の主軸であって、まあ、肉体はまあもちろん大切なものなんですけれどもその霊魂魂を入れる入れ物であるという考え方に沿ってなるべく世界をといいますかね日常を考えようとしているわけでありますが、まあ、それも試行錯誤いろいろと考えながらやっております。もちろんそう考えるようにしたと言いましてもすぐさま全てを変えるわけにもいかなくてやはり徐々に徐々に変わっていくということなんでしょうね。でそんな中で私は朝起きてまず助けよう友の会の水素水を飲んで、で、まあ、その際に飲むお水に、まあ、ガラスコップに入れるんですがありがとうありがとうありがとうとお水に感謝の声掛けをしてお水を飲むということを励行いたしております。でその後、まあ、視力が落ちないように目に噴射をしてそれから、まあ、皮膚のかゆいところに噴射をしてという日常生活を送っておるわけですがリスナーの皆様方も独自の自分の体に体調に合った方法を少しずつ選択し実行しているものと拝察申し上げる次第であります。それで、まあ、私も米中会談に目を奪われてといいますかそちらに注目しているわけでありますけれどもちょっと考えてみればつい先日までは北海道東北地方のその地図で言いますと右側になるんですね。でそこで大地震が起きなかったということでありまして、まあそれはそれでよかったなというふうに思ってはいますが、今後またどうなるかまだわからないといったような状況でありまして、まあ本当にいろんなことに思いを巡らせていかないと日常生活がやっぱりしっかり守れないと。いうことでありまして、いや今後の物価高とか、まあ、いろんなところで影響が出てくるでしょうがそれにも当然対処しなきゃならんということであろうかと思っております。で毎朝お水を飲んで、それから塩味噌醤油を、まあ、自分の選択選んだものに、特化してそれで、食事をして、まあ、その他にも旬のものになるべく旬のものを食べるというように、努めると、まあ、もちろん自分のお財布と相談しながらということにはなるんですが、まあ、これがやっぱり、一般庶民の生活であってその中でどうやって自分の健康維持といいますか、まあ、言い方を変えますと自分の肉体の劣化をいかにこうそのスピードを遅らせるかといったことに尽きるんだろうなと思っております。でその中で、霊柱体重どういうふうに考えていけばいいんだろうと、まあ、そう思いながらいろんなところに思いを馳せております。それで、まあ、私の放送を聞いていただいている方々は、まあ、ご存知でしょうけれども言葉の問題あいうえおですね、それから古代文字神用文字の問題をこうずっとこう興味を持って調べていきますと結果として、ぶち当たったのが天皇陛下と一般の国民の間柄の関係といいますか、そうですね、まあ一言で言うと天皇陛下を中心として一般の、まあ、私ども国民が、まあ、その思いといいますか

まあ、その方向で、日本国が一つのまとまりになっていく、まあ、それ以外におそらく世の中を変えていく方法はないんだろうと、まあ、今はそう思っておりまして、その意味で、天皇陛下というご存在と私ども一般庶民というのはもう一体であると。で、その祈りの力の総合作用ですね、まあ、それが全てなんだろうというふうに思っておりまして、その意味で、まあ、私どもの祈りっていうことは大した力にはならないようではあるんですけれども、その一定の数の庶民の集合意識、それが天皇陛下に伝わって、またいろいろと司祭といいますかね、お祈りを捧げていただいて、その繰り返しで日本国が少しずつ前に進んでいくということなんでしょう。で、その繰り返しでもう数千年、旧石器時代、縄文時代からずっと今の今まで日本国は続いてきたということになるんだろうと、そう思っております。で、そんな中で、やはり、お話をしているのは、メソポタミアで宗教が生まれて、まあ、ソロモン王という、まあ、非常に力のある王様が生まれてですね、で、日本国の天皇陛下の能力に封印をして、天皇陛下の代わりに自分が世界を統率するんだということで、まあ、これも一種の霊的な魔術ということになるんでしょう。で、その裏にはフリーメイソンという魔術師の一団がいまして、それがずっと三千数百年続いてきて、そのフリーメイソンの力は、まあ、私が書物で得た知識によりますと、平成4年1992年にそのソロモンの魔術というのは日本国において、その魔術の中身が公開されることによって、魔術の効力は一瞬にして失われて今に至っているんだと。まあ、平成4年といいますと1992年ですから、もう30年ぐらい経ってるんですね。で、その影響がまあ未だに続いているということで、そうそうやはりそう簡単には魔術の力が現実にその消滅するのを見るということはなかなか難しいということなんでしょう。その表れがやはり、ウクライナ、ロシアの戦争、それから、アメリカ、イスラエルとイランの戦争ということになるんでしょう。ですから、まあ、しばらくはこれは続くというか、そうそうその両陣営ともそう簡単には参りませんよと、まあ、それだけ力あるわけですから、まあ、それが当たり前であって、その中でいろんな偽情報が飛び交っている中で、まあ、私ども一般庶民は生きているということになろうかと思います。で、そういうその、まあ、今申し上げた私が感じ取っているその世界史の流れといいますか、そういったものでいきますと、いや、西欧主流あるいはアメリカ主流の西欧思想が、まあ、今もちろん世界中でかなり幅を利かせているわけでありますが、じゃあそれがやっぱり正しいんだろうかということになるんですね。で、日本国は天皇陛下と一般庶民のその意思疎通、祈りの力の

交互作用で出来上がっているんだということを考えますと、西欧中心の思想とは全く違うわけですね。まあ、それはそのことを私自身も理解しているつもりでありますが、そうなりますとどちらが正しいんだろうとか、まあそういった評価ということは、まあまず無理で、で自分は結局そういう中で何をしたいのかということになるんですね。でそうなりますと、一般庶民の一人として私には何の力もないんですが、祈ることはできる。で、世界中から戦争とそれから人種差別がなくなってほしい、そのことのために祈りを捧げると、そういうことを今実際に行っている次第であります。で、それがまあ一人の力というのはもうなきに等しいんですが、それが、まあ、集合意識といいますか、日本国民の中の一定数の方々が同じような思いを抱いていただいて、集合意識が集まってきますと、それはそれなりに現実の力となりうると、そういうことであろうという理解をいたしております。で、一般庶民には力がないというふうには思われがちなんでありますが、まあ、一つの例として、申し上げますと、まあ、ご存知の方もいらっしゃるでしょうが、余市古平の風力発電に関する事業ですが、余市の町長は不同意であると、まあ、数ヶ月後に選挙もあるということなんでしょうが、そうなりますとやはり一般庶民の動向で自分の当選落選が決まっていくわけですから、やはり無視できないと。でそうなると、まあ余市古平あたりはやはりどちらかというと農業中心ですから、環境保全そういったものを中心に考えていくのは当然のことでありまして、そのことがやはり、表には出てこないんだけれども、しばらくこう、まあ、下でうごめいているうちに、徐々に大きな力となって、選挙を動かしていると、まあ、それも一つの現実でありまして、その意味で一般庶民は力がないように思えながらも、やはり集合意識ということになりますと現実を動かす力にまでなりうるんだというふうに、まあ、その一つの良い例であるというふうに私は理解をいたしております。ですから、まあ、先日詰めると、一般庶民には力がないようでありながら、実は現実を変える力があるんだと、それはまあ集合意識という形で出てくると力になりうるんだということでありましょう。さて、ここらで一曲いきますかね。もう6月になりますとまたライラックの季節になるんでしょうが、まあ、この時期にいつも聴いていただいておりますが、札幌出身の女性ジャズピアニスト富山愛彦さんの作曲で Under the Lilac Tree というのがあります。まあ、直訳するとライラックの花の下でということでありますが、まあ、いつもこの時期にかけております。お楽しみください。 Under the Lilac Tree どうぞ。

さて続いて、中国の状況でございますけれども、まあマスコミを見ていてもテレビや新聞ではなかなか状況が伝わってこないんですが、今日ご紹介しますのは5月の7日付の宮崎正弘さんの国際情勢解題というニュースレターですね。これ用意してあったんですけれども、まあ時間がなくて皆様方にご紹介せず、まあ1週間後になってしまったんですが、まあ時間がずれてもそんなに影響はないと思ってご紹介するんですけれども、表題が中国共産党の軍隊は習近平に背を向けたのか、人民解放軍の大混乱は錯乱状態にあるというんですね。で、まあ読んでご紹介するんですが、私は中国語はできないので、漢字を名前をお呼びするんですけど、ご紹介するんですけれども間違っているかもしれません。その点はご了解いただきたいと思います。読みます。日清戦争前夜、李鴻章は軍艦の点検に出向いた。武器庫を開けると弾薬は空っぽ、横流しされた後だった。清国海軍が誇った北洋艦隊の母港は天津、伊海英、旅順だった。直属の総統は祖国番というのかな、祖国番の部下だった李鴻章で、司令官は長寧省、括弧して敗戦の責任を取って自裁、括弧閉じ、日本海軍の連合艦隊と航海で海戦、伊海英海戦で連敗し壊滅した。朝鮮戦争が終わって一息ついた時、軍優先に供給されていたガソリン、ディーゼルは横流しされ闇マーケットに消えていた。江沢民時代は江沢民自身が軍に人脈がないため、軍のアルバイトを黙認、装備面では汚職が蔓延していた。石油の密輸船を海軍艦艇が護衛し、税関はフリーパスだった。そして現在、中国人民解放軍の主体は実戦経験がない将軍たちと一人っ子の兵隊だけとなって戦闘ができるのかどうかわからなくなった。習近平は声高に戦争の準備をせよ、2027年までに戦争ができる軍隊にせよと指示してきた。ベネズエラ・イラン戦争で、ね、中国が供与したレーダーシステムが機能しなかった。この集体は世界にバレたが、中国が自慢した超音速ミサイルもほぼ効果がなかった。反撃に効果を上げたのは安価でイラン自身が改良したドローンとミサイルだった。となると、中国が自慢する空母打撃軍は戦闘で本当に役立つのか。軍は兵器システムと装備品の総点検に入った。弾薬の数量点検、帳簿との照合、手投げ弾に砂とかおがくずが混入していないか、ミサイルの液体燃料は水ではないのか、大陸間弾道ミサイルは固定燃料型が主流とはいえ、まだ液体燃料タイプもある。点検は抜き打ちでビデオ中継され、ごまかしは許されない。53カ所の武器弾薬庫が調査され、契約は誰がサインし、どの業者に発注したのか、領収書の

55、因数のチェック。ミサイルは解体され、部品の細部まで調べられる。部品の錆、精密パーツは規格をクリアしているのか。取扱責任者は誰だったのか。ボルトなどに欠陥はないか。エンジンの性能、機器に油漏れなどがないか総点検を受けることとなった。該当するエンジニアや当時の責任者は真っ青である。派手な軍事演習で命中率 100% などと嘘吹くが、あらかじめ標的に爆薬が仕掛けられており、空砲を撃って対象が爆破される仕掛け。中国人民解放軍の演習とは演劇なのである。依然として張春橋というのかな、それから劉振立の名前は全人代リストに残っている。1月に張春橋と劉振立が失脚したが、中央軍事委員会の責任体制を破壊したとする罪状が並んだ。それ以前に数十名の上将、上の将軍ですね、失脚、粛清されている。張春橋派と見られた廟下加藤英らもそれ以前に失脚していた。装備部も統合参謀部のトップも不在。新人事の発表はない。参謀部長がいなくて誰が軍の動員を命じるのであろうか。習近平となってから81名の上将、まあこれ、まあ役職の、まあ、上層部ということでしょうね。上将が上の大将の将軍の将という字を書いてます。上将が任命されたが、生き残りは4名のみであり、習近平、張春民の2人だけが、中央軍事委員会に残り、新たに上昇となった菅正恩（括弧して中部戦区司令官）（括弧閉じ）、それから楊士文（東部戦線区司令官）（括弧閉じ）は空軍出身で、どちらかといえば胡錦涛時代に出世した新顔である。最初に陸軍のあらかたが粛清され、次いで廟下加藤英らは海軍閥であり、こうなると現在の中国軍トップは空軍主導の軍隊となる。習近平人脈から最も遠い軍人たちである。軍は各戦区部隊に政治委員というお目付役があり、指揮系統は二重構造である。毛沢東時代にゲリラ戦を戦ってきただけに、八路軍は地方軍閥化を恐れた。そうして要員の名残が今も軍の効率的運営を阻害している。戦区部隊長は張劉失脚に対して習近平への支持を表明していない。そればかりが両将軍は3月の全人代でメンバーとして名簿から削除されていない。果たして中国共産党の軍隊は習近平に背を向けたのか。人民解放軍の大混乱は錯乱状態にある。以上なんですけれども、まあ全文読んでご紹介申し上げましたけれども、いやー通常では考えられないと言いますか、やっぱり中国の伝統文化と日本国の伝統文化は全く違うんですね。そして、こういう状況の中で、
トランプ大統領

領と習近平のトップ会談が行われていると、まあ、それぞれが、まあ、両方ともそれぞれの思いがあって、会談をしているんでしょうけれども、いや終わった後またどういう展開になるのか、いや見ているだけではわからないと言いますかね、予断を許さないと言いますか、本当に何が起こるんだろうか、そういう思いで私は眺めております。さて、続いて冒頭にご紹介しました田中堺さんのニュースレター、ずっと続くイラン戦争からちょっと読んでご紹介しますと、日付は5月の11日になっております。読みます。米国とイランの停戦交渉が頓挫している。交渉はある程度まで進んで止まっているのではなく、何を交渉の訴状に載せるかという入り口段階で噛み合わず交渉に入っていない。アメリカとイスラエルはイランの権力を握る革命防衛隊を潰すことが目標だ。イラン側が米国に譲歩して停戦交渉に応ずると、イランの政権内部で現実派が発言力を強め防衛隊を押しのけるかもしれない。防衛隊は自滅したくないので譲歩しない。米軍による海上封鎖が続き、イランは石油ガスを輸出できず財政破綻と経済難が進む。だが国民の反政府運動は強まっても政権転覆できない。いつまでも交渉は進まない、まあ、こういう状況が続くということですね。で、多分ホルムズ閉鎖は来年もしくはそれ以降まで続く、まあ、括弧してウクライナ戦争も同様に続く。サウジなどアラブ諸国は凋落する。ホルムズを長期閉鎖するトランプの目的は、戦後ずっと米国の覇権を牛耳ってきた英国系、括弧して英国と、まあ、イギリスとその傀儡である独仏 EU やアメリカの民主党 AO と、まあ、そこで括弧閉じですね、 それとイスラエル中東派遣の邪魔になるサウジとイランを無力化することだ。で、中東の産油量の激減により世界の大手産油国として残っているのはアメリカとロシアになると。で、まあ、一言で言うと、まあ、演じているということなんでしょうけれども、裏で、実はアメリカとロシアは、まあ、トランプとプーチンは表向き決裂を演じている、演劇をやっていると。実は親しくて裏で連絡を取り合っていると。エネルギー的に今後の世界を率いるのはアメリカとロシアの隠然同盟、隠れた同盟だということのようであります。それで、まあ、日本国の高市政権についてですが、まあ、面白いことが、まあ、面白いというと語弊があるんでしょうけれども、ちょっと読みます。トランプはアメリカ主義策の一環としてパナマ運河の周辺から中国企業を追い出しているし、中国に石油を輸出するなど依存していたベネズエラの政権も転覆した。中共はトランプの米州主義、アメリカ主義を受け入れていると。次なんですね。トランプによる日本の高市化にも中共は大阪総領事の過激コメントで日本人を中共敵視の高市支持に教えるなど隠然と協力した。で、田中さんはこういうふうに分析しているんですね。それでもう少し読んでご紹介しますと、イスラエルは中共の裏庭だった隣国カザフスタンなど中央アジアにも介入して影響力を増している。
まあアゼルバイジャンから石油が

入ってきたというのもその影響なんですかね。一帯一路の宣伝も最近は下火だ。中共はアフリカでも自発的にエネルギーなどの利権を手放している。中共は近年インドと和解したが、インドはイスラエルに誘われて急接近している。インドネシアもイスラエルに誘われている。中共の影響圏はこの 2,3 年でかなり縮小した。イスラエルやトランプはこのぐらいで満足して中共を許すのか。まもなく行われるトランプの訪中も本質を露呈させるものになるか、なるのか怪しい。まあこういうことなんでしょうかね。まあ一般庶民には本当にまともな情報が入ってこない中で、自分の生活どうするか考えていかなきゃならんわけですが、もう偽情報ばっかりなんだけれども、それでも自分の頭で理解をし、自分の日々の決断をしていかなければならない、そういうことであるかと思います。まあですから、そうそう簡単には国際情勢の謎解きというのはできないということになるんでしょうが、この田中さんの結論、まあ、今回の結論ですね、ちょっと読んでご紹介しますと、イスラエル、リクード系はゼレンスキーとアルメニアやアゼルバイジャンの両方を動かせる。イスラエルはコーカサスが反ロシアになって NATO に協力する流れを醸成することで、アメリカが抜けて AO 主導になった NATO に頑張ればロシアを打ち負かせると思い込ませようとしている。まあ結局作戦の一環ということでありましょう。イギリス、ヨーロッパにはロシアと和解した方が良いと考える勢力も多いが、コーカサスのロシア敵視の演技は AO の和解派を弱めて強硬派を延命し、 AO イギリス、ヨーロッパを自滅的なロシア敵視の継続に持っていける。実際はコーカサスに戦争は波及しない。ウクライナでロシアの優勢が続き、AO イギリス、ヨーロッパの自滅が加速すると、まあこういう今のところの田中さんの結論になっております。で、まあ私もその日本文化チャンネルさくらの討論番組などを見ていますと、イランとイスラエル、アメリカの、まあ、戦争ですね。で、イスラエルが、まあ、主導権を握って、イランが主導権をといいますか、実質的に勝利をして、イスラエル、アメリカは、実際には負けているというような情報もあるんですが、いやこの田中さんの、ニュースレターを見るとあながちそうとも言えないし、これは本当にわからんなというような印象を持っております。それで、まあ、確かにアメリカもイスラエルも武器庫がもう空っぽ状態だという情報も流れてくるんですが、一方では、まあ、田中さんはですね、イランの大型ミサイルだってもうほとんど破壊されてるんですよというようなことをおっしゃってるんですね。ちょっと余談で読んでご紹介しますと、この戦争の主役であるイスラエルはイランの軍事力の破壊を最優先しているので、実際はイランの大型ミサイルのほとんどが破壊され修理も困難な状態だろう。もし本当にまだイランが長距離ミサイルをたくさん隠し持っているのであるなら、イスラエルに撃ち込むはずだ。イランが勝つためには急がねばならない。二重のホルムツ封鎖が長引くほどイランは経済的に不利になる。で、実際はイランは最近イスラエルに撃ち込んでいない。

長距離ミサイルがもうないからだと、まあ、そういう情報も流れてきております。まあ、私ども一般庶民としてはただただ見ている以外にはないんですが、それでも私自身は地球上から戦争はなくなってほしい、人種差別もなくなってほしい、日々祈りしかできませんので、祈ることしかできませんので、日々祈りを続けております。で、この辺でもう一曲聴いていただきますかね。まあ、いつも聴いていただいているんですが、都はるみの愛は花、君はその種、お楽しみください。

ね、さて今日も放送時間がだいぶなくなってまいりましたが、先ほど申し上げましたように私はそのヨーロッパアメリカのそのまあ、いわゆる西欧思想に、疑問符を持っております。で、一つにはその、まあ、先週もお伝えしたかと思うんですが、まあ、ホモ・サピエンスがアフリカを出発したのは約6万年前というふうには言われているんですけれども、

それに反して日本列島領域の島根県の砂原遺跡ですか、そこでは、約12万年前に石斧、石の斧の刃先の部分を摩耗した石器が出ているということは、もうアフリカが、アフリカからホモサピエンスが出発するさらに 6万年前には日本列島領域に縄文人が居住していたということになるわけで、それからいきますとヨーロッパ流の古代史というのはもうかなり仮説に満ち満ちていて、本当のところは全然わからないのに、まあある意味ごまかしているというふうに私は理解をいたしております。それともう一つは、日本列島領域には岩倉といいまして、巨大な石が積み重なった巨石群がたくさん見つかっているんですが、そのことは重力を制御する能力が縄文人あるいは旧石器時代人にあったんだということにことで考えていきますと、これは十分にあり得るわけでありまして、でそのことが、まあ、先週先々週でしたが、松下松蔵さんのその空中浮遊ができたと、ご自身ができた、で人も、まあ、要するに対象物をも、その浮遊させることができたという、まあ、記述を、まあ、ご紹介しましたですけれども、それから考えるとやはり縄文人、旧石器時代人にはそういう能力があって、その能力があればいとも簡単に大きな何トンもある巨石を簡単に動かすことができたということになるわけで、まあ、その辺は現代、まあ、科学といいますか西洋流の古代史ではわからないというようなことを言っているんですが、それもやっぱり一つの、まあ、洗脳だろうというふうに私は考えておりまして、その辺は日本人自身が調べ尽くしていかなければならない、まあ、そうしないとわからないと、まあ、それでいきますと、そうそう簡単に、まあ、特にその明治維新以降日本国は西洋思想を取り入れましたですけれども、そうそう簡単にごまかされてはならんのだよと、まあ、それも一種の洗脳であり、またもう一つの三千数百年間にわたる洗脳、これもそのソロモン王が天皇陛下のお力に封印をしたと、それが三千数百年前ですから、それが平成の4年1992年にその封印が解けたと、まあ、それも日本国で日本人がそれを公開することによってその封印が解けて今はもう消滅しているんだということになっているわけでありますが、私自身もそれをそのまま鵜呑みにしているわけではなくて、それが本当であるのかどうか、じっくりと世の移り変わりを眺めてそこで判断していかなければならない、そのように考えております。そのためにも霊主体重、霊魂が先で、肉体は、まあ重要なものではあるんですが2番目ということになりますと、三次元の現実の世界だけではなくて、霊魂の世界をも含めたートータルな形で世界というものを理解していかなければ分かるものも分からなくなる、それが私の今の実感であります。で、そう考えていきますと、いずれは戦争も人種

差別もこの地球上からなくなるんでありましょうが、そうそう簡単には物事は動かない。両方ともといいますかね、力を持っている者たちを相手にしているわけでありますから、やはり日本人の大和民族の集合意識、これが力を増してこなければ、世界を変えるところまではなかなかいかないんだろうけども、先は見えている。私は希望を持っております。長谷川博隆の自力で治すがん、糖尿病等旭日療法、来週もまたお付き合いくださいませ。どうもありがとうございました。

こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz で札幌市中央区からお送りしております。皆様からの番組へのご意見ご感想などはお気軽にお送りください。おはがきお手紙は郵便番号 064-0951 中央区宮の森1条11丁目 3-1 ラジオカロス札幌と番組名をご記入の上お送りください。ファックスは011-622-5201 622-5201。 インターネットアドレスは http://www.radiocaros.com です。カロスのスペルは KAROS。 それぞれの番組へどうぞお寄せください。肩組んで

0: 肩組んでいこう。ラジオカラス札幌、トミさんでした。
1: 西警察署から不審者を目撃した際の110番通報についてお知らせします。携帯電話を操作したり音楽を聴きながら夜道を歩くのは危険です。不審な人物を見かけたらためらわずに110番通報をしてください。

ラジオカルスアーカイブス、カルス本音の時間、食べよう北海道。この時間はパーソナリティ小石澤文則さんが残した録音から厳選してお送りいたします。

今日も勝手な話をします。お楽しみください。最近の世の中って言ったらいいのか、なんかいろいろニュース見てると、なんか人を殺す殺人のことがいろいろ出てきて、まあ日本も苦悪な世の中になったなという感じが、まあ否めないんですけども、皆さんもそうだろうと私は勝手に思ってますが、はい。それで今日はその殺人というか、そういうようなことをもう絡んだ話をいたします。はい。人を殺すのは鉄砲だけじゃなくて、食べ物を殺すよという話です、今日は。まあこういうことはまずほとんどあまり言われないですね。人を殺すというのは鉄砲とかナイフとかそういう武器だけでですね、食べ物が人を殺すという話はまず大体出てこないんじゃないでしょうか。まあ統計はもちろん私の手元にはないんですが、また普通戦いで死ぬのを戦死と言いますようですね。戦死の方が食死よりも多いっていうことになってるんですが、食死というのは私の作った言葉で、食べ物で死ぬということですね。で、戦死っていうのは戦いで死ぬということなんですが、この食死ですね、食で死ぬってどういうことなのって、食はまあ人の命を保つために食べるんで、食べることによって死ぬっていうのは食の本来のあり方ですね。本来のあり方は生きるために食べるんで、食べて死ぬっていうのはどういうことなんですかっていうことに、食の本質に反するみたいな話になりかねないですね、この食死ということは。まあ私はそういう意味で言ってるんではないんですね。それからこの食による死亡ということになるとですね、食中毒だとかっていうようなことを思い浮かべる方もいらっしゃるかなと思いますけども、私の言う食死というのは、もっとまあその食物による中毒死じゃなくですね、心不全の原理に、原則にって言ったらいいかな、反する食べ物で奪われる生命のことを言ってるんですね。で、神道不治の原則に反する食べ物って一体何ですかって言えば、簡単に言えばですね、輸入食料っていうことになるんです。で、輸入食料は神道不治の原則に反します。ですから、輸入食料を、食べ続ければって言ったらいいのか、食べるような食生活というのは、神道不治の原則から言うとですね、自分の住んでるところの場所でできたものを食べるのが本来の食べ物のあり方だっていうふうな考えが、まあ神道不治のという考えですけども、輸入食料は、取れてる作物の取れるところと食べる人の環境は同じじゃないですね。輸入食料というのは別なところから持ってくるから輸入食料って言って、これは別な言葉で言うならば、環境が違ってるところのものということですね。はい。それを、その即食物を、まあ、持ってきて、日本が食べる、というのを、そういう食べるものを貿易で運んでくる、運ばれてきた食べ物って言ってもいいかな、輸入食料っていうのは。そういうことは、神道不治の原則に入る、に反するのでですね、

間そういう食事をするということになると、そういう食物だけを食べていくっていうことになると、まあ民族全体がまあ、うん、死ぬというか、こうその食物に殺されるというか、まあ、ジェノサイドって英語で言いますが、まあ民族殺戮とでも訳すのかな、民族全体がまあ殺されるということですね。そういうふうになりかねないというのが、まあ新独自の考えですね。ですから、その輸入農産物の貿易、食物の貿易っていうのは新独自に反するからですね、先ほどもちょっと申し上げましたけども、反するから、新独自の原則に反する経済行為ですね。まあ、日本がまあ、うん、の主食の部分で言うと、今はまあ昔と違って米は、うん、相当食べる人がいなくなって、かつての米が主食であった、まあ今も主食だということには話の上ではなってますけれども、まあ昔から見ると半分ぐらいになっちゃって、あとの半分は何を食べてるのかって言ったら、パンですね。とか、まあそういうことで、輸入小麦で作った、輸入小麦を日本に持ってきて、日本で、まあ粉にして、それを加工したのが、まあパンですね。ですから、まあ国産の農産物で作ったパンを食べるっていうのは何ら問題がありませんけども、外国の輸入農産物というのはさっきから繰り返して言ってますように、新独自の原則に反することですから、そういうものでできたパンを食べるっていうのは新独自に反する。ですから、もうこの新独自の原則っていうのは一種の自然の掟というふうに私は見てるんですね。で、はい、まあ人間の社会ですから、まあそれもそうですね、今から500年も1000年も前って言ったら、食べ物を移動するっていうのはできなかったですね。船で運んでくるとかっていうのは、まあ今は、農産物貿易っていうのは、まあ船だけじゃないですけども、大量に運ぶのは船で運んできてますからですね。まあそのこと自体が、まあ自然の掟に反するもんなんですね。新独自に反しますから。それで新独自に反すると長生き、できなくなるというか、病気で死にやすくなるというか、もうそうですね、言い方にすれば、免疫力が落ちて、結局は病気にかかりやすくなって、その結果としてまあ亡くなるというか、まあそういう死ぬというか、そういうことですね。それで、これはもう自然の掟ですね。人間だけが、この自然、新独自に反するという自然の掟が、まあできる、やってるわけです。ライオンというのはですね、その、どこでも生きられないですね。人間はもう、最初はアフリカから出てきたけども、今はもう、北極の方とか南極に近い方とか、そういうとこでも、まあ全地球的に人間の住む場所がまあ広がっちゃったですね。まあそういうことは生物の中で人間だけですから、自然の掟に反する食べ物というのは、まあ農産物貿易で運ばれてきたものっていうのは、まあほぼそう言っていいと思いますが、そういうものはですね、結局は、一種の戦争と変わらないと私は見てるんですよ。戦争というのは人を殺すのが目的ですね。いや、目的は、まあ、政治的には、相手に政治的には打ち勝って、相手に、勝った方が、その政治的な意思を押し付ける。というか、まあそれが戦争の目的ですけども、でもこの食べ物っ
ていうのはある意味では

戦争なんですね。まあ、言葉を変えて言えば、あまりこういう表現はしたくはないんですけども、平和を装った、戦争。平和を装った静かな戦争。

死をしました。ショックで死ぬ。ですからこの農産物貿易、別な言葉で言うと食料貿易っていうのは、まあ一種の環境に合わないものを食べることになる。まあ一回二回食べたからってどうということではもちろんないんですけども、長期的に食べるっていうことになっちゃうとですね、まあ食死を招くというふうに私は見てるんですね。戦死じゃなく食死ですね。ですからそうすると、まあ戦争がなくてもですね、そういう神道不二に反する食べ物を食べてると、まあ食死につながるというふうに私は見てるんで、まあそうなるとですね、戦争がなくてないのを平和だとしましょうか。ない状態を、戦争がない状態を平和だと。平和っていうのは、まあ戦争がない状況をまあ普通指してるわけですけども、それはなぜ平和がいいんですかって言えば、戦争は殺し合いで、まあ人が殺したり殺されたりする、そういうことなんですね。で、それがない世界っていうのは、まあ平和な世界ということに普通受け取ってよろしいんだろうと思いますけども、そうすると平和っていうのは本来の食べ物を食べて元気で長生きして、まあ天寿を全うするっていうのは本来の平和なんですね。それはもう日本で生まれて日本で、まあ住んでるということになれば、まあ日本で生まれてなくて外国で生まれて日本に移住して長く日本に住んでるっていうことも含まれますけども、戦争がなくて、生きてると言ってみてもですわ、それは本質的に見るとそういう平和っていうのは本当に平和なんですか。生理的、まあ死ぬとか生きるっていうことになってくると、まあ生理的な問題はいいっていうことになりますから、外国の輸入農産物を食べれば生理的に好ましくないというふうに考えるのが神道不二の考えですね。はい。ですからこの食の問題っていうのは、そういう意味では一種の武器としての役割も果たすことになるんですね。ですから戦争の反対のものといったら平和っていうことになると思うんですが、この平和を論ずるにはですね、食の問題を抜きにできないはずなんですね。まっとうに国産の食べ物を食べて、その地域に合った、まあ生理機能を全うして生き続けて、最後にはまあ寿命が尽きて亡くなるというのは、それがまあ平和的な生き方だと思うんですね。でも食べ物と戦争と平和の関係ですね、これ3つはものすごくすごいつながりがあると私は見てるんですね。皆さんどうですか？食と戦争と平和。戦争と平和はよく論じられます。が、しかし、この三つは絡んでるんですね。今、まあ、ご存知の通り、2年ほど前からロシアとウクライナの間は戦争状態がありますけども、食べるものがあるかないかっていうことも、もう非常に、まあ、ウクライナはもともと穀物を取れるところですから、まあ本来は食べ物には困らないはずなんですね。が、しかし今はそうじゃなく、時々ウクライナのとロシアの戦争の、まあ、ドキュメンタリーを見ることがありますけども、やっぱり食べるものがないとかでですね、大変だという画面が出てますけども、まあそれは大変だと思います。戦争ってそういうもんでしょうから。はい。
ですから穀物が本来豊かな

ウクライナも戦争になるとですね、食べ物は十分に手に入らないということも、もう当然出てくるわけです。ですから、そうなると、病気にかかりやすいとかですね、栄養失調とかにかかって、結果的に病気にかかりやすいというようなことになりますから、そういうことになると、まあ、戦争は政治的な行為ですけども、人間死ぬのは戦争で死ぬというケースはもちろんありますがですね、一方、食べ物で死ぬというのを、生理的な、まあ、殺しっていうか、いうような、まあ、風に言ったらいいかな、生理的な殺しっていうことですね、食べ物で、が食べられなくて死ぬっていうのも、そういう、生理の問題に絡めて言えば、生理的な、まあ、自殺っていうか、生理的な死というか、そういう、ことですよですね。ですから、そういうことを考えると、食べ物がないっていうことになれば、もうこれはもう究極死ぬしかなくなりますから、そういう状態っていうのはですね、死んだ婦人にかなわないもの、つまり輸入のものを食べても、とにかく生きながらえなくちゃっていうことで、まあ、死んだ富士の考え方っていうのは、外国の輸入農産物を食べたら直ちに死ぬというような、そういうことではないんですね。それは、例えば米の代わりに輸入の小麦のパンを食べるっていうのは、まあ、ある意味では、それは相当の期間長く食べ続ける。パンが悪いんじゃなくてですね、外国の輸入小麦で取れたもので作ったものが、まあ、パンもその一つですけども、死んだ富士に反するがゆえにダメだというようなことなんですがですね。ですから、農産物を輸出入するということ自体が本来あってはならないことなんですね。まあ今のウクライナ、ロシア戦争になったらですね、そんなこと言ってられないですから、とにかくもう外国の取れた食べ物であっても、環境の違うところの食べ物であってもですね、それはもう手に入れて食べるっていうようなことがなかったら一種の餓死することになるんですね。餓死っていうのは、飢え死にするという意味ですけども、そんなことになるのが最悪であって、外国のもんであろうが、何であろうが、死んだ婦人に反しようが、食べ物を食べて、とりあえず生き延びないとですね、先のことはともかく、そういう、手に入るものをとにかく死んだ婦人に反していようが、手に入るものを食べないと、まあ、どういう言い方したらいいかな、緩慢な自殺ということになりかねないですね。緩慢な自殺と私言ってますけども。まあ、すぐに即死するっていうことはないですね。外国の死んだ婦人に反するものだと言ってみても、ですね。それで、その問題で、まあ、日本は、例の第二次大戦で敗れて以来ですね、日本の農業というのは、まあ、もともと農業敵地なはずなんですね、日本は、もう絶対的に。でも、日本は工業国家になって、農業を、まあ、意図的に潰すということは政府はなかったにしても、結果としては日本農業をダメにして、食べるものはじゃあどうするのかって言ったら、輸入農産物にしよう。まあ、野菜あたりは日本の国産のものですけども、あと穀物とかそういうようなものはですね、輸入農産物に頼るというようなことでやってきましたからですね、そういうことっていうのは本来のあり方の食べ物じゃないんですね。

それで、まあ、日本の過去の歴史いろいろ振り返ってみますとですね、その古くから昔からって言ったらいいですね、日本民族大和民族は外国からの文化をうまく取り入れて、巧みに取り入れて、国づくりをやってきたということではありますが、それでも外来文化のうまく取り入れるっていうのはプラスとマイナスの両方があるというふうに私は見てるんですね。それでこれまでなんとか破綻を免れて日本はまあ来てるんですけども、いろんなものを日本の歴史、まあ大和時代からずっとですね、奈良から大和から平安町からあの辺あたり、まあもっと前からって言ってもいいですけども、もう外国からいろんなものが入ってきたですね。はい、日本の取れてる野菜でもナスビにしてみてもキュウリにしてみても、それはもともと日本にあったもんじゃなくて外国から来たもんですですね。それでそういうものも入れて、輸入してって言ったらいいのかな、まあ当時輸入という言葉はなかったにしてみても、取り入れて、それを食してなんとかかんとか日本はやってきたんですが、その外国のものを取り入れて、食べてもそれは日本流に調理して食べたわけですけども、そういう食べ方はまあ外国のものはを食べること自体は神道口に反するからちょっとそれは問題なんですけども、まあそれはさて置いといても、そういう食べ方は非常に良かったと思ってるんですね、私は。が、しかし、その、皆さんもご存知の、あの戦争で負けたことをきっかけにですね、日本は、その、伝統食というか、そういう日本の伝統食を、つまり米を中心に食べる、まあ米食って言ったらいいか、それを捨ててしまってですね、輸入小麦によるパン、それから肉、牛乳、卵というか、そういう食事に走ったですね。日本の伝統食には基本的には肉とか牛乳だとか、まあ卵はあったかもしらんけども、パンはなかったですね。はい。でも、輸入小麦でパンを作って、まあ、あと卵、牛乳、肉をおかずに添えて、そういう食事形態に変わったわけですよ。で、日本の伝統食には肉とか牛乳とか、というのは、まあ、食べなかった、まるで食べなかったわけではないけども、基本的には日本の伝統食じゃないんですね。肉とか牛乳とかっていうのは。はい。でも、まあ、戦争に負けてからさっき今言いました通り、パンとか肉とか牛乳とか、そういうようなものを食べていく生活に変わってきた。要するにそういう食事に変わってきたっていうのは、しかもパンダとかの原料は外国の輸入農産物ですね。それから肉もどちらかったらそういうものかな、まあ、牛乳はなんか日本で牛飼ってお乳を飲んでる部分が使ってる部分がありますけども、まあ、総じてですね、輸入農産物を、パンの原料の小麦一つ見たって、これは輸入農産物ですから、そういうものを含めて、この、神道不治の原則に反する食べ物、食体系って言ったらいいかな、食べ物っていう食体系に変わっていったんですね。それで、結果的にそれが民族の本当の健康に対するマイナスになる、そういう
ことに結果的になってるんだろうと実は私は見てるんですね。はい。それでまあ日本食を捨てて伝統食を捨ててですね、外国の食体系を入れる欧米流の食事をするように、まあ戦後敗戦後日本はなったんですけども、それはやっぱり真理不二に反するということで、実に好ましくないことだと私は思ってるから、私自身の食事っていうのは外国のものは基本的に食べないですね。はい、もう輸入小麦を使ったパンっていうのは基本的に食べないですし、大体私はご飯を食べるするから、あとはうどん、まあうどんは小麦ですけども、これはもう大体国産の小麦で作ってるうどんですね。あとそばとかそういうのは私の主食ですから、輸入農産物を使ったパンは食べないんですね、私自身は。それでまあ日本人全体が日本食をという、そういうすごい体系があったのにもですね、日本の食事体系を捨てた形で戦後はずっと今日までやってきてるって。それでところは、それはもう日本食はもうダメだわということだになったんですね。まあ、栄養士とか食物士とかそういう人方がいろいろと、今までの日本の伝統食は問題だって言っていろんな批判があって、結局は欧米流の食事を食べようということに、なったわけですけども、でもそれはですね、私から言えば真理不二に原則に反する食体系っていうことですね。でも外国の原料を使って外国流の食事をするっていうのは、その原料が取れる外国ではですね、もう真理不二にかなう食生活ですね。それは全然気候も土地も違う、食体系も違う日本に持ってきて、はい、食べるっていうことになると、それが真理不二の原則に反するっていうことなんですね。だからもともとその作物が取れたところの地域で食べることに関しては真理不二の原則に合ってますから、それはもうある意味では理想的な食事なんですね。ところでですね、日本人が捨てた日本の伝統食についてですね、アメリカあたりが、その最近って言っても、ここ2、30年前のぐらいからって言ってもいいですね、アメリカの政府、具体的にアメリカの農務省がですね、アメリカ人からの持ってる生活習慣病ですね、循環器系統とかがんとかその他を、そういう病気をアメリカ人から追放するためにはですね、日本流の伝統食が一番いいというふうに言ってアメリカ国民に勧め出したんですわ、アメリカの農務省というお役所がですね。それで日本の伝統食のは素晴らしいという評価なんですね、アメリカの方では。はい、それはマクガバンレポートというのがあってですね、マクガバンというアメリカの上院の議員が中心にですね、アメリカの食生活をいろいろ調べた結果、日本の食事はやっぱり素晴らしいという結論にはなったんですが、それがアメリカの農務省というお役所でそれを推薦しだしたんですね。はい、日本食を。で、ですから日本はですね、伝統食の素晴らしさっていうのはアメリカの農務省から逆に教えられる。

ことになっちゃってるんじゃないですか、今は。はい。まあそんな風に私は思うんですけれども、皆さんその辺はどうでしょうか。それでまあ食べ物の話はもうちょもっと続けていきますが、はい。ところでまあ今はマルクス主義っていうのは流行らなくなりましたが、戦争後しばらくの間はマルクス主義っていうのは日本の左翼思想の間ではマルクス主義が中心でですね、まあそういう時代がありました。敗戦後、昭和敗戦後10年から20年ぐらいはそうでしたですね。それでそのマルクスが言った言葉の中でこういうのがあるんですね。社会的存在が意識を決定する。いいですか、もう一度言います。社会的存在が意識を決定する。意識を決定する。で、金持ちは金持ち、まあ簡単に例、具体的な例を言えば、金持ちは金持ちであるという、そういうことから、金持ち特有の、まあ、社会的な、に対する見方とか、そういうものを、まあ、持ってるわけですけども、この社会的存在っていうのは、まあ、簡単に言うと、金持ちか、中産階級か、貧乏人かによってですね、社会に対する見方が違うということですね。簡単に言うと、この社会的存在が意識を決定する。でも、私はですね、それはそうかもしれないけれども、食べ物が意識を変えるんじゃないっていうふうに私は思ってるわけです。で、その一つの証拠って言ったらなんですけども、今もまだありますけども、息の長い週刊誌ですね、アエラという週刊誌がありますが、アエラの1996年3月4日号ですから、今から言うとまあ、今2024年ですから、まあ、約30年ぐらい前の号ですね。で、そこに、その現代の仙人の特集が出てたんですね。現代の仙人というタイトルで。はい。現代の仙人、仙人というのは皆さん、まあ、山の奥深く住んでる、まあ、そういう人っていう意味ですね、仙人っていうのは。その現代の仙人ということで書いてる文章はあるんですが、それは一日コップ一杯の生野菜ジュースだけで生きてるっていうことなんですね。はい。ですから、しかもそういう食事にするとですね、その意識が変わってしまったっていう、そういうことが出てるんですね、このアエラには。一日一杯の生野菜ジュースだけで生きるっていうのはもう、現代栄養学的に言ったら、そんなんで生きられないんじゃないっていうぐらいのことですよね、簡単に言うと。でも、生きられるんですね。私もたまたま偶然ですけども、その現代の仙人は会って知ってる方なんですね。ですからこの雑誌アエラの話は、私はもうすでに知ってたわけですよ、その文章を読むときはですね。はい。それでそのアエラの取材っていうか書いてるものによればですね、その現代の仙人って言っても一人じゃなくて何人か、まあ取材されてるんですが、その中の一人に森道夫さんっていう方がおられてですね、まあそのアエラに乗った時のお年っていうか年が33歳で、職業は鍼灸師、針とか指圧とかそういうことの

りわいにしてる、大阪府に住んでる方ですね。でその森さんが曰くですね、そういう一日コップ一杯の生野菜ジュースだけで生きてるとですね、物に対する欲望がなくなってしまうって言うんですね。物欲もなくなってしまうっていう表現がで書かれてますが、もう物欲ですから物に対する欲望がなくなってしまうので、お金があってみてもお金の使い道がないと、まあそういう状態に人間の心理が食べ物によって変わるということですね。それはなんかわかるような気もします。私は私自身もまあ、そういう一日コップ一杯の生ジュースで生きてるわけじゃないですけども、でも私は一日一食とか二食ぐらいで、日本の伝統食ですね、ご飯と野菜とあと、豆とか豆腐とかそんなもん、あと もちろん味噌汁は飲みますけども、そんな程度で私も生きてるからですね、まあ、森さんほどじゃないけども、なんか、物欲、欲望が、変わるっていう感じはします。はい。それでこのそういう食事ですね、一日、もう一度言いますよ、一日コップ一杯の生野菜ジュースだけで、だけが一日の食べ物、まあ森さんの食べ物ですね。その森さん曰くということなんですね。このアイラに書いてあるのをそのまま申し上げますと、こういうふうに書いたんですね。これ森さんの言葉ということですが、食欲も物欲も薄れたからといって生きることへの執着までなくなったわけではありません。死ぬまでの時間を一瞬でも無意にしないで魂に刻み込める出来事を増やしたい。物を食べないのはそれをやりやすくする手段だと言えるかもしれません。まあそういう取材の、記者の方がこれを書いた文章ですけど、まあこういう趣旨のことを森さんが言ったんですね。生きることの執着は強いですよって。むしろ、この一日一食になる前の食事をした時から見たら、まあ、この生野菜ジュース一杯で、を食事にするようになってからの方が、なんか、魂でもっと生きようという魂というか、そういう意欲というか、そういうものが強くなったということなんですね。それから、このアイラにはですね、もう一人の仙人のことが書いてあるんですけども、その方は横山良一さんという、お年は72歳の方ですね。横は、縦横の横の山は山川の山ですね。良一は、良は良しに、いいという字に、数字の一ですね。横山、良一氏を取材してですね、横山氏はこういうふうに言ったっていうことなんですね。食欲とともに物欲も自然になくなるのを待ってる。もう一度言いますよ。食欲とともに物欲も自然になくなるのを待ってる。そうなれば持ち家があるのも煩わしいし、借家に住みたいという、まあそういうことがあいらに書いてありますけども。まあ森さんと先ほど紹介しました森さんと同じく、物欲も自然になくなるのを待ってるっていうんですね。まあこの森さんも食べてるのはほとんど先ほどの紹介した森さんじゃない、この横山氏が食べてるのも

先ほど紹介した、一日コップ一杯の生野菜ジュースに近い感じの食事ですね。書いたのを見ますと、森さんほどではないにしてみても、ほとんど同じぐらいって言ってもいいですかね。それで、森さんも、この横山新吾さんもやってるのはですね、まあ、生菜食、生野菜を食べた、少食、少ない食事ですね。生野菜少食なんですね。そういう食事をしてるということなんですね。それで、ポイントはこの野菜は野菜でも生野菜しか食べない。しかもたくさん量は食べない。まあ、さっき森さんの話で申し上げましたけど、森さんの一日の食事は一日コップ一杯の生野菜のジュースですから。はい。それで、まあそれを、まあ、私は現代の仙人食として皆さんに紹介、ご紹介今してるんですけども、この無農薬有機栽培の野菜ですね。あの、横山氏も森さんも食べてるのは。ですから、うん、まあ非常に品質的にいいものということですね。そういう無農薬有機野菜、有機栽培の野菜を火を使わないでですね、まあジュースにそのまんまするとか、生でそのまま食べるとか、しかもそれを少食少なく食べるっていうことなんですね。そういうことで私たちの意識が変わるらしいですね。つまり別な言葉で言うと、食べ物には人間を変える力があるということになるんですね。こういう食べ方をすれば、国産で、高品質での野菜を火を使わないで、そういう火を使わない調理法でもって、少なく食べるということで、意識が変わるということなんですね。それで先ほど言いましたけど、マルクスはの言葉としてですね、社会的存在が意識を決定すると言ったのはマルクスですけれどもというお話申し上げましたけども、それでマルクスの言ってることはそれはそれとしてですね、それで食をこうやって今の森さんと横山さんの例をあえらからまあ引っ張って皆さんにご紹介申し上げたんですけども、食という生理を通して初めて可能になるんではないか、人間の進化というか、物欲がなくなったり食欲がなくなったりっていうのは大変なことですね。そんなの簡単にできませんよ。それはもう我々は皆さんもそうでしょうけども、我々は自分でですね、食欲をがなくなって、もうなんとか生きていけるっていうか、ひもじい思いもしないままに生きられるっていうようなところまでは、まあこういうお二人の方、森さんとか横山さんもいますから、そういう例もありますけども、普通はなかなかそこまで食をコントロールできないですね。だって一種の食のコントロールじゃないですか。はい。まあそんな風に思いますけども、皆さんどうですか。そういう食事は、したいとも思わないというのは普通なんだろうと思うんですね。はい。普通はそうだと思います。まあ、なんかのきっかけでやっぱり森さんも横山さんもそういう食事をするようになったんですね。でもまあ難しいなと思う、自分を変えたいと思う人はたくさんいると思います。世の中に自分を変えたいと、
それには食事

事を変えたらこのようにですね、物欲も食欲もなくなってしまうというんだったら、人間を変えるということですね。逆な言葉で言えば、食欲も物欲もなくなるっていうのは、人間が変わるということと言い換えてもいいと思います。それはもう食べ物で可能になるということの、まあ、証明みたいなもんですね。森さん、横山さん、はい。それと、まあそういう中でですね、今の一般の社会で、まあ広まってる食事に対してですね、まあ私は自分の食事はそういうことにならないように気をつけては食べてますけども、外国の輸入農産物は食べないとかですね、多量に食べない、退食はしない、1日1回か2回だけ、っていうことが私の食事ですけども、食べ物はあるいはですね、ソフトな核兵器になりうるんじゃないかって。ソフトな核兵器っていうのは、密かにその核兵器でですね、爆弾落とされてそれで、死ぬんじゃなくて、長い間にですね、まあ、緩慢なっていう表現で言った方がいいかな。少しずつ少しずつ死刑をされてるみたいな感じですね。それをソフトの核兵器って私は呼んでるんですけども、緩慢な死刑ですね。まあ、核兵器っていうのはね、爆弾バサッと落とされて、それで、まあ殺されちゃうわけですけども、ソフトな核兵器は、食べ物の場合はソフトな核兵器だというふうに私は見てるんですね。はい。ですから、まあソフトな核兵器って一体何ですかということになるんですけども、これはもう私の定義というか考え方ですけども、神道不二の原則に反する健康と命を蝕む食事です。私から言うと、それはそのジャンクフッドって言ってますが、まあガラクタ食品、それから外国産の農産物、それから外国産の原料を使った加工食品、農薬と化学肥料を用いる農産物、食品添加物を使った加工食品、まあその他その他いろいろあるでしょうけど、まあとりあえずそういうことで、そういうものを普通スーパーとかコンビニ、デパート、食堂、レストランで、こういうものを外国産の原料の食べ物とか、その原料を使った加工食品とか、それから食品添加物だとか、それから農薬が、とか化学肥料を使った、まあ、これが何が問題なのかというと、栄養は不足だという意味、ことにと、解釈してください。それで一般的にスーパーとかコンビニとかデパートとか食堂とかレストランではですね、私の言うソフトな核兵器を買わされて、あるいは飲まされて食べさせられて、長い間では、時間をかけて緩慢なしっていうことですね、死ぬことに導かれる。まっとうな寿命を送るためには、死んで不死にかなうもんじゃなくてなりません。はい。それで、そういう社会は、困った社会、合法的殺人、それが普通、政府で認められてるわけですから。ですから、食堂が悪いとか、スーパーが悪いとか、コンビニが悪い、デパートが悪いとは言っていられないですね。はい。まあ、それを言うんですから、私はそれを、まあ、合法的殺人と言うんですけども。まあ、今日はここまでにします。お聞きいただきましてどうもありがとうございました。はい。

0: あなたの街の声がつながる全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
1: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
2: ラジオカロス札幌で CM を出してみませんか。新商品、ロングセラー商品のご案内、企業 PR やお店の紹介などにどうぞご活用ください。お問い合わせは電話 622-2300、 ファックスは 622-5241、 E メールでも受け付けております。どうぞお問い合わせください。
3: 安定の味ことに大和屋。
2: お聞きの放送は FM78.1MHz ラジオカロス札幌。健康とエンターテイメントをテーマにお送りする信頼と安心のコミュニティ FM ステーションです。
4: アリメツ、アリメツ、アリの駆除なら90年を超える実績、アリの生活習慣と習性を徹底研究して生まれた横浜駅のアリメツをどうぞ。
5: 龍太郎カンパニーは有償ガイドヘルパーの会社です。お一人で外出が難しい方のサポートを行います。障害があっても安心して暮らせるお手伝いをいたします。そしてサポートしていただくスタッフも募集中。龍太郎カンパニーで検索を。

0: ここからは再放送の番組です。どうぞ最後までお楽しみください。
1: 時刻は11時になりました。皆様こちら FM ラジオカロス札幌 78.1MHz にチャンネル合わせていただきありがとうございます。5月14日この番組木曜ニコン660回目お届けいたします。

皆様こんにちは、この番組木曜ニコンは一般社団法人恵美市の提供でお届けさせていただきます。毎週木曜日の生放送、土曜日11時から再放送させていただいております。お送りするのは私恵美市です。どうぞ約1時間お付き合いください。お元気でいらっしゃいますか？はい、今日のお天気、日中は全道的に晴れ、日差しに恵まれた日となりそうです。北海道上空高気圧に覆われています。まだ少し冷たい空気が入り込んでいるので、日差しはあってもひんやりした空気感です。今日の札幌最高気温は19度前後、最低気温は9度前後です。明日明後日とまた少し、最高気温が高くなっていくんですね。1週間を通して気温が、くるくる変わるようなので、皆様どうぞご自身の体調管理しっかりなさってください。そしてまた今日も車運転の方はくれぐれも安全運転でお願いいたします。さあ、日めくりの暦がトントンサラサラとめくられていく時の流れの速さを感じている恵美市です。この時の流れの速さに翻弄されないよう、落ち着いて落ち着いて落ち着いてねと自分に言い聞かせつつでございます。まあ、そんな中でもね、コーヒータイムもできるし、おやつタイムも取れるし、そしてまた私の仕事は恵美市会員の方々や皆様との語らいの時間もちゃんと、いただいております。さて、そういった語らいの中で、驚くような展開になる時があります。そういうふうに言ったのではないのにな、そういうふうに取られちゃうかなっていうことが最近2つ3つと、あるわけですね。やはりその人その人の、受け取り方、私との温度差があるんでしょうね。まあ、いくつになってもお勉強です。今私は仕事に対するストレスはほとんどありません。それはスタッフの方々が私の仕事場恵美市のことを、よく考えて働いてくださっているからだと思います。ささやかな失敗はあるんですけど、またやらなきゃいけないことをしていないということもあるわけですけど、まあそれはそれとして、そういった日々の働きの中で大切なのは恵美市のことを思ってるかどうかということなんですね。そういった思いが伝わるので、その失敗ややらなきゃいけないことの修正はいくらでもできるわけです。仕事をするということ、信頼ができてるっていうことが、そういった基本的なことが大切ということでございますね。まあ、実はですね、恵美市に一番あれこれと、使われているのは私自身なんです。恵美市の仕事は楽しいけれど大変な面もありまして、それはどんな仕事でも一緒ですよね。はい、では今日のオープニング曲はアデルでローリング・イン・ザ・ディープ。

ローリングインザディープ、アデルで聞いていただきました。さて今日の本題に入ります。先日私スポットバイト最大手のタイミー代表でバスケットボール B リーグ一部レバンガ北海道のオーナー会長を務める小川亮さんのお話を聞いてまいりました。今日はその時の講演会でのお話をさせていただきます。題してスキマバイトの定着、そしてレバンガ北海道の変貌が織りなす地方創生の未来でした。この題名素晴らしい題名ですね。お話はどうかというと今から語りますね。はい、小川さんは1997年東京都に生まれ、今29歳です。若いですね。もう話しぶりもはつらつとして、しっかりしっくりと、縦板に水のごとくの話しぶりでございました。小川さんは立教大学卒業です。

この曽祖父がいわゆる倒産してしまったんで、祖父が大変ご苦労をされたようで、家を守ったことによっておじいちゃまが大変ご苦労されたようです。小川さんはおじいちゃん子だったんです。小川さんのお父様もお母様も共働きで、普通のサラリーマンの家庭で育ったようです。2017年、今から9年前、アパレル関連事業レコレを立ち上げるも、1年で事業転換を決意し、レコレを廃業します。その後、スキマバイトタイミーの開発に着手し立ち上げます。この1年で畳んでしまったアパレル会社の挫折感、小川さんには痛手にもなり、薬にもなったようです。そういったことが成功への道をひた走ることにもなったということが言えます。実はこのレコレに対し1000万出資するよという人が現れたんですが、人からお金を預かるということは自分の人生そのものをその人に、かける預けるということにもなるので、それはやめようと決断し畳んでしまったようです。当時でもレコレで1億円ぐらい稼いでいらしたみたいで、社長社長と呼ばれていてはいたんですけど、まあ、その分支出も多かったようで、稼いでも稼いでも追いつかなかったというところはその当時あったようです。そして1階の何もない学生に戻って、コンビニなどでアルバイトをしていたそうです。その時の喪失感は大きかったようです。そしてまた1年後再び立ち上がります。人の命は限られている、有限だということと、社会のためになり何かを残すという熱い思いが小川さんの中にはあったようです。そしてまた、曽祖父の血というか、小川家のことも考えられたということです。今もその気持ちは変わらないということでございました。そのコンビニなどで複数のアルバイトをして、実体験に即したアイデアが浮かんできて、2018年、今から8年前に、ひらめいて新たな会社を立ち上げたのがスポットワークサービスタイミーなのです。暇な時間、働きたい時間と、その時間が欲しい人をスマホのアプリでつなげるアイデアは、会社の社会のニーズにはまって、会社はタイミーは急成長を遂げます。いわばこの挫折の1年にさらなる高みを虎視眈々と狙いもし、手弁で行動をしたりアクティブに動いていたことにより、こういったアイデアを思いついたんですね。しかしその土台はやはりアパレル関連の事業であったということも言えます。2024年7月にはタイミーを立ち上げて、その6年後ですね、東京証券取引所グロース市場に株式を上場しました。高速での成長です。タイミーの成長を受けて、次々に似たようなサービスが現れるなど、市場環境は変容し続けておりますが、それでも今年2026年4月期の業績見通しは、売上高が前年同期比 25% 増しの205億円、純利益は 7% 増しの27億円と成長を続けています。若年層人口が減少する中で、スキマバイトによる新たな働き方の普及は、人手不足による事業機会の喪失を防いだという意味で、マクロ経済に与えた好影響も大きいと
言えます。

ただですね、気になるのは先日このタイミーの隙間バイト、労働者への未払いが発生したと、報道されたりしておりましたね。また人と人との関係性が、こういった、雇い方、雇われ方により、希薄になったり、その場限りなのでスキルをアップできないというところは否めません。それは小川さんもよく、分かっていることで、これからのタイミー、隙間バイトの方向性としては、時間の切り売りからグッドバッドボタンで信頼を元にした積み重ねを重視し、2030年ビジョンとして、例えば依頼者のグッドボタンが多ければ雇用のマッチングもしていくようにするということでございました。いずれにしても、2012年頃から、雇う側中心の考え方は終わりを迎えて、労働者働く側が強くなってきているという時代の流れがあります。タイミーは今、働きたい時間と働いてほしい時間のマッチングを20万社以上が、タイミーを使っているので、そういった情報システムをしっかり構築していると言えます。履歴書、面接は不要、多種多様な求人アプリで簡単に申し込める、そういった気軽さが若者を中心にして重宝されているようなんです。そして今は、過渡期と言えるのかもしれません。隙間だけの切り口ではなく、どのように上場企業として社会に貢献していくかということがあるわけです。そのようなことを言えば、その伏線として小川氏はレバンガ北海道のオーナーに就任しました。1年前からシーズン負け越しが続いて、随分ね、もうシーズンの負け越しが続いていた チームなんですね。レバンガ北海道っていうのはね、そういったチームに、豊富な資金で日本代表の富永啓生選手やアメリカプロバスケットボールで活躍した選手も積極的にチームに補強したりしています。親会社や大スポンサーがなく、強化費が限られていたレバンガ北海道は大きな転換期を迎えていると言えます。 B リーグ一部 B1は26チームがそれぞれ60試合行います。レバンガ北海道は東地区5位です。東西地区での上位8チームが年間王者を決めるチャンピオンシップ CS への初進出は果たせませんでしたが、B1 で一度も勝ち越したことのなかったチームが37勝23敗と6割の勝率を残したんです。おととい B リーグは B1 レギュラーシーズンのトップ10選手を発表した中に、レバンガ北海道の富永啓生さんが、選出されたということもあります。このレバンガから選ばれたのは初めてですね。悲願の CS 進出を果たすには、攻撃力を底上げしつつ失点をいかに抑えるかが大きな鍵となります。まだまだ強い選手の補強ということが欠かせず、大きな経済も必要だということです。レバンガ北海道の本拠地は北海北エールですが、今季は立ち見が多く収容しきれなくなってきています。それにより昨年から小川さんは新アリーナ建設構想を立ち上げ、1万人近く収容できるアリーナを作る必要性があるとおっしゃっていま

新アリーナはオフィスビルや飲食店との一体開発も視野に入れ、若者が道内にとどまりたくなる街をアリーナを中心に作りたいとおっしゃっています。新アリーナ建設構想、それに伴い北海道の抱える課題として若年層の東京などへの流出を挙げて、人材流出のダムとしての機能を果たしたい、札幌経済を盛り上げていく、若者たちが札幌にプライドを持ちとどまった上で北海道中に流れていく巡りを生み出していきたい、それが私のやりたいアリーナ構想だ、全力を注ぎたいと決意を強調しておりました。小川さんは札幌駅前、駅前付近にマンションも購入されて、1年の4分の1、3ヶ月ほどは札幌におられるようです。小川さん自身、直感を信じるタイプで進んでいくタイプということでございます。ですからこのレバンガ北海道のオーナーになるのも、社長の織茂武彦さんと3回会って2ヶ月で決断したそうです。織茂さんの熱意に、心を動かされたんでしょうね。やはり何事もターニングポイントは人柄なんですね。小川さんの視野、視線の先にある地方創生の未来は、応援してくださる人がいてこそですが、たくさんの、ね、応援団がいないきゃいけませんね。大きな構想をお持ちですからね。その応援してくださる人がいて、いるということがまず大切です。そしてまだ若くてね、29歳、語りは素晴らしいんですが、どれだけ実が伴うかということにもなります。AI のような語りだけなら、残念なことになってしまうこともありますよね。はい。スポットバイト最大手のタイミー社長であり、バスケットボール B リーグ一部レバンガ北海道のオーナー会長を務める小川亮さん、これからの行く道を注目したいと思います。はい、ではここで一曲お届けいたしましょう。次の曲は、ビリー・ジョエルでストレンジャー。

ビリー・ジョエル、ストレンジャー、聞いていただきました。さて、私たちは誰かと話をしているとき、この人の言うことだから本当に違いないと思って積極的に耳を傾ける場合と、逆にこの人の話はどうも嘘っぽいなと思ってしまい、あまり話の内容に集中できない場合があります。この時の信用の分かれ道のポイントがエトスで、つまり信憑性があるかないかということでございます。エトスとはギリシア時代に哲学者のアリストテレスが唱えた性格の良さ、話し手の知性、相手の善意の3点でよく知られています。後年の社会心理学者たちがこの3点を踏まえて研究を続けた結果、現代ではエトスは5点にまとめられています。例えば、人と会話をするとき、金銭などのデリケートな話題や内面的な話となると、聞き手は普段より用心深くなります。すると、相手の話は本当だろうかと気になってくるわけです。そこで、私たちが人から信頼されるための現代のエトス5要素であります。それは1、力道性、

0: 2、社交性。3、権威ある態度。4、信頼性。5、個人的な魅力。1の力道性は元気であることですね。話し手はパワーが必要で、それにより説得力が増します。2の社交性は相手の立場や年齢にふさわしい言葉遣いができるなど、社会的なスキルのことです。3の権威ある態度とは、威張ることではなく、専門力を指し、物事に対する詳しい知識を持って質問に正しく答えられるということです。4の信頼性は、約束事や時間を守るなど、誠意のある行動を積み重ねてい、くということです。そして5の個人的な魅力は、一口にこうですとは決められませんが、あなたが良いところをいっぱい持っている素敵な人になるということですね。そして自分の長所を伸ばすということです。結局このような5要素がきちんと備わった時に、あの人は信用できるとなるわけです。力道性、社交性、権威ある態度、信頼性、個人的な魅力、自分自身のエトス、自分自身の在り方、習慣や品性、信頼性を客観的に見つめて、今よりさらに他の人との信頼関係を築けるよう、エトスの5要素、大切に日々過ごしましょう。この5要素を全部が全部、クリアできなくてもね、頭の片隅に、常に置くことによって、良い方向に自分自身が変わっていきます。この番組木曜ニコンは FM ラジオカロス札幌 78.1 メガヘルツから、一般社団法人エミシの提供でお届けしております。ただいま時刻は11時34分を回っております。少し CM 入ります。
1: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスは、request@radiocaros.com。番組名を必ず入れてね。高度の医療、明るい病院づくりを続けて半世紀。医療法人社団清和会、南札幌病院。診療科目は、内科、消化器科、循環器科、リハビリテーション科。昼夜対応の人工透析、他を実施。中央区南9西7、地下鉄中島公園駅から西へ徒歩5分、電話 511-3368。 南札幌病院。ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスは、request@radiocaros.com。 番組名を必ず入れてね。
2: クジラ屋から始まった津田商店、北海道札幌二条市場から美味しい海の幸をお届けします。ホタテ貝柱、イクラ、クジラベーコン、狛江にスルメに松前漬け、ネット通販も受けたまわります。札幌二条市場、マルス須田商店で検索。

ではここで一般社団法人エミシからお知らせいたします。私の仕事場エミシはギャラリーであります。ギャラリーでもあります。職人作家の手技を大切にし、使っていただく人に、楽しんでくださる人に喜んでいただくよう、人と人の出会いや学び、喜びを大

設にします。会員制になっておりまして、その会費は職人作家の手技の応援、そして文化的働きに使われます。ハートトゥーハート、ハンドトゥーハンド、心から心へ、手から手へ、このエミシの会の会員になってください。なってくだされば嬉しいです。会員になられますと、エミシの有意義な企画が開放お知らせで知ることができます。そしてその企画が割引や優待になります。またお支払いいただいた会費の半額をエミシで使える作品購入チケットとしてプレゼントさせていただきます。お預かりした会費は大切に有効に使わさせていただきます。札幌に文化の風を、職人作家の手技を、応援してください。企画展も現在進行形で、エミシのスタッフ一同、関係者ともども励んでおります。エミシの場所は中央区北一条西28丁目 2-17、 電話番号は 011-613-1112、 011-613-1112。 E メールは issya@emishi-s.com、 すべて小文字です。 issya@emishi-s.com。 オープン時間は午前11時30分から午後6時まで、定休日は月曜日です。一般社団法人エミシからのお知らせでございました。エミシね、今もこうわさわさしてるんですが、まあ、次の企画がね展開されます。現在進行形中ですって先ほど申しましたけど、次の企画は、しがらぎ焼きの、作品展ですね。五代高橋楽斎、高橋よし子、田尾明の作陶展でございます。来月6月2日から6月21日まで、五代高橋楽斎さんは72歳、そして、6代を継ぐであろう高橋よし子さんは今38歳です。そしてまた、田尾明さん、この方は、楽斎窯にお勤めなんですが、この方は35歳。この3人展なんですね。名工3人展です。それぞれ作風が、違っておりまして、五代楽斎は伝統的な信楽焼を基本として、作られております。そして、よし子さんは、女性らしく、面取りという技を駆使しながら、ヘラなどで、ヘラやカンナで土を削ったりして、その流れ、作品に流れを、しなやかな女性らしい流れを作ってるんですね。あれはねとても難しいと思います。しがらぎの土でしっかり作ってらっしゃるんで、すごい技だなと思いますね。そして田尾明さんは、幾何学的要素に興味を惹かれてらして、そういった作品が多いですね。点とか線、面、立体をとても大事にする作家なんですね。まあ、三者三様の素晴らしい作品を見ることができます。しがらぎ焼きは滋賀県甲賀市しがらぎ町を中心とする地域で作られる焼き物です。その始まりは鎌倉時代末と考えられています。甲賀の地は古代湖が約400万年をかけて現在の琵琶湖の位置まで移動してきた過程で、さまざまな有機物が堆積した古琵琶湖層群にあります。

中でも花崗岩質を基盤とする信楽の山々からは良質の粘土が取れ、焼き物作りが盛んになったんです。信楽の里に行きますと、まず信楽焼のタヌキのお出迎えと相なりますが、本当にタヌキが多いんですね。信楽のタヌキ、人口よりタヌキが多いんじゃないかなっていうぐらいね。でまずここからは信楽町ですよっていうところに差し掛かると、タヌキがドーンとお迎えくださるんですね。そして深く里に入り込みますとね、たくさんの陶工がいらして、その中に信楽焼き独特の、まさに枯れた美と言われるほどの作品を作られる方がいらっしゃいます。その中の一人が江戸時代から続く家に生まれた五代楽斎です。この信楽焼では、高橋家と上田家という、名門がございまして、両家とも江戸後期の始まりです。信楽焼の礎を築いた中興の祖と言われています。ご先祖様はそのように言われているんですね。そして五代高橋楽斎はそういった歴史を背負い、信楽焼の陶工たちを束ねて、信楽焼では、重鎮でいらっしゃいます。そのような方々の、そのような方の作品展、作陶展ができることを、とても恵美氏は誇りに思いますね。この作品展は私が随分前から、心に温めていたことなんで、私自身も皆様と共に、楽しめることを嬉しく思っております。この信楽焼ですね、昭和時代日本陶芸の大きな潮流の一つというのがあって、古典復興というのがあったんですね。それが信楽焼が随分それに対して、影響力がありまして、そのきっかけとして北王子魯山人の星ヶ丘窯があります。そしてその星ヶ丘窯で主任を務めていた名工、荒川豊造さんですね。この方は、1955年、今から71年前に人間国宝になりましたね。1985年に91歳で亡くなっております。今回この恵美市で作品展をしていただく五代高橋楽斎さんは、楽斎はこの荒川豊造とともに御用会を結成して、高め合っていたほどの方なんです。どうぞ皆様6月2日から楽しみにしてお待ちください。そしてぜひ、薫風とともにギャラリー恵美氏お立ち寄りくださいませ。はい、さてそうですね、あと今週の木曜2分、8分ほどでございます。来週ね、日本ハムファイターズの社長小村勝さんが、生出演されます。もうね、ずっとドキドキなんですよね。どうなることやらということでございますが、でも盛り上げて楽しもうかなと思います。いや、私が盛り上げられるかどうかはちょっと未知数なんですが、小村さんに、盛り上げてもらって1時間頑張ろうかなと思います。どうぞ皆様もぜひぜひご参加くださいませ。メールとかいただけたら嬉しいです。はい、では1曲入りましょう。入りますでしょうかね。入りますね。では一曲お届けさせていただきます。二階堂和美、君を乗せて。

君を乗せて聞いていただきました。来週はね、私スケジュールが満帆状態でまず洛西さんから作品が、たくさん到着する予定なんですよね。そしてその精査ですね、エスコンにも行ってちょっとこう盛り上がってこようかな、応援してこようかなと思います。日本ハムの対戦、はい、そしてまた小村勝さんが木曜日にいらっしゃいますね。それから翌日は白老、朝から白老に出張に行かなければいけないという、そういった状態です。皆さんはいかがお過ごしですか？お忙しい方はくれぐれもお気をつけてくださいね。エンディング曲が流れてまいりました。今日も約1時間私恵美氏にお付き合いくださいましてありがとうございました。サンシャインシャワー、亡くなった父がよく言っておりました。言葉より行動だよと。私は幼い頃たわいもなく、おしゃべりなので、よくおしゃべりをしておりましたので、そのことに対して実が大切なんだよということだったと思います。そしてもう一つのことは1を聞いて10を知る、これは論語からのことわざです。わずかな言葉や説明、一瞬垣間見る状況などから全体の内容やそのぐるりまで素早く

理解できるようにと聡明さ、洞察力の大切さを申しておりました、頭の回転、飲み込みが早いということなんですが、一事が万事ということもありますよね。一つを見て全体を判断できるということでもあります。まあ、細かく説明しなくても大丈夫ということなのでしょうね。このようにできたらいいなとは思っておりましたが、私は1を知って2を知らずということが、多くありまして、父としても何度も繰り返しの言葉となっていたかと思います。皆様も両親からいただいた大切な言葉をふっとした時などもう一度思い返してみてください。それにしても1を聞いて10を知る、大切な言葉ですね。今改めて噛み締めております。はい、この番組木曜ニコン、一般社団法人エミシの提供でお送りいたしました。ではまた来週、ごきげんよう。

0: 詰め込む毎日はもう十分。必要なのは足すことじゃなくて手放すことでした。サウナで汗と一緒に、緩むハーブティーで心もデトックス。時間に追われる日々と緊張感、昨日の反省、これらを置いていく。明日のためにマルチラックスしよう。ネットショップあり。
1: あのね、お母さんのお弁当いつも幼稚園で褒められるの。きっと包丁さんのおかげかな。
2: 包丁研ぐと料理はもっと美味しく綺麗に。宮分の時ポス便なら、職人の研いだ包丁が自宅に届く。詳しくは宮分本店へ。
3: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスは、request@radiocaros.com。 番組名を必ず入れてね。
4: ありめつありめつ、アリの駆除なら90年を超える実績、アリの生活習慣と習性を徹底研究して生まれた横浜植木のアリメツをどうぞ。
5: 心に愛がなければ、どんなに美しい言葉も相手の胸に響かない。聖パウロの言葉より。カトリック教会がお送りする心の灯火。

皆様ご機嫌いかがですか？坪井好美です。今日のお話はコリーン・ダルトンさんの担い手です。私が小さい頃、母は自分が広い肩を持った人、ブロードショルダースであると諭しました。この英語の表現は普通褒め言葉で、多くの責任を負って同時に多くの仕事をこなせる人を指します。母は自慢好きな人ではないのですが、幼い頃、家庭で母はこうした言葉を優しく愛情を込めて話してくれました。私たちが失敗や後悔に耐えて自ら乗り越えて行けるよう辛抱強く助けてくれたのです。失敗や後悔は心の内で起こる葛藤です。誰かが解決してくれるような実際の問題とは違います。どれだけ才能にあふれ善意のある人であっても解決できません。これは私たちに重くのしかかる問題なのです。時に長期にわたって自分とは切り離せない問題として受け入れるまで続きます。誰か頼れる人がいると重荷を軽くしてくれます。私たちはこうした経験を少しずつ編み込むことで、自らのアイデンティティという織物を仕立てていきます。この頼れる人という表現は、

0: キリスト教由来のものではなさそうです。でも使徒パウロもガラテヤの信徒へこうした言葉を送っています。互いに重荷を担いなさい。そのようにしてこそキリストの律法を全うすることになるのです。当時、信徒らはイエスに従う者として新たなアイデンティティを模索し、いかに生きるかを見極めようとしました。パウロはこうした共同体に書き送ったのです。今日私たちは当時の人々とは異なる時代に生き、別の問題を抱えています。それでもキリストの律法を全うする使命は、私たちが頼りになる人になっていけるように精進することに変わりません。私たちが人々の重荷を優しく背負おうとするとき、この復活節の希望と新たな命のメッセージを宣言しているのです。今日はコリーン・ダルトンさんの担い手というお話をお送りいたしました。ではまた。私は復活であり、命である。私を信じる者は、たとえ死んでも生きる。私を信じて生きている者は、すべて永遠に死ぬことはない。ヨハネ11章25節から26節。今年の復活祭は4月5日日曜日です。暗いと不平を言うよりも進んで明かりをつけましょう。心の灯火はカトリック教会がお送りしています。
1: 朝カロルルルマシュマロ気分ケリコです。あなたのハートを押しまくり、肩組んでいこう。ラジオカロス札幌、
2: ラジオカロス札幌がお送りしています。今日も 78.1 メガヘルツに合わせていただきありがとうございます。この後もラジオカロス札幌でどうぞ。正午をお知らせします。

稲野真理子お昼のコレクション、こんにちは、真理子でございます。今日は札幌、いいお天気になっております。春らしいです。暖かくかな、暑くなるか、そんなお天気でございますが、皆様のところはいかがでございましょう。今日も2時までの2時間、ぜひこの昼コレにお付き合いくださいますよ。お電話、ファックス、E メール、お待ちいたしております。お電話番号は 011-622-2222、 011-622-2222、 ファックスは 011-622-2223、 011-622-2223、 E メールはrequest@radiocarus.com、 稲野の昼コレ、稲野の昼コレとお書きになって、ぜひお寄せくださいませね。楽しみにお待ちいたしております。今日ちょっと外に出て寒いかなと思いましたら、風がなんとなくほんわかと、ね、これがずっと続いてくれると。でも来週はほとんど最高が20度超え、あるいはその前後で、やっと春になったかな、なるかなというところでございますね。本州の方ではものすごい気温が上がって、どうするのかしらっていうぐらいの気温ですけれどもね、何でもかんでもほどほど、順番にっていうのが一番でございます。というところで、今日冒頭におかけする曲、この曲はですね、リクエスト曲もちろんでもであります、水曜日番組のひろこ様のリクエスト、パーシーフェイス、美しき花束、こちらからお聴きくださいませ。

はい、パーシーフェンスで美しき花束お届けいたしました。これは水曜日の番組をなさっているひろこ様のリクエストでございます。今日もたくさんのメール、そしてファックス、お電話いただいております。ご順にご紹介いたしますね。その前に先週お届けできなかった工藤淳子様のリクエスト、カーペンターズで何かということで、はい、幸せすぎて幸福すぎてって言うらしいんですけれども、幸せすぎてお届けいたします。けどしばらくお待ちください。はい、では工藤淳子様の先週のリクエスト、カーペンターズ幸福すぎてお聞きくださいませ。

はい、先週お届けできなかった工藤淳子様のリクエスト、カーペンターズで何かということでございました。なのでカーペンターズ幸福すぎて、こちらをお届けしてみました。お聞きになってるでしょうか。はい、ではね、今日もいつものように普通に、お届けしたいと思います。まず最初におはがきいただきました。オペラ座の変人様でございます。来週のリクエスト、マンドリンセレナーデ、ヘルムートサハリアス楽団、第二希望、リラの花咲く頃いただきまして、5月30日の分のリクエストもいただいておりました。それは来週お届けします。お話ししますね。おはがきありがとうございます。で、あなたの先週のリクエスト、マット・モンローで最初に言われたのがめっからなくて、 Walk Away、 こちらお届けさせてください。久しぶりにこの曲お届けするの。マット・モンローはどんな曲でも私は大好きですよね。あなたもそうでしょ、きっと。いいお声ですもんね。やっぱいい声の人っていいわよね。ではオペラ座の変人様のリクエスト、マット・モンローで Walk Away、 来てくださいませ。

0: はい、オペラ座の変人様のリクエスト、マットモローでウォークウェイお届けいたしました。コマーシャル。
1: 安定の味、ことに大和屋。
2: 国産材へのこだわり、札幌木工社では一つ一つの家具に幸せを込め丁寧に手作りしています。電話 011-769-8887、 詳しくは札幌木工社で検索。
3: 高度の医療、明るい病院づくりを続けて半世紀、医療法人社団清和会南札幌病院。診療科目は内科、消化器科、循環器科、リハビリテーション科、昼夜対応の人工透析他を実施。中央区南9西7、地下鉄中島公園駅から西へ徒歩5分。電話 511-3368。 南札幌病院。
4: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはリクエスト@radiocaros.com、 番組名を必ず入れてね。
0: はい、次いただきましたのはメールでございます。野かな様です。こんにちは、マリコ様。次回のリクエストはシルビー・バルタンのアイドルを探せお願いします。画像は昨夜の28夜でいいのね、の月です。今日は7月の陽気になるみたいですね。今から7月の陽気だと、7月になったらどれだけ暑くなることやら。でも天気がいいのはいいことですね。5月晴れですね。ではまた。足別のかな。そしてね、画像が最初あの上の方しか映らなくて、あら昼間のお写真と思いましたら違いました、違いました。はい、明るいのも世の中ね。で綺麗な、もう針のような、な、三日月、綺麗なお写真ありがとうございます。であなたの先週のリクエスト、アニマルズで朝日の当たる家いただいておりました。お聞きくださいませ。

はい、野方様の先週のリクエストアニマルズ朝日のあたりへお届けいたしました。来週はどんなお写真でございましょう。ありがとうございます。次はでございますファックスです。ミスターエクソーサムです。マリコさんこんにちは。今日は朝からいいお天気、気温も23度前後で過ごしやすそうな日になりそうですね。ただ週間天気予報を見ると20度に達しない日もあり、体調維持に必注意、要注意ですね。で、そう、1日だけ19度っていうの、あとみんな20度21度じゃなかったかしら、違ったかしらね。次週のリクエスト J. D. サウザーで You are only lonely、 あるいはジェームス・ブラウンでマンズ・マンズ・ワールドいただいて、そして古い家を

リフォームして30年余り、あちこち修繕しなければならない箇所が立て続けに出始め、今朝も天安は何がだ建て替えなんとか、あと切れちゃってるの、あのファックスがもうちょっと上の方から印刷になったで、これ言っちゃっていいのかしらミスター X 王様と言っていうことは言うってことよ。先週ねウイスキー飲むんですねって、そのうちウイスキーよっていうメールをファックスをいただいた。そうしましたら、先ほどカロスの玄関に来まして、ウイスキーと、それってウイスキーじゃないかな、わかんない、それと本当に本当に美味しいジュース、前いただいたのは赤ぶどう、今日は白ぶどうのジュース、本当に美味しいのよ。アルコールが入ってなくてももちろん美味しいのそれを、28周年記念と、まあ父じゃないや、兄が亡くなった心のなんてらかんてらで届けてくれました、ね、思い出すと本当に切なくなるので思い出さないようにしてるんですけれども、ありがとうございますです。まずはお礼を申し上げなきゃと思いまして申し上げました。で、あなたの先週のリクエスト、今もうそろそろバイクの時期でバイク君も出したのね。で、この曲はバイクの曲ではなかろうかといろいろ言っておりまして、海辺で昼寝様も教えていただいて、そのミスター元というタイトルの意味ね。で、まあ間違ってはなかろうかということで、ミスター X 王様のリクエストベンチャーズでミスター元いただいておりました。今日なら軽快な感じで走れるんじゃないですかね。車乗ってきて、でも今日はちょっと気分よく運転してきましたけど、私バイクも今の風、ちょっとまだ寒いかしらね、どうかしら。まあでもね、一日一日本当に健康で楽しみましょうよと思います。ね、いつどうなるかわからないんですもん、健康な時、今楽しみましょうということで、ミスター X 王様のリクエストベンチャーズミスター元お聞きくださいませ。

はい、ミスター育成様のリクエストベンチャーズでミスター元お届けいたしました。軽快な感じしますものね。バイクに乗ってくださいな。乗ってみたい私乗せてくださる

はい、次いただきましたのが、同姓同名が多くて困ってるひろし様でございます。こんにちは。同姓同名が多くて困ってるひろしです。最近ワンコのミミやリトルピョンギチ君のお散歩が随分早い時間になってきました。来月はもっと早くなるはずです。そうね、日が高くなるとね、早く起きちゃうのね、ワンちゃんね。私もよく言ったわ。で、来週はビーチボーイズの歌で素敵じゃないか、素敵じゃないかと、あるいはグッドバイブレーションをお願いします。はい、わかりました。で、あなたの選手のリクエスト、ジョニー・マティスじゃないのね。本当は 何かがあって、もう一曲がジョニー・マティスで、最初の方ね探せなかったのよ、うちにはなかった。なのでジョニー・マティスのミスティ、こちらをお届けいたします。でもリクエストをね、2曲3曲かけて言ってくださるとすごく嬉しい。1曲だけどない時どうしようかなと思っちゃうのね。まあね、ずるしてるわけじゃございませんよ。一生懸命探すんですけどね。はい、ご用ができました。ジョニー・マティスでミスティー、お聴きくださいませ。

はい、ヒロシ様はリクエストジョニー・マティスミスティお届けいたしました。次はですね、はい、千切りキャベツ様です。マリコ様こんにちは。本日も仕事をしながら拝聴している千切りキャベツです。今日は夕方から水曜日放送和暮らしのひろこさんのお店なごみの月一ライブに行ってきます。そして明日は今一つ調子の上がらないファイターズの応援にエスコンへ行きます。ダメよね今しばらくね。なんか最初すごく良かったような気がしたけれども、どうしたんかしら。いい試合が見られることを楽しみにしておりますよね。せっかく応援に行ってね、負けちゃったりするとがっかりしちゃうわよね。まあ仕方がないことですけど。さて来週のリクエストですが、 The Girl from Ipanema、 イパネマの娘をできればスタンケッツでお願いいたします。了解です。あのエスコ行くときあなたは車で行くの JR で行くの？なんかどっちも遠くて私は行きたくないけどでも楽しそうよねあそこね。いろんなことがあるから、まあたくさんお金を持っていかなくちゃ遊べないけど。で、あなたの先週に、あ、そう、あなたブラックコーヒーいただいたんですけれども、あなたのお好みの方が私10枚ぐらい持ってても出てなかったの、いや乗っかってなかったの。それでジュリーロンではないかよくかけてたからと思ったんですけど、一度もかけたことのない方のブラックコーヒー、こちらでなんとか楽しんでみていただけませんかしら。まあ、失礼な話、名前も知らないこの方、今お届けする曲ね、ネアの歌い手さん、名前も知らないのかけるかというところでございますが、はい、ヘレン・グレイコ、ご存知？ヘレン・グレイコです。で、ブラックコーヒーお聞きくださいませ。

すいません。これブラックコーヒーでないですよね。どうしようかしら。ディスクのナンバーと、曲の番号と違って記載してきましたわ。ということでかけられません。ごめんなさい。来週にいたします。本当にごめんなさい。ね、ちょっと変わった声の人でお届けしたかったんですけど、変わった声でもないのね。まあ独特の歌い方をする人だったのでおかけしたかったんですが、どうなんしましょうっていうことでごめんなさい。本当にごめんなさい。ね、お仕事を手に、まあその分和みで楽しんでらしてください。本当にごめんなさい。来週ね、来週、これ来週、申し訳ないです。で、次いっちゃっていい？はい。キデスロードカニコーセン様メールをご紹介します。ごめんね、本当にごめんね。まあよくあることです。私は本当に申し訳ないです。で、キデスロードカニコーセン様の来週のリクエスト、ヘレンメリル、ペニーフロムヘブン、聞いたことないね。で、メッセージ、マリコ様、皆様こんにちは。ゴールデンウィーク前にもう退職した大先輩から連絡があり、お前ピンクレディの DVD 持ってたよなと。そう、ペーパーケージのピンクレディです。なぜ連休中、息子さん一家が来るそうですが、その4歳のお孫ちゃんが今ピンクレディに大ハマりで、ネットの動画を見ながら熱心に踊ってるそう。一瞬びっくりしましたが、そういえばこの番組、工藤淳子さんのお孫さんのように年長さんでシェリーに口づけなどをリクエストするお子様もいる時代。そうね、本当に。で、喜んでカスト、結果は大成功。お孫ちゃんには元より先輩の

奥様もノリノリで UFO を踊っていたとのこと。連休中に函館のどっかの一家が3世代で昭和のピンクレディーを踊っているのを想像しただけで楽しくなります。唯一30代のお嫁さんだけがついていけたかな。そうです、知らないか UFO っていうかピンクレディー。いやはや不思議な時代になりましたね。かくいう私の連休は半分は仕事で函館から出ず、もはや存在感もない透明人間です。どうしてずっと仕事なさってたっていうことね。はい、で、あもうとにかく千切りキャベツさんの方頭にはごめんなさいね、本当に自分で選んできてっていうところでございました。で、気絶するほど果肉光線様のリクエスト、ハイローズでキャッチフォーリングスター、キャッチャーフォーリングスターね、っていいのね。2、はい、ご用意ができました。お聞きくださいませ。 Things look swell. Things

はい、気絶するほどカニコー先生様の先週リクエストハイローズキャッチャーフォーリングスターお届けいたしました。千切りキャベツ様ごめんね、ごめんごめんごめん、本当にごめんなさい。で次ごめんねって言いながらスルー。福岡市のビターチョコレート様からです。ビターチョコレートです。来週のリクエストはアンマレーダニーの、ダニーの歌をお願いします。今日26日は体育祭が行われる中、今日26日じゃないわ、今日16日よ、でしょ、16日よ。体育祭が行われる中学校が多いようです。気温が高いので熱中症が心配です。私の仕事先は福岡県宗像市ですが、例年仕事先の近くの中学校の体育祭を見に行っていました。でも今年は個人的な事情でパスします。もちろん熱中症が怖いというのもありますが、今日16、6日よ、分かって。で、あなたの選手のリクエスト、アルバート・ハモンドで Town by the River いただいておりました。ダウンです。ダウン by the River。ご用意ができました。お聞きくださいませ。

0: はい、美大職様の選手のリクエスト、アルバート・ハモンド Down by the River お届けいたしました。コマーシャル。
1: オホーツク江差町の有限会社シビル開発です。警備業、タクシー業、施設管理業をメインに子ども向け無料イベントの主催を通じて地域社会の生活必需人を目指したいと考えております。有限会社シビル開発。
2: 預貯金や不動産、クレジットカードの解約まで、葬儀後にやるべきことは思いのほか多いもの。私たちが必要なお手続きを責任を持って行います。北海道相続センター 0120-512-818、 ご相談は何度でも無料。
3: 再生可能エネルギーから建築土木まで、株式会社 JMC は地域社会と環境に貢献します。
0: はい、今ね、先ほどの千切りキャベツ様からメールをいただきまして、優しいのね、この方。マリコ様、今日のリクエストかからなかったこと気にしないでください。それより毎回難しいリクエストに答えていただきありがとうございます。来週も拝聴いたしますので、今後ともよろしくお願いいたしますと。こっちのセリフよ。本当に本当にすいません、本当にありがとうございます。そして本当に優しいわね。いつか和暮らしのじゃなかった、和暮らしでいいのかの名古屋でお目にかかりたいと思います。今日ね、何あんのかしらね。ライブギター、それともなんだ、歌ね。本当一度行ってみたいと思っておりました。本当にすいません、ありがとうございました。ご親切か。

感謝です。今後気をつけますので、ありがとうございました。で、次いただきました。ナゴロフト温泉大好き、おたるじん様でございます。ちょっと、はい、来週のリクエスト、クリストファークロスでニューヨークセレナーデ、了解です。そしてメッセージ、マリコさんこんにちは。ゴールデンウィーク明けの5月10日日曜日が仕事となったため、昨日まで6日間の連続勤務、いや疲れましたって、ちょっと待ってよ、先週に、あ、日曜日が仕事か、先週土曜日はゴルフじゃなかった、ちょっと、はい闇言うの、たまにいいなのは闇が言いたい。で、私が社会人になった頃は日曜祝日だけが休みだったのが当たり前で、週休2日制は夢のような話でしたから、あの頃はよくやれましたなという思いと、週3、3日でもいいのになとつい考えてしまいます。そんなことばかりだからかな、考えていたらそのうち働くのが嫌になるのでしょうね。うん、そうね、きっとね。話は変わりますが、マリコさんはゴールデンウィーク、ゴールドの運転免許証をお持ちになったことはございますか。はい、昨年までゴールド免許でしたが、ある時からブルーになりました。あなたと一緒です。で、ゴルフ温泉大使さんはなったことが残念ながら一度もないんですか。一度もないんですが、それはちょっとすごくないですかね。いつも本日の空と同じスカイブルー。しかし明日の免許証更新で晴れてゴールドに昇格します。やらよかったじゃござんせんの、マリコ姉様、私を褒めてやってください、よろしくお願いします。褒めるよりひどくない、ずっとブルーなんて。何をいろいろやらかしてしまったんですか。スピード違反ですか、駐車違反ですか、信号無視ですか教えてください。私も経験ありますもの。で、あなたの青春リクエスト、タクラプトンで Wonderful Tonight いただいておりました。お聞きくださいませ

はい、ゴルフ温泉大好き小樽仁様のリクエスト、エリック・クラプトンで Wonderful Tonight お届けいたしました。また来週も聞いてくださいな。ありがとうございました。次いただきましたのは、はい、マリコーネ様こんにちは。朝から皮膚科に行って待合室の患者を見て挫折して帰ってきたエルモです。明日は火曜日のミックスモーニングパーソナリティ辻口氏が洞爺湖マラソンを走るので、リクエスト炎のランナーをよろしくお願いいたします。あ、またそういう時期だったのね。で、またあなたが応援に行かれるのね。ねえ、すごいわね。あ、でも今私の番組お聞きくださってるかしら、辻口さんはどうかしら。本当にね、あの走るっていうの何なの、よくは何なのっていうのおかしいけど、よく走れるわねって思ったら、ある人に聞いたんです。ある程度まで走って、辛くて走って、ある程度まで行ったらもう慣れなんですって。いや、慣れるわけないわよな。私一丁だって走れないもん。それを何キロも走るわけでしょ。よくやるわねって、バカじゃないって、バカじゃないとは思わないけど、よく体が続くわねと思います。まあ、辻口さんもずっと長いことマラソンやってらっしゃるわけだから、はい、ぜひ時間ないっていうか、あなたが思ってる時間より1秒でも手前まで早く走れますようにお祈りしております。頑張ってくださいとエルモさんはお伝えくださいませ。で、あなたの選手のリクエスト、中学時代のうんぬんかんぬんで、遥かなるアルバム、こちらリクエストお届けしようと思います。私の知っている30代後半40代初めどちらかな、もうマラソンやってるんですよ。よく走れるなと思って、それ終わったらお仕事行くんですよ、朝ね。えマラソンってそういうことできるのね。多分稲野なら朝一丁走ったらもうその日寝てる疲れてと思いますけども、まあ今までの努力をね生かしていただきたいと思いますよ。辻口頑張れということで、遥かなるアラームをお聞きくださいませ。

ブラザーズファーの方が良かったかしら、あなたはどうだったかしら。最初に手に取ったのがこれだったんで、これを持ってきたんですけどね。はい、ネルソン・リドル・オーケストラで遥かなるアラモをお届けいたしました。次いただきましたのただし様です。ただしです。来週は所用のためお休みします。再来週のリクエストはリカルド・サントスで真珠取りお願いします。さて、木曜日から毎年恒例の町内の草刈りに2日間参加しました。そうね、去年もそんな話伺いました。すごいわね、すごいのね、これこういうのって、町内会の仕事ってね、偉いよね。毎年1人減り2人減りの中、自分たちも年を取ってきたので年々労働がきつくなってきました。後継者がいなくて苦慮しております。しかし心配しなくとも、我々がいなくなった後それなりになんとかなるんだろうなと思いながら、余計な心配は無用と思ったりもします。休憩の時間に話すことといえば通院の話や 体調の話が多いです。そうね、多分ね、年を重ねると、ね、どうあなた血圧の方なん、腰大丈夫、膝の方大丈夫なんて話するんでしょうね。そんな中、あんた若いんだから頑張れ、後を頼むと80代の方々に言われますが、自分も70代に突入しますから決して若くはありません。頑張れって言われても困ります。そういえば自分も60代の方に、まだ若いんだからと言って、80代の方々と同じことを言っている自分がおかしくて一人で笑っておりました。それでは放送よろしくお願いします。そうね、でも今ね、80代って全然昔の60代ぐらいの感覚じゃないですか。だって100歳だってもう平気でいろんなことなさってる方多いわけじゃないです。平気でっていう言い方おかしいか、まして80代なんか全然まだまだ若いと私は思いますね。これからの世の中、どんどんどんどんそういうふうになっていくのかしらと思うけれども、元気なことはいいことよね。はい、で、あなたの先週のリクエスト、ブーメの恋人いただいておりまして、ね、先週ブーメの恋人でなんたらかんたらって私お話してましたけど、多分映画ではジョージ・チャギリスという方が出てましたよね。この人、ウェストサイドストーリーですごかった人じゃない？若い方はご存じないでしょうけど、オリジナルサウンドトラックでブーベの恋人、カルロ・ルスティッケリ、ルスティッケリね、お聴きくださいませ。

はい、正しさんの選手のリクエスト、ブーベの恋人お届けいたしました。次のリクエストは再来週ねお届けいたします。メールありがとうございました。で次の方ね、今日ねあとね3通しかメールないのよ。どうしてみんなお外に遊びに行っちゃったね。耳だけラジオに来てよいしょ。はい、次いただきましたのは日向夏様でございます。日向夏さんよいしょ。来週のリクエスト、西部劇映画伝説の名作シェーンの主題曲、遥かなる山の呼び声で、メッセージ、マリコさんこんにちは、宮崎の日向夏です。今日の宮崎は他の西日本と同様に真夏日近くなるそうです。北海道札幌の方はいかがでしょうかって。今日は暖かくなるんですってよ、うん、やっと春が来ました。北海道もね、先日北海道は積雪があったようですね。そうね、旭川の上の方、旭川もちょっと白くなったのね。宮崎では考えられないです。季節は進んでこちら宮崎はもう少しすると梅雨に入ります。話は変わりますが、マリコさんご贔屓の霧島関がただ一人6連勝で好調ですね。そう、アボカドキッドさんもどうしたかしらね。今時期だともう相撲の話でもうすごい盛り上がっちゃうんですけどね。はい、で彼も霧島関が大好きなはずよね。で全勝で千秋楽まで行くかもしれませんね。行ってくれるといいけれども、でも本当に今年のね、今回の霧島は体もしっかりしてるし、なんか一回り大きくなった気がするし、すごく強いし、上の方ほとんど休場してるでしょ。いいチャンスだから本当にこれで優勝を争ってほしいわね。争ってほしい人あと2人ぐらいいるのよね。言わないけどっていうか忘れちゃったけど名前で、またワールドカップ代表選手26人も決まりましたね。こちらも楽しみです。何せ優勝を目指していると言ってますからね。ただ、ね、次の、ね、選手の名前が知らないの、この人がなんか残念だっていうことは出れなかったのっていうことかな。これは日向夏様と私だけしかわからない話でごめんなさい。で来週のリクエストですが、西部劇映画の名作シェーンの主題歌、遥かなる山の呼び声をサウンドラックでお願いします。ラストシーンでジョイボーイがシェーンカムバックねと去っていくシェーンに呼びかけるシーンがちょっと切なく印象的な映画でした。アランラットがいいですよね。ナイスガイでした。好き

な映画です。ではよろしくお願いします。大了解です。そう、最後のあのシェーンカムバー、あれがいい感じね。あのシェーンの曲の中最後がね、了解ですよ。で、あなたの先週のリクエスト、これも映画ですね。太陽がいっぱいサントラでといただきました。最近映画見る方って多くないわよね。というか私は何百年って映画今見てませんけれども、好きな方は本当にいろんなの見ます。エルモさんもよくあの映画見てますよね。映画とか舞台とか、少しねそういう風に私もやってみたいなと思いますよ。外出てね、感動が違います。あの大きな画面スクリーンで見ると、画面って言うと良くないね、スクリーンです。ということで、はい、日向さんのリクエスト、太陽がいっぱいサウンドトラックでお届けいたします。お聴きください。はい、でもすごい短いわよ。オリジナルサウンドトラック、太陽がいっぱい1分です。お聴きくださいませ。

ですけど、こんなんですけどもよくさせでしょうか。オリザンサウンドトラックでお届けいたしました。来週のもうちょっと長いわよきっとね。ありがとうございます。次、海辺で昼寝様お聞きでしょうか。私のわけわかんないメールを送ると海辺で昼寝様がえっていう感じで返事来るんですけど、書く場所がどこなのかわからないね。私スマホでのアップしてくれるところの下のコメントのところで、とっても嬉しいっていうことを書いたんですけど、その前になんかわけわかんないことを書いたら迷惑なりをしますみたいなことも言われちゃったりして、迷惑なんかとんでもございません。もう本当に嬉しいのでメールアップしてくださってありがとうございます。で

今日のニール・セダカはですね、 I go crazy、 こちらでございます。ニール・セダカでお聞きくださいませ。

0: はい、梅で昼寝様のニール・セダカのリクエスト I go crazy お届けしてみました。来週もニール・セダカ選んでいきます。よろしくお願いします。ありがとうございます。ついいただきましたのはお電話です。西尾信夫様です。来週のリクエストはヘレン・シャピロ、子供じゃないの、いい大人だけどってはい、みんないい大人です。そして永遠に応援してます。すごいよね、嬉しいありがとうございます。で、西尾信夫様の先週リクエスト、パーティーページ、モッキンバードヒルと思いましたがごめんなさい、コマーシャル、コマーシャル。
1: 動悸、息切れ、胸の痛みの治療、心臓のことなら24時間治療体制の札幌ハートセンター。体に負担の少ない治療と心臓病治療を断らない病院をこれからも目指します。ありめつ、ありめつ、アリの駆除なら90年を超える実績、アリの生活習慣と習性を徹底研究して生まれた横浜植木のありめつをどうぞ。
2: 訪問看護ステーションエゾは看護師をはじめとする専門家が在籍しています。あなたの健康をプロフェッショナルな視点からサポート。訪問看護ステーションエゾで検索。
3: 安定の味、ことに大和屋。
0: はい、そういうわけですいません、コマーシャルお届けいたしまして、リクエスト、モッキンバードヒル、こちらをお届け、西尾信夫様のリクエストとしてお届けいたします。お聞きくださいませ。

はい、西尾信夫様の青春のリクエストパーティーページモッキンバードヒルお届けいたしました。来週もお電話お待ちしております。ありがとうございます。次はでございますね、カントリーボーイ様からいただきました。マリコさん、札幌天気良さそうですね。旭川も5月の風心地よく流れてますよ。ラジオからの楽曲爽やかに聞こえてきます。ではお時間があれば定額水具さんの残されたリクエスト曲よろしくお願いします。ということで今探しましたら、はい、ドナサマーで I Remember Yesterday、 こちらの曲がございます。お待ちのほど。はい、ではテネグミツグさんの残されたリクエストの曲ドナサマーで I Remember Yesterday お聴きくださいませ。

素晴らしい、バツって切れてました。はい、でも一応ね、三つ星様の音源です、ドナサマーで I Remember Yesterday お届けしてみました。これはカントリーボーイ様のご希望でございました。ありがとうございます。今晩8時から楽しませていただきます。今日はオールディーズね、ゴテゴテのオールディーズの番組ですよね、あなたのところね。で、ね、マチョ様からお電話いただきましたね。先週運でも済んでもなかったんですよ、リクエストをお届けしても。そしたら何かね、キリト人情でどうしても行かなきゃなんなくて聞けなかったと。じゃあ私にはキリト人情ないのかって言ったら、マリコさんに甘えてんですよって、甘えられても困りますけどっても申しましたが、来週のリクエスト、フリオイングレシアスビギンザビギンのリクエストいただきました。来週は聞いててくれるのかしら、どうなんざんしょ。はい、ありがとうございます。からヨーチョン様からもお電話いただきました。はい、来週はエリック・カルメン Changing of Heart、 これエリック・クラプトンでなくエリック・カルメンで間違いないのねっていう話してましたけど、あ、とにかく Changing of Heart、 こちらを来週のリクエストいただきまして、 BGM が切れまして、で湘南の風様からメールをいただきました。マリコさん、こんにちは。こちら神奈川県はとても天気が良く、あまり暑くなく過ごしやすいようです。さて、今週の月曜日から3泊4日の旅をしてきました。ようやく疲れが取れました。1年ぶりに会う友人はそれなりに年齢を重ねていました。自分の姿は見えないけれど、私もそう見えてるんだなとふと思います。そう、お互い様ね。そして笑い熱海温泉、ああそうかそうか、それは別ね、熱海温泉でまったりとして、その後静岡県から浜松で富士山の見えるクルーズ船に乗りました。残念ながら雲がかかりあまりよく見えませんでした。その後横浜に2泊し横浜見学をしました。最後は東京の迎賓館に行ってきました。国宝に指定された建物の中も外観もそれはそれは素晴らしい建物でした。こんなに立派とは分かりませんでした。友人とは来年は佐渡に行こうと約束して別れました。私も彼女たちと一緒に札幌に帰りたくなりました。札幌が恋しいです。この年齢になると来年の約束を果たせるか心配になります。何をおっしゃらないあなた、まだ私は全然若いのに。皆さんそう思ってることと思います。来年も元気でいるぞという気力が湧いてきます。そう、気力よ、気力の問題、自分でね、前向きで、心にいろんなことがあるわよ、皆様それぞれ。でも気力で明るく生きなくちゃいいわね。その仲良しのお友達とずっとそうやってお付き合いできることは素晴らしいことだと思うわ、羨ましい。であなたの選手のリクエスト、 BJ トーマスで雨に濡れてもリクエストいただいております。

ました。奥がらないで出るっていうことは素晴らしい、羨ましい。はい、では湘南の風様の選手のリクエスト、 BJ トーマスで雨に濡れてもお聴きくださいませ。

はい、湘南の風様の選手のリクエスト BJ トーマス雨に濡れてもお届けいたしました。早く、あ、もう疲れがだいぶ良くなったんだね。でもいいわ、来年に向かって健康でいなくちゃね。メールありがとうございました。ついいただきましたのが、最後まで言わなきゃわからないです誰でした。マリコ様こんにちは、お疲れ様でございます。やっと春を感じられ晴れ渡り気持ちの良い始まりですね。暑さからも 暑からず寒からずと今日も番組楽しんで拝聴。先ほどはウォークアウェイ大好きな曲です。1週間前に近くで満開のツツジを他を見て、カメラをかな、美しい花々に癒されています。マリコ様の声にもほっといたします。土曜日は癒されまくっています。久しぶりにリクエスト、フリオイングレシアスラクンプルシータよろしくお願いいたします。ご自愛くださいませ、ありがとうございます、といただきまして、ささやき様でした。ありがとうございます。うんと、ラクンだがフリオイングレシね。でリクエストはございませんでした。はい、どうもありがとうございます。嬉しいございます。で次、ご飯がすむくん様からもメールいただいておりました。来週のリクエストリスト、ラカンパネラ、了解です。そしてメッセージ、こんにちは、いい天気ですね。これから散歩に出かけますがどちらに行こうか思案中です。橋立てて右か左かっちで頼った方に行ってみましょう。はい、来週ラカンパネラお届けいたします、ありがとうございます。そしてもう一方、七色インコ様お久しぶり。こんにちは、お久しぶりです。この後イオンモール札幌苗穂店で、苗穂でワンダーホワイト、通称ワンホワというカロスと関わりのあるアイドルのライブがあるということで移動しながら聞いてますよ。あなた本当にあのカロスに関係あるいろんなことにさ、あのちゃんと足を運ぶのね、すごい。そうなの、この方たちはカロスに関係あるんだ。何も存じ上げなくて申し訳ないです。ありがとうございます、メール嬉しかったです。ということで、あとはピタッと何も来ないので順番にリクエストいただいた順にお届けしなければね、お時間にもなっちゃうし。はい、ムスゴロウ様お聞きでしょうか。あなたの選手のリクエスト、クイーンでバイシクルレースいただいておりました。お届けいたします。

はい、ムツゴロウ様お聞きでしたでしょうか。クイーンでバイスクルレースお届けいたしました。次でございますが、北区のオールドボーイ様お聞きでしょうか。ジプシーキングインスピレーションリクエストいただいておりました。

インスピレーション。その前にゴルフ温泉大好きおたるじん様からまたメールいただいてまして、マリコさん、先ほどマラソンの話があったのでまたメッセージ送りますね。私も今まさにこの番組を聞きながらランニング&ウォーキング中です。同役マラソンにも2度出場したことがあります。決してゴルフだけではございませんが、やはりマラソンよりゴルフの方が楽しいかな。では明日のゴールド免許に向かって邁進します。はい、頑張ってください。自己抑えでね、せっかくのチャンスですんだ。ありがとうございました。では北区のオールドボイス様のリクエスト、インスピレーション、お聞きくださいませ。

はい、北区のオールドボイス様のリクエスト、リベル、インスピレーションお届けいたしました。今ね、ムツゴロウ様から先ほどのバイスクールレースをお届けしました。福岡県のムツゴロウ様からメールいただきました。マリコさん、こんにちは。先週と同じく今日の福岡は快晴で心地よい風が吹いています。今朝は7時から小学校の草刈りに汗を流してきました。

来週は子どもの運動会なのですが、残念ながら雨の予報でどうなることか案じております。先ほどはバイシクルレースのリクエストにお答えくださりありがとうございました。マリコさんの素敵なトークとともにしっかり聞かせていただき光栄に思います。それでは今日も最後まで楽しく拝聴させていただきますね。ありがとうございます。来週晴れるといいわね。ね、運動会で雨っていうのは本当に悲しいものね。ありがとうございました。またリクエストお待ちしておりますね。でね、今ねちょっと悩んでおります。ごめんなさい、ケロユン様、本当はね、あなたのリクエスト、それがダメならリベル単語とおっしゃっていただいたんですが、クラシックの曲がどうもお好きなようでということも考えまして、美しき81歳バーバ様のリクエスト、まあ、手前味噌なんですが、兄の木村俊光の歌でケロユン様のリクエストを一緒にしていただいてよろしいでしょうか。で、あなたのリクエストは来週お届けしようと考えております。すいません、お時間の関係で勝手にそうさせていただきます。

ということで、美しき81歳バーバ様とケロン様のリクエスト、そして、見果てぬ夢、木村俊光でお聞きくださいませ。

昭和53年創業、サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとり、きめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材で、毎日お客様の笑顔のために一つ一つ手作りしています。お店はトンデン店と24時間営業の南8西9本店、人気の自動販売機やキッチンカーもありますよ。種類もいっぱい、あなたの大好きなサンドイッチに

はい、コマーシャル前にはすいません、兄の見果ての夢をお届けさせていただきました。これは一応美しき81歳81バーバ様のリクエスト、そしてごめんなさいね、ケロヨン様のリクエストとしてお届けさせていただきました。お聞きいただいてありがとうございます。今林真由美様からブラボーというメールをいただきました。感謝感謝、ありがとうございます。で、あと時間はまだかけられるんですけど、一応ホワイトストーン高橋様のリクエストお届けしようと思います。ダイアン・リーブスとジョー・ウィリアムスでテンダリーお聴きくださいませ。

今お電話一人、前に一度お電話くださったっていう女性の方から泣きながらこんなこと言って私も泣いちゃう、兄の歌が素晴らしいってお電話くださいました。それから、81歳ばあば様からもちょっと声が変になっちゃいました。マリリン様、なんと素晴らしいお声なんでしょう。鳥肌が立ちます。胸が熱くなりうるると涙ですが、しょっていただきました。天国できっと兄も喜んでると思います。ありがとうございます。それからもう一人、今日5時間の番組の、あずまそばの、川端久美子様からもお兄様の素敵な声ありがとうございましたっていただきました。ごめんなさい、この泣く予定ではございませんでした。すいません。とても嬉しいです。かけてどうかなってちょっとなんか変かなと思いましたけど、こういうお声聞けてすごく嬉しいです。かけてよかったと思います。はい、来週はこんな番組ではありません。もっと明るい番組になりますすいません本当に。でも本当に嬉しかったです。かけてよかったです。嫌な方もいらしたかもしれません。その方にはごめんなさいです。で、来週まで皆様穏やかな素敵な一日を過ごして、来週までまたお耳にかかってくださいね。ありがとうございます。では皆様来週までごきげんよう。

0: 看護師ママの藤子です。今夜のミッションはスナック藤子、ただ組んでいこう。ラジオカロス札幌、
1: ラジオカロス札幌
2: 78.1。
3: ラジオカロス札幌からリスナーの皆様へ重要なお知らせです。近年より振り込め詐欺などの特殊詐欺が頻発しています。最近ラジオカロス札幌をお聞きのリスナーの皆様のもとへ

0: サイマル放送への募金を募る不審なメールが届く事案が報告されています。ラジオカロス札幌ではサイマル放送やその他で募金を募るようなことは一切ありません。もしそのようなメールが届いた場合は返信や開封はせずにラジオカロス札幌に転送していただくか近隣の警察機関にご相談ください。以上、ラジオカロス札幌からリスナーの皆様へ重要なお知らせでした。
1: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはrequest@radiocaros.com、 番組名を必ず入れてね。ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはrequest@radiocaros.com、 番組名を必ず入れてね。
2: 龍太郎カンパニーは有償ガイドヘルパーの会社です。お一人で外出が難しい方のサポートを行います。障害があっても安心して暮らせるお手伝いをいたします。そしてサポートしていただくスタッフも募集中。龍太郎カンパニーで検索を。

0: この時間はラジオカロス札幌ミュージックタイムをお送りしています。
1: ただいまお聞きになっているラジオカロス札幌の受信状態はいかがですか？良好でない場合はアンテナを目いっぱい伸ばして向きや角度を変えてみたり、中央区北1条西11丁目グランドメルキュール札幌大通公園の方向へ調整することで感度をアップさせることができます。ポータブルラジオの場合は本体をできる範囲で聞きながら移動して音声が最もよく聞こえる場所を探していただくことも効果があります。またインターネット回線を利用してラジオカロス札幌の放送をお楽しみいただけるサイマル放送もご利用ください。スマートフォンやパソコンでの聞き方など詳しくはラジオカロス札幌のホームページをご覧ください。

以上、ラジオカロス札幌からリスナーの皆様へのお知らせでした。日常に最高の整いを、札幌市住川のサウナベースは豊富なグッズからテントサウナのレンタルまで、サウナのある暮らしをトータルサポート。自分へのご褒美や大切な人へのギフトに、サウナのことならサウナベースへ。詳しくはインスタでサウナベースと検索。

0: ワンダーホワイト、バニラ、ナウオンセール。
1: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスは、リクエスト@radiocaros.com。番組名を必ず入れてね。
2: あなたの街の声がつながる全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
3: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
4: ラジオカロス札幌で CM を出してみませんか。新商品、ロングセラー商品のご案内、企業 PR やお店の紹介などにどうぞご活用ください。お問い合わせは電話 622-2300、 ファックスは 622-5201、 E メールでも受け付けております。どうぞお問い合わせください。

0: ークは人生で何度も経験することではありません。だからこそプロの知識と経験が不可欠。私たちが確かなサポートを提供します。北海道相続センター0120-512-818。ご相談は何度でも無料。
1: ラジオカルス札幌、3時半になります。
2: ラジオカルスパワープレイ。
3: 浪曲師であり演歌歌手、懐かしい昭和歌謡の香りを添えて初恋列車の汽笛をあなたに届けます。作詞作曲魚場信夫、編曲森正明、沢幸恵、初恋列車。

0: iTunes、Apple Music、Spotify で配信中。
1: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスは、request@radiocaros.com。番組名を必ず入れてね。
2: この時間は、ラジオカロス札幌、ミュージックタイムをお送りしています。

0: この時間はラジオカロス札幌ミュージックタイムをお送りしました。
1: 昭和53年創業、サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとり、きめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材で、毎日お客様の笑顔のために一つ一つ手作りしています。お店はトンデン店と24時間営業の南8西9本店、人気の自動販売機やキッチンカーもありますよ。種類もいっぱい、あなたの大好きなサンドイッチにきっと出会えます。
0: こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz で札幌市中央区宮の森1条11丁目3-1から放送をお届けしております。マスコットネームのカロスはギリシャ語で、上辺だけではなく心の底から伝わる良さ、立派さ、そして美しさの意味です。私たちもこの心からの良さ、立派さ、美しさに沿った放送を心がけております。これからもラジオカロス札幌をよろしく。

イランジュピアの栗田みどりです。5月9日土曜日、今日は雨の札幌ですよ、ね、え皆さん、ゴールデンウィーク明けという方も、また明日までゴールデンウィークという方もいらっしゃるようなんですけれども、いかがお過ごしでしたか。最大11連休という感じの友人もいまして、実はこんだけ11日間休むと何をしていいか正直わからなくなったっていう友達もおりました。まあ、なんという贅沢なんでしょうね。いやー、長い人生生きてきてますが、なかなかね、連休も11日間とかあんまり経験がないような気がするままですね。皆さん、この連休の使い方なんですけれども、行楽シーズンですからね、いろんなところに行かれた方もいらっしゃるかと思います。もちろんお仕事の方もいらっしゃって本当にご苦労様です。お天気の方が、まあ、非常に寒い日もありましたよね。北海道の、あのこの季節っていうのは、まあ、今年は桜本当に早く咲いて、随分早く散ったなという感じもありましたけれども、札幌から北上していって、私がちょうど5月4日だったですかね、旭川の方に行って、キリコさんのラジオ番組を聞きながら向かってったんですけれども、まあその日はね、やっぱり雨でした。そして夜はですね、雪に変わったあちらの方なんですけれどもね、まあ旭川ちょっといろいろ行きたいなという思いがあったのも事実なのでね、これまた後ほど曲とともにね、ご紹介していければいいなと思っております。今ね、孫ちゃんから LINE が来ました。おばあちゃんママラジオ頑張ってと、おばあちゃんママこと栗田みどりです。今年中学生に、ね、なりました。もう背も伸びましたね。久しぶりに会ったんですけれども、頑張ってるなという感じで、4人の孫ちゃんと会って元気をもらって帰ってきました。まあ、これはね、旭川ではないんですけれどもね、違う日に行ってきました。昨日帰ってきましたよ。さあ、ということで今日もここから午後5時まで生放送でお届けをしてまいりたいと思います。どうぞ皆様、今日もお付き合いのほどよろしくお願いいたします。

5月9日今日ねゴールデンウィーク明けっていう方、もちろん3456という方多いんでしょうけれども、今日の札幌の気温5月9日ちょっと見てみましょうか。札幌はね最高気温が 13.1 度でした。朝9時1分、最低気温は逆に

12時45分 7.5 度、今の気温は15時50分で 8.9 度、ちょっと寒いんですか、そう考えますとね。本州の方は24度25度という感じでしたけれども、明日からいきますか、天気予報。今日9日土曜日、雨のち曇り、傘マークから曇りになってますね。札幌の最高気温は、今日は14度だったんですね、失礼しました。明日から曇りのち晴れ、明日10日です。日曜日は、降水確率ゼロ、お天気マークがあります。21度まで上がりますよ、最高気温が。最低気温8度、すごいですね。あさって11日月曜日、曇り時々晴れ、これは最高気温23度、最低気温が10度、12日の火曜日は曇り時々晴れ、最高気温23度、最低気温11度、13、14、15、16とこう行くんですけれども、雨マークはなさそうですね。はい、ということで、お天気の方はこんな感じで、札幌石狩管区気象台の情報でございました。さあ今日もね、たくさんリクエストがいただいてて、今日たいちゃんに申し訳ないなって、今から言っとこう。3曲リクエストあったんですけど、曲来て探したんですけど見つからなくって、この次かけたいと思います。たいちゃん今日ね聞いてくれてるのにごめんなさいね。さあでは今週の気になる1曲からいきましょう。まずは今回私が、行ってきたという旭川ね、4日5日雨そして雪になりましたけれども、安全地帯でこちらの曲をお届けしてまいりたいと思います。青いバラ。

前地帯は皆さんご存知の通り、北海道旭川市で73年にボーカルの玉置浩二およびギタリストの竹澤豊さんを中心に結成されたロックバンドですね。先日、4日その旭川の安全地帯の奇跡をたどろうということでね、安全地帯のね聖地巡りを勝手に企画して1人2人友人と行ってきました。アマチュアバンド時代に演奏していたアーリータイムズ、ここも見てきましたね。そして曲作りに合宿していたとされる長山の田園風景が美しいハーベストロードハウスを見て、もう本当にママ感激しちゃいましたよ。今週の栗田みどりの気になる一曲は、作詞作曲は玉置浩二、2010年3月リリース初期の安全地帯を彷彿させる感動的なミディアムバラード青いバラをお届けしました。安全地帯の作品としては初の玉置による作詞作曲と言われておりますね。その玉置浩二さんは今月札幌にやってきます。5月18日月曜日から19日火曜日2日間、札幌文化芸術劇場ひたる、札幌交響楽団とともにオーケストラコンサート開くということですね。詳しくはどうぞ同心プレイガイドに直接お尋ねになってください。今週の気になる一曲、安全地帯青いバラお届けしました。さてここからは今月札幌でライブを予定されているアーティストライブ情報をお届けしてまいりたいと思います。ストーンズが昨日から明日にかけて幕間内積水ハイムアイスアリーナで開催中ということなんですけれども、これから紹介していきます4アーティストかな、こちらにもご注目いただきたいと思います。それではまず最初にチューブ、こちらからいきましょう。5月10日土曜日、札幌文化芸術劇場ひたる、曲はこちらです。湘南マイラブ。

0: 9日、札幌の日の入り18時44分となっていますね。
1: 18時、あ、そうですか。
0: はい、それで明日5月10日札幌の日の出4時17分。日の入りはですね、はい、1日1分ずつ遅くなっていっているようですね。で逆に日の出がですね1日2分ずつ早くなっていってるという、はい、そんな感じです。
1: モーニングセミナーにまた朝早く出かけるにはだんだんいい季節になってまいりました。
0: はい、はい、それでこちらチューブなんですけども、サザンオールスターズやオメガドライブと並ぶ夏バンドのイメージが強いですね。
1: ありますね。
0: アマチュア時代はですね、パイプラインというバンド名だったそうです。
1: そうなんですね。
0: そのボーカル前田信輝さん、今61歳になられたということで、61歳見えないかな。
1: 最近ちょっとあまり見てないんですけど。
0: そうですね、
1: もうそんなお年ですか。
0: はい、ラジオパーソナリティもやられてるということで、エネルギッシュな方ですよね。
1: そうですか。
0: はい、
1: 前田信輝さんの声大好きですよ。ママ、
0: はい、
1: ね、いいですね。夏のイメージ本当にあります。さあ続いてはこちらビーズですね。5月16日土曜日と5月17日日曜日、マコモライ積水ハイムアイスアリーナにやってきてくれます。曲はコーリング。

0: てビーズですけれども、来週のライブチケットも完売となってるようですね。プレミア席は35,000円、ビーズパーティー席18,000円、 S 席が13,000円、立ち見指定席13,000円。これら全ての席が売り切れとなってるんですか、竹ちゃん。
1: はい、そうですね。
0: あら、すごいですね、毎回。
1: はい、ビーズはですね、88年にデビューしていましたね。
0: はい、
1: 松本さんは現在65歳。他のアーティストへの楽曲提供も行っています。一方、元からお酒を飲まないボーカルの稲葉さんはですね、61歳になられたということで、ツアー前の体調管理にはですね、ツアー病と呼ばれるほど最新の注意を払われているということですね。
0: やっぱりすごいですね、アーティストの方ってね、うちで歌ってる皆さん、
1: はい、
0: ボーカルの方、ボーカルっていうかね、アーティストの方、
1: 本当大変ですよね。
0: 喉の調子をいつも整えなくちゃいけないので、はい、
1: そうですね、
0: ドリンクにはね、氷を入れないで、喉冷やしちゃいけないのかな、
1: はい、
0: いつも感心させられますね。さあ、続いてのライブ情報、南吉高さん、5月17日、日曜日、17日日曜日ですね、はい、六花亭吹きの塔ホールにやってまいります。曲は2人のスロー

0: て南吉高さんですね。この日の公演名南吉高ソロイズム2026、チケットは7500円、現在発売中となっています。未就学児童は入場できませんので、どうぞご注意ください。詳しくはマウントアライブ公式サイトをご確認ください。
1: はい、南吉高さんのライブセットリストは公開されております。やはり何たってですね、ヒット曲のスタンダードナンバー、それからモンローウォーク、それにスローな部分にしてくれ、これらの曲が人気が高いようですね。明治学院大学出身ということで、もう76歳になられたそうですよ。
0: そんななるんですか。も
1: はい、そうなんです。
0: なんか若い時のイメージしかまだ頭に残ってませんけどね、はい、さあ続いては石井達也さんですね。同じく5月17日日曜日、ZEP札幌にやってきます。曲は君を連れて。

0: 石井達也さんのこの日のライブ名は達也石井6ツアー2026となっています。またチケット現在発売中ですね。全席指定12,000。詳しくは直接ウエスにお尋ねください。
1: はい、はい、茨城県北茨城市出身、97年にかつてのカールスモーキー石井名義で活躍された米米クラブも解散しております。その後の2006年にバンドを再結成しました。

0: て、それ以来ソロ活動を続けられています。現在66歳、元気な66歳ですよね。
1: ねえ、テレビで最近バラエティも出てるみたいで、はい、
0: この日のセットリストも公開されておりますよ。
1: はい、生で見たくなりましたね、石井さん、そして南吉高さんも、はい、同じ17日の日曜日、わー、素敵なアーティストがね、札幌にいっぱいやってきますね。
0: はい、
1: ということで今月のライブ情報、チューブ、ビーズ、南吉高、石井達也とお届けをいたしました。メッセージの宛先ご案内してまいります。私のいるこの宮の森のレッドスタジオ、ラジオカラスのスタジオ、ここにはファックスがあるんですね。 A11622-2223 番、 E メールはリクエストアットマーク

com ラジオカル札幌ホームページのリクエストフォームからもメッセージが簡単に送れます。ぜひご利用ください。またお便りは郵便番号064-0951札幌市中央区宮花森1条11丁目3-1ラジオカル札幌各番組名宛てまでお送りいただけると嬉しいです。どの方法でもね、必ず番組名明記の上お送りください。さあ、メールがねいろいろ入っている中、たいちゃんリクエストの方もあるんですけど、今読んじゃいますか、それともこちらの熊野古の中ヘチのね森雅子さんからもね、メール来てるんですよ。緑ママ、そして皆さんこんにちは、30周年感謝祭をしていました。カラスの皆さんからも素敵なお花をありがとうございました。素敵なお花嬉しいばかりです。これからも感謝の気持ちを胸に頑張りたいと思っています。本当に森雅子さんには長年にわたりこのラジオカラス応援をしていただいておりまして、一度ねこの熊野古道中市道の駅ですけど行ってみたいものです。森雅子さん、ますます31周年に向かって頑張ってくださいね。そしてたいちゃん、ごめんなさい、たいちゃん、緑ママお疲れ様です。今日は職場で聞いております。桜の季節も過ぎ、札幌も来週は三好神社の祭りが始まり、来月は札幌祭りと夏に向けて賑やかな季節に移っていきますね。三好神社へは初めて行こうと思ってます。三好神社ですね、サイコママがね歌うって言ってましたよ。この日長尾サイコママ、あのママの誕生日にもね歌いに来た長尾サイコママ、ジャズシンガーですけどね、ジャズじゃないな、ロックでも何でも行きますね。チャカカンなんかが上手なね、長尾サイコママここで歌うそうです。ママも行ってみたいなと思っておりました。今は梅が見頃なんですね。内地は寒い2月頃が梅の盛りなので、平岡公園って名所なんですね。ということで、リクエストたくさんいただいた中、またね、今回局内探したんですが見つからず、またおかけしたいと思いますよ。一旦 CM の方に行ってリクエスト効果コーナー行きたいと思います。土曜はピアノ音楽気分での栗田みどりです。

0: ブ。
1: 札幌すすきの最初県民ラムシャブはクービーター。
2: 国産材へのこだわり、札幌木工社では一つ一つの家具に幸せを込め丁寧に手作りしています。電話 011-769-8887、 詳しくは札幌木工社で検索。
3: ビルの最上階に位置するスカイラウンジピュア、大きな窓からすすきのを一望できる上質で開放的な空間、楽しい会話と優しい気遣い、最高のひとときを演出してくれる女性スタッフたち、スカイラウンジピュア。8時50分、10時15分、11時15分、12時30分、4階ステージ、中央区南6条西4丁目プラザ64ビル7階、電話 011-512-4554、 電話 011-512-4554。 スカイラウンジピュア。
4: さあ、リクエストコーナーです。直美ちゃんリクエストのラジオネーム手塚直美って書いてました。直美ちゃんのリクエスト、青い三ヶ所。

ちゃん、リクエスト実は先週いただいてたんですね。ごめんなさい。今、局に来て、見ておりましてリクエストかけております。今日は、あ、そうだ、私の番組に嬉しいメッセージありがとうございますって、直美ちゃんのね番組を見てママも初めてメッセージを送ったんですよね。そしていつもお世話になりましてありがとうございます。実家に帰る車の中で聞きますねということで、再放送をなんか聞いていただいたようです。今日は生放送で直美ちゃんも多分聞いていただいてると思います。スカイラウンジピアのステージも手塚直美さんのショーで今日は土曜日お届けする予定でございます。青い珊瑚礁、直美ちゃんのがまたいいんですよね。今日楽しみに皆さん来てください。ピアに

おみちゃんリクエストありがとうございます。さて続いてのリクエスト、そうそうね、今日三浦ご夫妻聞いていただいております。そのね、三浦の竹ちゃんから支店長からのリクエストはランディの曲はゾンビという、知らなかったこんな曲かけてみましょう。怖いな。

演じらせてんちゃんありがとうございます。ランディのねゾンビという曲ですけど、すごい曲ですね。いえいえ、新参者のリクエストありがとうございますって今メール来ましたけど、そんなことないです。そしてね、戸坂先生からもね今メール来たんですよ。嬉しいですね。2週続けて私のリクエスト曲が聴けて得した気分ですって、なんかお優しいですね。先週再放送でしたので、今日も妻と楽しく聴かせてもらいますという戸坂先生から。で、戸坂先生といえばどうしても洋楽のイメージがありましたが、先週は、邦楽リクエストいただきましたね。で、三浦の竹ちゃん、ランディのゾンビ、これは意外でした。いつもお嫁サンバの替え歌のイメージがねえ、雅代夫人ありますよね。なかなか若いな、竹ちゃん。はい、リクエストありがとうございました。そしてピュアにもねよく来ていただいてるのがね、本当に小川会長ですよ。小川会長、今日オフコースさよならリクエストです。

さあお母さんからいっぱいねメール来てますよ。ママお疲れ様です。今日はいつも通りにデスクでコーヒーブレイク、ママの優しいトークに癒されています。頑張ってくださいということでね、リクエスト、一口ずさみたくなる名曲です。1980年、グループとして大きくブレイクするきっかけになった代表曲です。ただの別れ歌というよりも、相手を思いやりながら離れざるを得ない切なさが丁寧に描かせています。自分が27歳の時にハマった記憶に残る名曲です。懐かしいです、そしてね、お母さん忙しいですね。連休明けてからもずっとね、バタバタとタイトなスケジュールね、昨日おとといも来週からの派遣事業の監査を前に労働局へ表敬訪問を目的に行ってきました。地下歩行空間ではイベントの開催で混み合ってましたよ。お付き合いで顔出してきましたということで、今日ね、三浦さんにたけちゃんの誕生日会をやりますよって言ったら、お母さん今日はご家族で食事会があるそうで行けなくてごめんなさい、よろしくお伝えくださいということで、三浦支店長に今、ママを通しての伝言ゲームでございます。ゲームじゃないな、伝言でございました。春菜からもね、来てますよ、ね、今日はね、そうですか、三浦さんの バスデーがあったんだと。レナさんの誕生日もありますし、そうですね、レナちゃん誕生日ありましたね。もし三浦さんが来週の土曜日もお越しになれば、ぜひ三浦さんのお祝いもと考えてますということで、ね、来週土曜日なんか春菜ちゃんいろいろ考えてますね、レナさんにね。はい、ありがとうございました。さあ最後のリクエストになりますよ。心さん、ちょっと懐かしい曲ですよ。伊藤清子、花とおじさん。

0: い、心さんからのメッセージ、気温差があって体調を崩しがちな最近ですが、先日の夏を感じさせる、日、愛犬と行った百合ヶ原公園でクロッカスやスノードロップ、そして水仙などが咲いている花壇の前に初老の男性が花を愛おしげに見ている姿から思い出した歌がリクエストのこの花とおじさんです。調べたら67年リリースで、歌ったのが伊藤清子。彼女は、彼女は生まれは札幌、そうなんですか、札幌だそうです。グループサウンズ全盛期の頃、フォークソングがアメリカから入ってきた時期です。67年ですと僕は高校2年、高下駄を履いて通学していました。元気いっぱいだった17歳の少年に、気持ちだけでも戻りたいですというふうに、心さんリクエストありがとうございます。今日もたくさんのリクエスト、そしてタイちゃんごめんなさい、アラバイスクの曲たくさんねいただいてたんですけれども、3曲ほどまた、次回ということになりますでしょう。タイちゃんお許しくださいね。それでは CM です。
1: No.1MHz FM 78.1MHz Radio Kalos Sapporo

0: ムシャブ札幌すすきの最初キャンビ
1: ラムシャブはクーリタ。ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはリクエストアットマークラジオカロス .com、 番組名を必ず入れてね。
2: ビルの最上階に位置するスカイラウンジピュア、大きな窓からすすきのを一望できる上質で開放的な空間、楽しい会話と優しい気遣い、最高のひとときを演出してくれる女性スタッフたち、スカイラウンジピュア。8時50分、10時15分、11時15分、12時30分。

0: 4階ステージ、中央区南6条西4丁目プラザ64ビル7階、電話011-512-4554、電話011-512-4554、スカイラウンジピュア。
1: さあリクエストコーナーです。あ、リクエストコーナーじゃないね、終わった。洋楽特集ですよ。82年にヒットした洋楽に

0: 洋楽特集ですね。懐かしく思われる曲出てきますよ。72年にシングル名前のない馬を発売し、ビルボードホット100で第1位を獲得したイギリスの3人組バンド、アメリカですね。爽やかなコーラスサウンドに当時は大変人気がありました。おダンビーク、2011年にね亡くなってしまってますね。タケちゃん、ここからも情報お願いします。
1: はい、音楽ジャンル的にはですね、カントリーロックやフォークロックの要素を持った楽曲となりますでしょうか。文字通りコーラスワークが美しい曲とされておりますけども、こちらのコーラスワークにはですね、クリストファークロス、
0: クリストファークロス、はい、
1: 南から来た男、クリストファークロスが参加しているということですよ。
0: 綺麗なファルセットとか高音がね、魅力です。そうだったんですね。このアメリカに参加してましたか。さあ続いても、これ82年の洋楽曲になりますが、 ABC で曲は Look of Love。

0: 80年代に一世を風靡したイギリスのバンド ABC です。当時は MTV によるビジュアル効果を利用してアメリカのヒットチャートを巻き返し、第2次ブリティッシュムーブメントをねこう発展していったんですよね。
1: はい、82年にイギリスとアメリカでこちらのシングルが大ヒットしました。
0: はい、
1: 日本でもディスコで連日流されるほど大ヒットでしたね。
0: 確かに、
1: その後90年代まで順調にアルバムが売れておりましたが、92年には活動を休止、しております。その後再び97年からバンドを復活させておりますよ。
0: 5、6年のちょっと休止期間があったんですね。はい、今もじゃあ頑張ってらっしゃるってことかな。
1: どうですかね。
0: どうなんでしょうね、ABC。はい、気になります。さあ続いての洋楽、82年のこの曲はね、ダレル・フォール&ジョン・オーツですね。曲はマン・イーター。

0: ジル・ホール&ジョン・オーズ、アメリカのブルー・アイド・ソウル・デュオですね。91年に活動停止しましたが、95年に活動再開。現在はお互いに音楽プロデューサーとして活動を続けているようです。82年の曲でしたね、たけちゃん、これね。
1: はい、そうですね、時刻は間もなく16時53分。
0: はい、ジャスト53分です。
1: 今ちょうどあったところですね。
0: はい、
1: はい、あのダリル・ホールは現在79歳になりましたね。
0: そう、高齢になってるんですね。
1: あの近年は特にあの若いアーティストに楽曲を提供しているようです。
0: はい、
1: 一方あのジョン・オーツはですね、あの現在78歳、同じくソロ活動をされているということなんですけど、あのダリル・ホール&ジョン・オーツはもう終わったと、二度と再結成されることはないと語っているということです。まあもう結構ソロ活動長いですからね、お互いにもうあの否定的なことは言うつもりはないというふうに書かれてましたね。
0: まあなんていうか、これいつの話になるでございましょう。高齢ではありますからね。
1: まあそうですね、はい、
0: すごいね、
1: まだ音楽活動されてるようですよ。
0: すごいですね、80近くになっても頑張ってらっしゃるのはね、はい、そしてね、メール来てました、たけちゃん。ナイトチャンクのかんちゃんからね、
1: はい、
0: ご無沙汰しております。新しい法人作ったばっかりなんで、しばらくバタバタしてました。落ち着きましたらまたお店に顔出しますね、ということで、ラジオネームかんちゃん、ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。
0: そ、流れてきましたか。はい、エンディング曲、今日はね、山下達郎ですよね、エンディング。はい、何せ土曜日です。土曜日はね、すすきのに繰り出したくなる気分になります。ピアガールズね、来週からもたくさんの方、まだゴールデンウィーク休みっていう方、まあいますからね。今日は山下達郎さんが歌うダウン

作詞は伊藤銀次さん、作曲は山下達郎さん、コーラスは、大貫妙子さんですよね。プロデュースにはあの大滝詠一さんが

0: のダウンタウンはですね、山下達郎さんで、エポとはまたちょっと違った感じでお送りしております。本日の土曜日のスカイロンジピアノショーは、佐久間早紀さん、そして、手塚直美さんですね、そして、お誕生日会気になさらずと言われましたけど、1年に1回ですからね。昨日はね、ジェニーちゃんのお誕生日会をやりました。本当に玉置浩二さんの歌たくさん歌ってくれたジェニーちゃんですけれども、今日はじゃあね、あれ歌ってもらおうかな。あの支店長にはさっきの歌ゾンビ歌ってほしいな。お嫁サンバよりゾンビがいいな今日は。替え歌もいいですけどね、今日は手塚直美さんがショーとして、スカイランジピア久々ですよね。直美ちゃんゴールデンウィークがありましたからね。何せねピアも、カレンダー通りにお休みをしておりましたので、直美ちゃんと私も久しぶりになんか会うような気がいたしますね。ということで、5月9日土曜日の放送となっております。来週ね、聞いた方は再放送だったのかなと思うんでしょうけれど、もう少しねママが あまりにも忙しくしてるので、のんびりやれればいいなというところで、2週に一遍生放送というそんな感じでお届けしております2026ですね。そして今日の番組の提供、スカイランジピア、ラウンジピア、栗田のね、ラムシャブの栗田の提供でお送りしておりますけれども、また皆さんとお耳にラジオではかかります。そしてお店で会いますよ。それではまた楽しい土曜日の夜をまた一緒に。
1: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはリクエストアットマークラジオカロス .com。 番組名を必ず入れてね。
2: 札幌出身の作曲家脚本家、私牧里香がお送りする牧里香のハートオブジャパン編集部、毎月第1第3日曜日16時から放送中です。牧里香が編集長を務める多言語雑誌ハートオブジャパンの制作の様子や、作曲家や脚本家としての創作活動についてさまざまな音楽とともにお送りしています。第1第3日曜の夕方4時はラジオカロス札幌でお会いしましょう。
3: ビルの最上階に位置するスカイラウンジピュア、大きな窓からススキノを一望できる上質で開放的な空間、楽しい会話と優しい気遣い、最高のひとときを演出してくれる女性スタッフたち、スカイラウンジピュア。8時50分、10時15分、11時15分、12時30分、4回ステージ、中央区南6条西4丁目プラザ64ビル7階、電話011-512-4554、電話011-512-4554、スカイラウンジピュア。

0: 出会った時は優しく
1: 皆様いかがお過ごしでございましょうか。1週間のご無沙汰、第1265回、カロスのカンタロウのお時間が参りました。カロスのカンタロウをお聞きいただいている皆様、すみません、今日邦夫さんは芸者さんの会、照英の会っていうんですがね、それに行っちゃってお休みさせていただきます。本当にごめんなさい。ということで今日はカンタロさんと川端久美子の2名でお送りいたします。よろしくお願いします。この番組はそば一筋札幌東屋本店の提供でお送りいたします。この番組では皆様からのリクエスト曲、メッセージもお願いします。そして皆様のお作りになった川柳をお待ちしています。メールアドレスはリクエスト@radiocaros.com、 ファックス番号は札幌011-622-2223、 お便りは郵便番号064-0951、中央区宮の森1条11丁目3-1、ラジオカロス札幌、カロスのカンタロウ係までたくさん送ってくださいね。よろしくお願いします。カンタロウさん、あったかくなったね。いつもより早く桜が咲いて、次は水仙、タンポポ、チューリップが咲いて、今はライラック、そして藤の花、ツツジも咲いてますもんね。カンタロウさん、いい季節になりましたね。ラジオをお聞きの皆様も次々に咲き出す花、花、花、楽しんでいらっしゃいますか。木の枝にはあっという間に新緑がいっぱいになってキラキラ輝いていますよね。なんか元気になりますね。いい季節です。はい、今日は早速メールを読ませていただきますね。一番最初にいただいたメール、プラタナシさんです。はい、川端さん、カンタロさん、こんにちは、プラタナシです。いつもありがとうございます。初夏の札幌、ライラックもかなり咲いてきて、どうやらリラビエにはなりそうもない気候です。あ、本当そうですね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。はい、元気でやっております。早速今週の川柳を、ということで川柳です。ごますりとポテチの袋に目を見張り、ごますりとポテチの袋に目を見張り、トランプアメリカ大統領に抱きついてごまを吸った日本の首相、イラン攻撃はいい加減にしなさいとは言えないのでしょうか。おかげで関税や原油価格高騰でさまざまな影響が出ています。本当にそうですね。ついにインクが切れてポテトチップスの袋がカラーから白黒になりそうです。そう言ってましたもんね。そう、今日の川柳は白と黒、ごまの白と黒、ポテチの袋の白と黒、目を白黒させて呆れています。うまい。うまい、うまい。ごますりとポテチの袋に目を見張り、あ、面白い川柳ですね。いや、でも本当にね、ポテチの袋が白黒になって、それがこうお店に並ぶようになるんですね。どんな感じになるでしょうかね。はい、メールの続きです。首相の功績が一つありました。ん、昨日京都で葵祭りを見てきましたが、東アジアのある国からの観光客がいなくて、どこも程よい混み具合と静かさが保たれていました。京都へ行くなら今のうちにどうぞということで、あ、そうなんですね、 東アジアのある国からの観光客がいなくてそうでしたか。あ、でも京都の葵祭り、あ、いいですね。見てこられたんですね。それでは皆さん、これからは熱中症に気をつけてお過ごしくださいということでいただきました。でも本当にカラーから白黒の世界ね、他のものもなんかだんだんなってくるかもしれないですもんね。なんか時代が戻ってしまいそうですね。はい、プラタナシさん、ありがとうございました。次のメールをちょっと見てみますね。田さんからいただいてますので読ませていただきます。川端さん、リスナーの皆様こんにちは、田田です。田田さん、いつもありがとうございます。今日は佐藤先生はお休みなんですね。はい、そうなんです。申し訳ないです。川端さん頑張ってくださいね。ありがとうございます。頑張ります。はい、ここ 2,3 日暖かい日が続いていますが、本当ですね。朝方はまだまだ肌寒いですね。本当にこうね、寒暖の差がありますもんね。さて、ゴールデンウィークも終わり、子や孫が帰っていますが、子や孫が帰り、寂しさと急にどっと疲れが出てくる親たちもいるのかと思いますが、本当そうね。来てね、くれて本当に楽しいんでしょうけれどもね、静かになるのとこ疲れも出てきますよね。そこで今日の川柳です。こらかえる財布米びつ空になり。あ、なるほど。こらかえる財布米びつ空になり、財布も米びつも空になったけれど、楽しかったと言って帰れる子どもたちの顔を見ると、またおいでねと言いたくなる親と子の関係でもあります。テレビのインタビューを見てそう思います。あ、本当ね。本当にね、お子さんや孫さんが来ると、おじいちゃんおばあちゃん頑張っちゃって、本当にね、楽しい思い出、子どもたちにとってもね、もう孫さんにとっても楽しい思い出がいっぱいできて、ね、でもきっとね、帰っちゃったら寂しいのもあるけど、本当に疲れますよね。本当お疲れ様でした。でも楽しかったでしょうね。メールの続きいきます。被爆国、裏ではびこる武器輸出。被爆国、裏ではびこる武器輸出。ああ、なるほど。はい。被爆国でありながら、武器輸出が盛んになってくるはずです。矛盾を感じますが、先端の技術は必要なことだと思いますし、しかし、戦争に使われるであろう殺傷能力のある武器輸出には反対です。本当そうですね。被爆国の裏ではびこる武器輸出、本当ね、どうして戦争ってなくならないのかしらね。なんか武器が一つ上の段階に行くとね、それを防ぐためのまた違うものが出てきたり、なんか本当にそんな繰り返しなのにね、誰一人幸せになれないのに、どうして戦争って続くんでしょうかね。田田さん、メールの続き聞きますね。リクエストですが、来週は所用のためお休みします。はい、再来週のリクエストはザ・ピーナッツのかわいい花をお願いします。なければ情熱の花でお願いしますということで、はい、かしこまりました。はい、今日のね、いただいた川柳は、一つはなんか微笑ましい川柳で、もう一つは本当に気をつけなきゃいけないね、考えなきゃいけない川柳でしたね。田田さん、ありがとうございました。では先週田田さんからいただいたリクエストをかけたいと思います。安全地帯で悲しみにさよなら、聞いてください。

足立さんのリクエストで安全地帯悲しみにさようならごめんなさい聞いていただきました。なんか泣かないで一人で微笑んで見つめてあなたのそばにいるから、なんか素敵な詩ですね。はい、ありがとうございました。ではここでそば一筋のお店のご紹介いきますね。皆さん、おいしいおそばを召し上がっていらっしゃいますか。あずまや本店のおそばは純白の極細麺、つゆに浸しすするとコシがあり上品でさっぱりとした味わいが楽しめますよ。さあ皆様お揃いでおいしいおそばをぜひ食べに来てくださいね。すすきの南四条西一丁目、地下鉄東方線放水すすきの駅一番出口すぐにあります、あずまや本店です。ご家族お仲間で楽しいひとときをお過ごしくださいね。皆様のご来店を心よりお待ちしています。どうぞよろしくお願いします。

0: 陽気になってきましたよね。本当そうですね。けど朝晩の寒暖差が激しいのでちょっと戸惑ってます。着るものとかも考えなきゃいけないしね。さてこの前とあるラジオ番組にこんな俳句を送りました。はい。花冷えて花かご散って和の暮らし。花冷えて花かご散って和の暮らし。あら素敵。五七五でぴったんこのテーマ花冷えでしたので、水曜日の10時にやっています花かご車中の和暮らしを楽しむひろこさんの番組からヒントを得てこのような俳句にしてみました。いいね。内容的には花冷えで花かごの花も散るような日本の寒さをの感じを句にしたんですよね。すごくいいね。けど俳句は本当に川柳と違って難しいです。では本日もよろしくお願いしますということで、川柳はこうなんだろう、言っていいんですけれどもね、俳句っていうのはまず季語が入るのと言わないで言う、だから説明しちゃいけなくてその言葉で感じさせる、そう感じさせるっていう、そういう難しさがありますもんね。あ、でもスーパーポンチマンさん、この俳句素敵素敵な俳句ありがとうございました。またよろしくお願いします。
1: すいません、
0: 長野県のゆういちさんからもメールをいただきました。ありがとうございます。
1: 川端さん、お久しぶりです。
0: 本当お久しぶりです。
1: 元恵庭のゆういちこと長野県のゆういちです。
0: はい。今日は佐藤さんお休みでしたか。そうなんです、ごめんなさいね。
1: 私が転勤で恵庭を離れてから早くも2年以上が過ぎました。
0: あ、そっか、もう2年過ぎたんですね。
1: 長野県では朝晩はまだ肌寒い時もありますが、昼間は25度を超えて暑いです。
0: もう25度を超えてますか。
1: 来週は木曜日から3泊で2年ぶりに北海道に行きます。
0: あ、そうですか。
1: 来週の土曜日は札幌で放送が聞けるのでリクエストします。
0: はい、ありがとうございます。
1: リクエストは松山千春さんの大空と大地の中でです。
0: はい。
1: 北海道でこの曲を聞くと北海道に来た感じが高まるのでお願いしますということで、
0: はい、かしこまりました。お、2年ぶりになるのかな。あ、そうですね、2年ぶりに北海道ですね。きっとね、懐かしい恵庭の方も行かれるのかな。北海道を楽しんでください。
1: そしてその曲書かさせていただきますのでよろしくお願いします。
0: 弟子鹿町川井温泉よりラジオネーム慶三さんからもメールをいただきました。ありがとうございます。
1: 佐藤先生、川端さん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 今週もよろしくお願いします。
0: すいません、今週もです。よろしくお願いします。
1: こちらは昨日今日と気温20度を超えて暖かくなりました。
0: はあ、そうですか。弟子鹿も20度超えたんですね。
1: 白樺の花粉で車は拭いてもすぐに真っ黄色になってしまいますよ。
0: あ、白樺の花粉って黄色いんだ。
1: 佐藤先生、お変わりないでしょうか。
0: はい、元気にやっております。ありがとうございます。
1: 今週は強化風を一つ作りました。今年もあちらこちらにヒグマが現れていますね。
0: そんなようですね。
1: 昨夜は登別市の住宅街にも現れたようです。
0: あ、そうなんですね。
1: そこで強化風です。ヒグマさん、町に降りたら危ないよ。熊牧場に早く戻りな。ヒグマさん、町に降りたら危ないよ。熊牧場に早く戻りな。
0: それでは楽しく放送を聞いておりますということで、
1: そうね、
0: クマさんもね、町に、本当にそうね、町にこうね、見たくて来るのかもしれないんですけれどもね、本当に危ないというかね、殺されちゃったら大変。クマ牧場に早く戻りな、本当ね。 熊牧場に

早く、まあ林の中かもしれないけれども、本当にね、クマさんたちも大変な世の中になってしまいましたね。はい、恵蔵さんありがとうございました。それでは先週恵蔵さんからリクエストいただいた曲をかけたいと思います。八代亜紀さんでブーケ、聴いてください。

慶三さんのリクエストで八代亜紀さん、ブーケ聴いていただきました。このブーケはね、歌手生活20周年記念曲として発売されたそうですね。歌手としても

画家としても活躍されましたよね。八代亜紀さんがね、歌うことも絵を描くこともエネルギーがいるけど、私の場合は歌という肉体労働で酷使した自分を絵を描くことでマッサージしている感じって話されていたんですよ。わあ、すごいですね。いい歌ですね。ありがとうございました。はい、それではメール読んでいきますね。あ、南京場さん、ありがとう、ありがとうございます。はい、ラジオネーム七色インコさんからメールをいただきました。こんにちは。こんにちは。市内あちこちでライラック咲いていて良い香りです、ということでね、ライラックのお写真つけてくださったんです。あ、綺麗な色、本当に今ライラックがすごい咲いてますもんね。綺麗ですよね。この送っていただいた紫系の他の白いのもありますもんね。七色インコさん、ありがとうございました。あ、北三保井さんからもメールをいただきました。ありがとうございます。カロスのレッドスタジオで一人頑張ってるクミちゃん、放送お疲れ様です。ありがとうございます。今週もお話と音楽楽しませていただきますね。ありがとうございます。旭川、心地よい風が吹き、爽やかな土曜日です。あら、いいですね。こちらもそうですよ。5月はいい季節ですね。大好きです。暑くなる前に新緑楽しみ、菜園の準備をしようと思います。あ、頑張ってください。今年は何を作るのかしら。では最後まで聞かせていただきますよ、ということでいただきました。あ、菜園の準備ですね。いろいろ大変ですけれども、でもね、また秋にすごい楽しみもありますもんね。今日8時からはコテコテのオールディーズの曲ですね。頑張ってください。楽しみにしています。ありがとうございました。猫スキーさんからもメールをいただきました。ありがとうございます。久美子お姉さま、カンタロさん、こんにちは。こんにちは。熊が苦手な猫スキーです。はい、私もやっぱり苦手です。今日は久美子お姉さまのワンオペですね。そうなんです。しっかり聞いてますよ。ありがとうございます。はい、また来週も聞いてくださいね。猫スキーさん、ありがとうございます。皆さん、朝の習慣はどんな習慣あるでしょうかね。朝起きてどのように過ごしてるかな。バタバタと準備をして出かけますか。それともゆったりと自分の時間を楽しんでますか。そうですね、歯を磨いて顔を洗って朝食を食べる、これが、まあ、皆さんのルーティンかもしれないですけど、私は歯を磨いて顔を洗った後にコップ1杯ですね、1杯じゃなくて1杯の水を飲みます。これがなんか私の朝の習慣なんですよね。まずは早起きをすることですよね。朝の太陽の光を浴びて、今日も一日頑張るぞって始めてます。はい、それでは1曲聴いてください。ゆきさおりさんで生きがい。

0: られない、
1: それだけが私の喜び、それだけが私の幸せ。

ゆきさおりさんで生きがい聞いていただきました。なんかね、静かに自分と向き合う時間を持つ、なんか贅沢な時間、そんなのもありますね。ラジオ体操をする、心も体も目覚めますよね。読書をする、コーヒーを飲みながら、素敵ですよね。なんか朝の習慣、皆さんもあるでしょうかね。はい、ではここで集まやのれんの会のご紹介いきますね。北2条西27丁目、あずまやつらくです。四季折々の風景を眺めながら、ご家族やお友達とご一緒におそば料理をゆっくり味わってくださいね。東急百貨店10階にあります東急あずまやつらくです。お買い物の途中に、お友達との待ち合わせにぜひご利用くださいね。皆様のご来店を心よりお待ちしています。どうぞよろしくお願いします。はい、あ、圭三さんからメールをいただきました。ありがとうございます。川端さん、先ほどはリクエストありがとうございました。うん、いい曲ですね。佐藤先生は確か毎年応援されている伝統芸能の芸妓さんの応援の日なんですね。はい、そうなんです。自分も枕元に今流行りの冷えにくいコップに水を常備して、朝の目覚めはまず飲んでいますよ。あ、一緒なんですね、嬉しい。それではまた来週よろしくお願いします。こちらこそ。お帰りの際はだいぶ日が長くなりましたが、気をつけてくださいね。ということで、はい、気をつけて帰ります。あ、そうですか。ね、本当にでも朝一杯のお水はいいっていうのでね、飲んでいただけるといいかな、健康になれるかなと思います。はい、ありがとうございます。先ほどのプラトナシさんの、川柳にもありましたが、本当に政治家さんっていろいろ発言されていますけれども、言っていいこと悪いこと、言っていい時悪い時、こうタイミングっていうのもありますもんね。それで今までね、あったこう失言というか、いろんな言葉をちょっと聞いていただきたいんですが、あなたとは違うんです、これは福田首相が言いましたよね。そうですね、あなたとは違いますよね。はい、あと吉田茂さんがのバカ野郎って言ったんですね。バカ野郎、まあ言いたい時もあるかもしれないですけれどね。私これは少し最近かな、このハゲって、このハゲって豊田真由子さん言いましたよね。これはやっぱりダメかなと思いますね。

0: そしてにじゃダメなんでしょうか。ああ蓮舫さん言いましたね、にじゃダメなんですね。あと原爆投下はしょうがない、これは久間文夫さんがおっしゃいましたけど、しょうがないでは済ませれないことですよね。あと中小企業の5人や10人の破産、自殺はやむを得ない、これは池田隼人さんのがおっしゃったようなんですがね、なんとこう愛のない発言かなと思いますね。と震災はまだ東北あっちの方でよかったと今村正浩復興大臣がおっしゃってましたけど、地震はどこで起きてもよくありませんよね。こういう発言は本当に嫌ですね。貧乏人は麦を食え、貧乏人は麦を食え、これも池田隼人さんですね。いろいろ池田隼人さんおっしゃってますね、はい、女性は産む機会、これは柳沢白夫さん、厚生労働省の方が言いましたもんね。女は産む機会っていうのは、やっぱりこれはいけません米は買ったことがない、これも最近ですね。卓農林水産大臣でしたね。米は買ったことがないか、でも今お米少しずつ安くなってるでしょうかね。政治家さんはいろいろおっしゃってね、すぐにこう表面的に反省してふりをしてお詫びの言葉を口にしてはいるんですけれども、本当に自分が悪いとは思っていないのかなと思うこともありますね。はい、ではここでまた一曲聴いてください。花はじめとクレイジーキャッツで、はいそれまでよ。
1: あっと驚くためごろ何

0: いそれまでよ。ふざけ合ってふざけ合ってふざけ合ってくれろ。泣けてくる。
1: 花はじめとクレイジーキャッツで、はいそれまでよ、聞いていただきました。政治家さん気をつけていただきたいです。ありがとうございました。はい、メールを読んでいきますね。ケゾーさんからいただきましてね。川端さん間違えました。冷えにくいコップではなく、冷たいものはぬるくなりにくい、温かいものは冷めにくいでした。ではということで、あ、わざわざありがとうございます。私ね、読み間違っちゃったのかなと思ったんですけれども、わざわざありがとうございます、ケゾーさん。猫スキーさんからメールをいただいたんですが、はい、猫スキーさんです。私もハゲてますが呼ばれましたかって。猫スキーさんいいですね。え、読んでません。あ、読んだかもしれないです。猫スキーさんありがとうございました。はい、正しさんからメールをいただきました。ありがとうございます。はい、正しです。リクエストありがとうございました。再来週までお元気でいてください。はい、元気でいます。正しさんもね。昨日の夕ご飯ですが、ぶっかけ冷やし納豆そばでした。おー、いいなー、ぶっかけ冷やし納豆そば、うん、美味しかったです。美味しかったでしょう。冷やしそばの美味しい時期になりましたね。本当ですね。私も食べたいです。はい、正しさんありがとうございます。はい、たけちゃんからメールをいただきました。ありがとうございます、たけちゃん。はい、今日はカンタロさんとラジオだったんですね。はい、そうなんです。はい、俳句をとっさに思い浮かびましたが、今一つなので俳句デビューはまた今度にしました。あ、そうなんですか。はい、来週のリクエストはこの季節リクエストが多い天地まりの若葉のささやきでした。ラジオ頑張です、といただきました。たけちゃんありがとうございます。それではもう一曲かけれるかな。あの、先月4月28日に五十嵐順子さんが急病のため73歳で亡くなられましたね。中村雅俊さんの奥様でおしどり夫婦としても知られていましたよね。俺の人生最大のラッキーは妻と出会ったことでした、という中村雅俊さんのこの言葉に、とても素敵な人生の伴侶を得てお幸せだったんだなと思いました。それでは中村雅俊さんで触れ合い聞いてください。

中村雅俊さんで触れ合い聞いていただきました。この曲とっても大好きです。いい曲ですね。はい、ありがとうございます。それでは今日同様という感じで、あ、そういえばさっきのたけちゃんのメールなんですが、作った俳句来週教えてください。もしスタジオに来たら待ってます。はい、ありがとうございます。同様ということで、皆川治さんで黒猫の単語を聞いてください。

皆川治さんで黒猫の単語を聞いていただきました。なんかテレビにもね、 YouTube なんかにも可愛い猫ちゃんがたくさん出てきますもんね。猫の体って柔らかいんですよね。だから狭いところも通り抜けるし、ジャンプ力もすごいですよね。

かね、子猫ちゃんを見てるともうこっちもすごい笑顔になっちゃいます。いいですね。はい、では東屋本店の楽しいお店のご紹介いきますね。丸井米一条館地下1階にあります東屋丸井米店です。デパートには魅力がいっぱい、おいしい食べ物、素敵なお洋服、楽しいですね。お買い物の途中にお友達との待ち合わせに東屋丸井米店をぜひご利用くださいね。皆様のご来店を心よりお待ちしています。どうぞよろしくお願いします。それではお待ちかね、待ってたかなカロスのカンタロー川柳コーナー行ってみたいと思います。今日は時間まで、シルバー川柳の中からちょっと皆様にお伝えしたいと思います。聞いてください。ついてこい、行った家内についていく。はい、その通り、奥様についていってください、はい、骨が減り知人も減るが口減らず。はい、減らないものがあってよかったですよね。無農薬、こだわりながら薬漬け。ああ、なるほどね、無農薬になってるんだけど自分の体たくさんの薬を飲んでいるんですね。物忘れ、知識を少し捨てただけ。おお、かっこいいですね。知識を少し捨てただけ、うん、表現がいいですね。はい、あれよあれ、それよそれよと名を忘れ。ありますあります、私もすごくあります。こんにちは思い出せずにさようなら、うん、また会えるといいですね。大事ならしまうな、二度と出てこない。わかります、そんなこといっぱいありますね。朝起きて調子がいいから医者に行く。あ、調子がいいから医者に行くんですよね面白い。うまかった、何を食べたか忘れたが、うまかった、それならよかったですね。はい、時間となりましたので、はい、ありがとうございました。時間の経つのは早いもの、お約束の時間が参りました。今日もカロスのカンタロウを聞きいただきありがとうございました。それでは千秋直美さんの喝采をお送りしながらお別れいたします。担当はカンタロさんと川端久美子でお送りいたしました。毎週土曜日の午後5時から1時間私はラジオカロスのスタジオに来て、国尾さんは自宅から電話で、そしてこの時間にカロスのカンタロを聞いてくださる皆様がいて、一緒の時間を過ごしていただいて本当にありがとうございます。今日は一人でしたが、はい、あ、カンタロさんと二人です、はい、楽しかったです、ありがとうございます。日が長くなりましたね。朝はお日様の光でこう目が覚めるようになりました。なんか得した気分ですね。はい、それでは皆様ごきげんよう、また来週元気でお会いしましょう。ありがとうございました。

0: ステーションエゾは、看護師をはじめとする専門家が在籍しています。あなたの健康をプロフェッショナルな視点からサポート。訪問看護ステーションエゾで検索。
1: ラジオカロス札幌からリスナーの皆様へ重要なお知らせです。近年より振り込め詐欺などの特殊詐欺が頻発しています。最近ラジオカロス札幌をお聞きのリスナーの皆様のもとへサイマル放送への募金を募る不審なメールが届く事案が報告されています。ラジオカロス札幌ではサイマル放送やその他で募金を募るようなことは一切ありません。もしそのようなメールが届いた場合は、返信や開封はせずにラジオカロス札幌に転送していただくか、近隣の警察機関にご相談ください。以上、ラジオカロス札幌からリスナーの皆様へ重要なお知らせでした。
2: Radio Carlos Power Play.

0: ワンダーホワイト、バニラ、ナウオンセール。
1: 78.1MHz、ラジオカロス札幌が札幌市中央区からお送りしています。

皆さんいらっしゃいませ。スナック藤子の時間がやってまいりました。看護師ママの藤子があなたに愛をお届けします。あなたと今日はがん、まあ英語でキャンサー、いやーあんまりいいテーマじゃないよね。だけどあえてがん、まあね、日本人の2人に1人はがんになるって言われてますので、まあここ看護師ママの藤子だし、あえて今日はがんをテーマにお送りしたいと思います。はい、お聴きの曲ウルトラソウル。今日はですね、いや先ほどファイターズ勝ちましたけど、ファイターズの選手登場曲特集、パチパチパチで曲はねお送りしたいなと思っております。1曲目、水谷選手の登場曲ウルトラソウル、これビーズですよ。ノリノリですよね。ノリノリなんだけど、私の大好きな水谷選手、まあ今一押しなんですけど、怪我しちゃってね、お休みしてますけれども、まあ頑張って出てきてねっていう応援も込めてこの曲一発目におかけしました。ヘイ、ね、はい、なんかこの曲息子長男の結婚式、結婚披露宴のケーキ入刀の時にもかかってましてね、ウルトラソウハイでこうグッと切るっていうね、なんかなかなか面白いなと思いましたけど。ではこの番組のコンセプトいきますね。看護師ママが土曜の夕方、お酒でも軽く飲みながら語り、音楽を聴きながら一緒に笑顔になりたいな、ちょっとエロもね、そんな番組です。ちょっとエロもね、最近あんまりエロくないけどね、今後エロを出していきたいなと思います。メールアドレス、リクエストアッターマークラジオカルス .com、 小文字で request アットマーク radiokaros.com です。今日はがんなった方とか、こんなことちょっと聞いてみたいとか、あとはまあ何でもいいですね。まあスポーツ、いやもうサッカーですよね。サッカーも日本代表ワールドカップのついにメンバー発表になりましたし、まあ、そんな話題とか、大谷君やっと打ったねとか、あとはまあファイターズの話とか、うん、まあ何でもいいですので、どしどしメールの方お待ちしております。なおメッセージの方は、まあ、先ほどのメールアドレスでもよろしいんですけれども、まあ、FM プラプラで聞いてる方は、あらちょっとバックナンバーが違うわ。FM プラプラを開いていただくとメッセージというところがありますので、そちらからメッセージを送っていただくということも可能です。あとは、まあ、カロスのホームページからも送ることができますので、お待ちしております。あなたのメールを待ってます。では今週ね、振り返っていきたいかなと思うんですけど、なんか今週は私こうパタパタパタっと過ぎてった週だったなと思います。まあ、10日の日におばのね、あ、それこそ膵臓がんで亡くなったおばの一周忌、去年のちょうど5月11

一日だったんですけれども、その法要がありましたね。最近なんか法事ってあんまりやらないんですね今ね。なんかそんな世の中になってきたんだななんて思ったりしましたけど、でも法事はまあその亡き人を偲ぶっていう大事さもありますけど、まあ残された家族とか親戚が集まってああだこうだ話したりっていうのも、なんかその亡くなった方がねこう皆さんを集めてくれるっていう、なんかそんなような大切な日で、まあそのまあ友人とか、まあ、仕事場とはちょっと違うまた人間関係の中でなんかああだこうだ話したりするっていうのも大事なんじゃないのかななんて思いましたけどね。まあ、私もいとこの子供さんが、まあ、次男と同じ厚生高校に今年の4月から通ってるということで、あ、高校じゃないです、その子は中学校だね。なんか制服懐かしいなと思ったりね、学校どうなんてなんかねそんな話を聞いたりっていうのも、まあたわいもない話ですけどね、なんかでもそういうこともまあ世の中大事なんじゃないのかななんて思ったりしました。まああとは何せ、まずはこの話題からいきましょう。ワールドカップですよね。ついに6月開幕しますけど、私もメキシコで行われる、まあ、日本の第2戦チュニジア戦に行くぞって思ってますけど、そんなメッセージをくださった、はい、藤子さんこんにちは、ただしです。ただしさんいつもありがとうございます。早速ですがスポーツは藤子さんからお話があると思いますが、はい、ありましたね。サッカーワールドカップ日本の出場選手が決まりましたね。いやー決まりましたね。三笘選手の怪我は日本にとって痛手だと思いますが、俺が三笘の分もやってやるという選手が現れるのを期待したいです。それでは放送よろしくお願いしますということでね、やりますよね。まずは間違いなく5回目選出の長友選手やってくれるんじゃないでしょうか。泣いてましたね。5回も選ばれるってどうですか。すごいことだなと思うんですけど、まあ約20年間ですよね。4年に1回ですからね。もうキングカズも出たかっただろうなって毎年このワールドカップがあると思ったりしますけど、いやまあね、人生何が起こるか分かんないですから、1回でもいや参加出場できたっていうことはやっぱり誇りなんじゃないのかななんて思ったりしますけどね。まあ私個人的には、まあ、一押しはやはり堂安選手なんですけど、やってくれると思います。でもこの人面白いんじゃないのかなと思ってるのはフォワードの塩貝選手、ね、皆さん塩貝選手ぜひ覚えてほしいかなと思います。ね、あとは、まあ、野球の話題、いや大谷選手やっとホームラン7号ですか、打ちましたね先日ね。今年はピッチャーに専念することが多いせいかなかなか打てないのかな。なんかねこの前もこう打った後走ってまあベース回ってる時に天を見上げてましたけど、なかなかいろいろ苦労されてるのか思うところがあるのか、まあ大谷選手でもこんなことがあるんだななんて思って見ておりましたがね、そんな大谷選手が所属してました、ファイターズ。2曲目いきますよ。ファイターズのこの登場曲なんですけど、これ昔稲葉選手が使ってたんですけどね、最近はこの、まあ、清宮選手が
まあ、チャンスの時に必ず使ってるというクイーンの I was born to love you。

I was born to love you Queen 聞いていただきました。そしてごめんなさい、 YouTube 聞いてくださってる方々、私すっかり YouTube 開始するの忘れてました。今から開始しております。ほんとごめんなさいね。いやー、この登場曲は稲葉さんがね使ってたっていう

そして今、まあ、チャンスになるとまあ孝太郎さんが使ってますけど、あの当時ね、もう稲葉さんがまだこう活躍されてた頃、こうチャンスの時に稲葉ジャンプってやってたんですけど、なんか

ないのかなって私は思ってるんですけどね、誰かやり出さないかなってね。まあ、あのランナーが二塁とかにいる時に大体こうジャンプするんですけど、ね、どうでしょう。はい、ではメッセージお読みしますね。ラジオネームスーパーポンチマンさんです。ポンチマンさん、いつもありがとうございます。藤子ママ、そして全世界のリスナーの皆さん、どうもこんばん、ハイボールということで、はい、ハイボール。最近酒飲んでないよ藤子。この前言ってました、マリオ、あ、マリトッツォ、ああ、わかりましたよ、どんなお菓子かね、教えていただいてありがとうございます。置いているお店を見つけたのです。場所は桑園駅の近くのスイートハート南歩とお店に置いてありましたよ。とりあえずそのお店は販売のみでしたので、お店で食べるときはできませんでした。この後も用事があったので持って帰らず、桑園のイオンでマクドナルドでアイスコーヒーを買って食べたのです。ただそのアイスコーヒーの中身がなんとコーラだったんですよってどういうことですかこれま、色は似てるけどね。そう、コーラと知らずミルクとガムシロップを入れて飲んだんですが、やけに炭酸効いておかしいなと思ったんですって。いやー、これコーラにミルクとガムシロップやばいね。どんな味なんだろう、めちゃくちゃ甘くなった。二口目でこれは明らかにコーラだと思い、店員さんに行って変えてもらいました。あ、店員さんが間違ってたことね。さすがにコーラにガムシロップとミルクを入れて飲んだらマジで鳥肌が立ちましたよってことで、もう二度と飲みたくないですね。では本日もよろしくお願いします、ハバナイスデーといただきました。あ、ちゃんとお店もね、え、写真に載せてくれてるね、美味しそうですね、このマリトッツォ。私でもなんか食べたことあるような気がするんですよね。甘くて美味しそう、太りそう、でももういいか太ってるから藤子って感じですけどはい、続きましてさよっちです。お、さよっち聞いてくれてるの、ありがとう。今日は家でさよっちライブをしました。あら、さよゆきえさんの歌を歌ってノリノリでした。おう、ラジオカロスだねってかい。とっても楽しかったです。来週は粗骨なライブ楽しみです。いや本当、ちょっとここでね番宣もう一回しますよ。これね、2026年5月23日もうついに来ましたね、この日が。14時から。場所は札幌市社会福祉総合センター4階っていうことでね。チケットの方は月曜日22日15時からの、ぜひアタックナンバーワンの直子さんの番組で聞いていただきたいなと思うんですけど、いや今ちょっと聞きたいよねって方もいらっしゃいましたら、ぜひね、このスナックフジコのメールアドレスまで、スナックフジコまでメール送ってください。なんとかします。はい、ということでさよっち藤子さんに会えるの楽しみですということで、いや私も楽しみですよね。何かしらなんか重大な任務を任されてるんでしょさよっち。 ねぜひ頑張ってほしいなと思うんだけど。はい、続きまして、あ、もう一回見せます、粗骨なライブね。はいね、障害ある方もない方も、また老若男女みんなでごちゃ混ぜで音楽ライブ楽しもうねっていう催し物です。ぜひ皆さん来てください。そして続きましては藤子ママお番です。先ほど苦手な穴の家から帰ってきたエルモですってことで、苦手なんだエルモさんね、お姉さんね。用があって半年ぶりに会ってきました。会話の中でパン焼き器が欲しいと言ったら、あるからあげると言ってもらってきました。明日は焼きたてパンを作りますってことで。エルモさんパン作れるの、すごくないですかこれね。え、なんか

か美味しいパン私も食べたいし、いや最近ちーママミスちゃんのパンも食べてないけど、ミスちゃん焼いてんだろうか最近ね。うーん、あそう、ミスちゃんで思い出したといえば明日なんですけど、私あのみっちゃんとノーサンパークだったかなっていう千歳の方にある、うん、あのマラソン大会に、あのマラソンサニーさんに会いに行ってきます。まあみっちゃんちょっと走るって言ったかな、まあ目的はマラソンサニーさんのサインとあとは写真、うんね、行ってきますから。そして明日は確か弟のよっちゃんも、ん？よっちゃんは洞爺湖マラソン走るって言ったかな。うん。ね、皆さんぜひ応援ナビで応援してあげてほしいなと思います。よっちゃんは辻口義弘さん。火曜日朝10時からのミックスモーニングっていう番組のね、パーソナリティされてますので、そちらの方の番組もね、ぜひ聞いてほしいなと思いますよ。はい、では続きましてラジオネームチャタロウラブさん、 FM ダモド 88.3 メガヘルツの足利ダモドをよく聞いてくださってるチャタロウラブさん、そう、あ、よかった、私ねリクエストなかなかおかけすることができなくって、結構あのメジャーな曲お願いしますって言おうと思ってたの、うん、そしたら浜田省吾さんの5月の会があって来てるので、うん、こちらねぜひおかけしたいなと思います。はい、藤子さんこんばんは。こんばんは、藤子さんのラジオと藤本さん次郎さんのラジオを楽しく拝聴させてもらってますということで、ありがとうございます。いつも今日は18時まで絵の展覧会があって、今は車の中で聞いてますよ、ルンルンルンってことで、いや素晴らしい画家さんだもんね、いやすごい才能持ってらっしゃるようなチャタロラブさんね、うん、今日は文茶さんやあざけんさんなどたくさんのリスナーさんに ご講覧いただきました、とてもありがたいことですということでね、うん、私も何かで見たんだよね、 X なのかな、いやなかなかこうハッとする絵を描かれてるなと思って見てましたがね、え、はい、同じなのかな、はい、ではそうですね、ここで一曲いきますか。先日なかなかねあのいい投球してましたよ。勝ち星はつかなかったのかな、でも私この方間違いなく来るんじゃないのかなと思ってる福島蓮さんね、投手の登場曲、そしてこのね嵐も5月いっぱいですかで解散という形になるんだろうかね、福島蓮さんの登場曲嵐でワイルドアットハート、

0: はい、嵐でワイルドアットハート聞いていただきました、ね、いやー、嵐解散しないでって思ってる方いっぱいいるんじゃないのかなと思うんですが、ね、ではコマーシャリング。
1: 動悸、息切れ、胸の痛みの治療、心臓のことなら24時間治療体制の札幌ハートセンター。体に負担の少ない治療と心臓病治療を断らない病院をこれからも目指します。
2: ラジオカロス札幌で CM を出してみませんか。新商品、ロングセラー商品のご案内、企業 PR やお店の紹介などにどうぞご活用ください。お問い合わせは電話 622-2300、 ファックス 622-5201、 E メールでも受け付けております。どうぞお問い合わせください。北23条西4丁目小動物専門店ペットショップ小泉、昭和36年創業、ペットホテルも併設、信頼と実績と安心の店。北24条交差点角、ペットショップ小泉。
3: 肩組んでいきましょう、ラジオカロスだね。
0: この番組は FM78.1MHz 札幌市宮の森1条11丁目3-1ラジオカロス札幌より、看護師ママの藤子がお送りしております。札幌ハートセンターとラジオカロス札幌の YouTube 登録をお願いいたします。お待ちしております。っていうか、札幌ハートセンター今 YouTube やってるのかな。藤田勉先生の一言なのかな、ね、藤田先生も札幌ハートセンター、まあ、退職

されてしまって、今はまあある種、まあ、青春プラプラしてるっていう状況ですけど、もう少したら東京で就職しちゃうのかな。3年経ったら札幌で病院建てますって言ってましたけど、若いですよね。3年経ったら藤田先生67歳ですよ。67歳で新しく病院作りますっていう方、なかなかいないんじゃないのかなと思うんですがね。皆さん、どう思いますかね。はい。では、そう。今日ね、がんについてって言ってたけど、もう30分過ぎちゃった。今32分08秒。では、メッセージお読みしますね。ラジオネーム、時代はまるさんです。まるさん、いつもありがとうございます。藤子ママ、日が長くなりましたね。いや、ほんとね。まだ明るいですもんね。7時ぐらいまでは明るいんだろうか。これから6月夏至までは、どんどんどんどん日が長くなってきますよね。うん、嬉しい。ねえ、私、日がね、短くなると鬱っぽくなっちゃうから嫌なんだよね。冬はあんまり好きじゃないな。皆さんどう？ねえ。がんのお話ですが、母が子宮がんで、子宮がん。で、全摘の手術を受けました。定期検診で発見が早かった。この早かったって大事なんだよね。転移もなく、転授を全うしています。がんは、早期発見が一番で治る病気です。皆さんも検診を受けることをお勧めしますよ。では、といただきました。いやー、さすが素晴らしいメッセージ。はい。そうなんですよ。やはりね、この早期発見して転移のないうちにオペして治してしまうっていうのがね、やっぱり一番治るポイントなんですよね、がんはね。で、転移があるとなかなか完治しづらい。あとはね、ステージの方も4を過ぎていくとなかなか難しい。で、まあそうなった時に必ず病院の先生ってその抗がん剤とか放射線治療とかを進めるんです。ね、でも私もう何十年も看護師やってるから思うんですが、やはりステージが4以上だったり、あとは転移があったりっていう方、なかなか治った方って見たことないんですよね。で、かえってこの抗がん剤とか放射線治療をしちゃうと、なんか苦しいだけで死期も早めてしまうっていう例をただ見てます、私ね。なのであえてなんか自然体でいた方が、がんとこの共存した方が長生きできるんじゃないのかなって思います。これもしかしたら看護歴40年の藤子だけのなんかその体感なのかもしれないんですけど、でも逸見さんっていうか逸見さんの妻も言ってましたよね。いや、あえてそのね、こう転移があるにもかかわらずオペしたりとか何かしらの治療しなければよかったんじゃないのかななんて。そうなんですよね。再発も多かったりねするしね。いや、でも私このね、まあ、がんっていろいろあるじゃないですか。ある中で、まあ、割とこう完治するというか、まあ、早期発見で早めに治療したら白血病とこの悪性リンパ腫っ
ていうのはかなりの確率で治ってる方が多いな。

って思うんですよね。これも何かしらこの血液とかリンパの病気ってやっぱり流れるものだから、液体だからなんだろうか、こう感知する方が多いなっていうのも、すごく思いますね。で、まああのあえて今ね、まあがんにもいろいろありますけれども、男性でまあがんになりやすいトップ3が、1位が胃がん、2番が大腸がん、3位が肺がん、女性は1位が乳がん、2番が大腸がん、3番がこれ何ですか、肺がんですね。なんですよね。そう、いや、このね、時代マールさんのお母様もその初期だったっていうのもあったのか、もう子宮がんのがなる方も女性多いなと思って、でやっぱり転移とかをするとその肝臓とか、あとは大腸、膀胱に転移して、なかなかこう予後ね、辛い思いをしている方が多いなと思ったり、まあ女性の乳がんも、まああえて私ここで言いますけど、まあ、あの病院の先生とか看護師で、あの、まあ、人生最後何で死にたいみたいな話になった時に、いや、がんっていうのもありなのかねみたいな話をするんですが、まあ、それはどうしてっていう話になると、まあ予後も分かっていくし、まあ、今はね、痛み止めとかもすごくこういろんなものがありますから、痛くなく、まあ、割と自然に死ねるっていうのもあったりなんですが、この乳がんに関してはね、こうがんが外に出てきちゃうっていう、花咲くっていうね、まあこれ以上はあまり痛くないですけど、あまりよろしくない結果になることがあるので、まあ、乳がんも早めに見つけていただいて、これだけは治療した方がいいんじゃないのかなっていう、がんの一つかななんて思ったりしておりますね。なんかこう少し辛いような話にもなってきてしまったんですが、まあ辛いといえばね、私この方今年ファイターズのあのお立ち台にまだ一回も立ってないのかなと思ったりするんですけど、この方結構私お立ち台第一大好きで、いやーコメント聞きたいなと思うね。あの郡司さんの登場曲聞いてください。青い春。

ックナンバーで青い春聞いていただきました。いや、いい歌ですよね。踊りながらってね。いや、郡司さんに戻ってほしい。そしてお立ち台でね、俺ってかっこいいって聞きたいなと思いますね。そう、まあ、母の日この前あったじゃないですか。で、まあ私のね友人、まあ浅香ロルルルのケリコさんも、まあ、友人ですけど、ワキちゃんがすごいこの郡司さんのファンで、なんかいろいろ調べてたら、郡司さんのお母さん純子っていう名前だってね。おお、よかったね、ワキちゃんなんて言って。で、タツさんっていう、まあ若手有望の当主がいるんですけど、タツさんのお母さんの名前がルミさんって言って、まあ私も本当は藤子じゃなくてルミなんですけど、なんかこう親近感湧いてきてね。やっぱタツさんもレン君も好きだけど、タツさんも応援しようかななんて思ったりしております。ではメッセージお読みしますね。藤子さん、こんばんは。こんばんは。久しぶりにメッセージ送ります。ということでね、文福茶釜さん、文茶さんからいただいております。ありがとうございます。今日の関東地方は暑い一日でしたってことで、いやー、もう30度いっちゃった。北海道はどうですかって。北海道も今日24度だったかな。でも5月としてはまあまあ暖かい方だと思うんですよね。いや、年々暑くなってきてるよね。今年もエアコンがフル回転するんだろうなと思うんですけれども、リクエストチェンジオブハートシンディローパーということでね、了解いたしました。続きまして、藤子ママ、こんばんは。こんばんは。今日は仕事中に右膝を

がっつりぶつけてしまいました。あら、いや膝大事ですよね。血は出てませんが、ぶつけたところが青くならず赤くなってます。年取ると治りが遅くなるの気をつけますってことでね。ね、折れてない、大丈夫ね。湿布した方がいいですよ。まずは冷やしましょう。それはさておき、月曜から、皆さん聞いてください、月曜から札幌のガソリン軽油が値上がりですということで、明日までに入れましょう。ありがとうございます、山兄さん、いい情報いただきました。はい、では続きまして、ただしです、あ、追っかけ来ましたよ。藤子さんの言うがんとの共存の考え方もいいのかと思いますし、抗がん剤は命を縮めるという考え方も間違ってはいないと思います。いやー、ただしさん、やっぱりそうでしょう。そうなのよ。抗がん剤を知った結果、間質性肺炎になり、抗がん剤をやめた途端に一気にがんが大きくなり、あちこち転移したという話も聞きますということで、そうなんだよね。やっぱりね、免疫力をね、低下させちゃうからね。そう。そしてね、この前 NHK でやたら言ってたのが、運動。ね。運動がいいそうです。やっぱり、がんにならないためにも、なってからも。まあ、特にウォーキングって言ってましたけどね。ちょっと汗かくぐらいの、あんまり汗かいちゃったら、余計に体にダメージくるから、まあ有酸素運動っていうんですか、ちょっと汗かくくらいの運動が、このがんをね、消滅させるというか、まあ共存というかね、そのためにはいいらしいです。まあ共存した方が、抗がん剤とか放射線したよりは長生きできるっていう、そんな話もあるみたいですよ。そしてやはり、まあもちろんタバコは 100% ダメなんですけど、まあお酒も、まあちょっとだったらっていう話もありますけど、まあ基本的にはお酒もがんにとっては悪、ということですね。ね、なんかこう何かしら、私のいろんな方、がんで亡くなった方は見てきているので、なんかそんな話もしたいなと思ったんですが、そうですね。そう、まあ若手の頃、特集会で、まあ肝臓がんとか胃がんの方とかすごい多く見たなと思うんですけど、やっぱり若い方のがんは早くタタタタッとね、悪くなっていってしまうなっていう印象で、ね、人生をなんか考えちゃうなっていうところで言うと、まあ年取ってからのがんって割とこう進行が遅くって、で割と痛みがないっていうのは、こう自然史をやっていたね、老健で、なんかそういうことをすごくね、学んだなと思ってます。なんかなぜかね、あんまり治療とかしない方が痛くないなっていうのをすごく感じましたし、なんかすごいこう自分をしっかり持ってらっしゃる肺がんのね、おじいちゃんが最後、何もしなくていいからって、いや少し酸素だけでもって言ったんですけど、いや酸素もいらないからって、もう俺は何もいらないからってね、なんかこう自然にスーッと亡くなっていったっていうのは、すごくこう私の中では心に残ってるおじいちゃんね。和志と健、私の子供たちもいっぱいおやつをもらって可愛がってもらったなーっていうね、なんか軍手履いたね、素敵なおじいちゃんのことを思い出しちゃったりしますけど、あとはね、こうすごくこう辛かった看護体験で言うと、その茨城にいた時に、
もう一部屋がもう全て女性で、子宮がんでもあの手遅れだったっていう方々がいる部屋があったんです。でひたすらに、まあ、それこそ抗がん剤したり、なんかこの人生の意味ってなんだろうなってすごく考えさせられて、なんかね、なんか家族に会ったりする、家に帰るっていう時間も持たせてあげたかったなってすごく、まああの頃はまだこう告知もしない時代でしたから、なんかねすごくこう自分も看護してて辛い、そんな4人部屋の一部屋だったなっていうのもすごく心に残っております。ね、時間の経つの早いもので18時52分07秒になりましたけれども、来週のスナック藤子は、まあ、鎖骨菜を見に行くっていうのもありますけれども、ちょっと用事がありまして私収録とさせていただきました。収録はねみっちゃんと洋楽、うん、まあ80年代なのかな、昭和の人が聞いたら喜ぶ洋楽特集を作らせていただきました。で、まあ、23が土曜日、24が日曜日はやっちゃんとね私東京まで渡辺貞を見に行くので、うん、まあそんな話を30日の日はできたらいいかなと思ったりなんかしております。うん、ねえ、何かしらこう皆さんもがんについて考えたり思ったりすることができたでしょうか。最後にね、藤子そんな話って思うかもしれないんですけど、私にとってはこの最近ね肉食に日本人がなってきたっていうこともあって、大腸がんになる方が多いじゃないですか。で大腸がんになるとその人工肛門っていうのをつけるんですけど、まあそれもよしあしあるなって、まあ若い方はいいんですよ自分で取り替えるから。でも年老いた方ね、だんだん自分で取り替えることができなくなって、まあ果ては認知症になって、これ何なのってなっちゃったりして、なんか大変な目に遭うっていうね、なんかそんな、まあ体もお部屋も便だらけみたいなね、なんかそんな話になっちゃいましたけど、なんかそんな人生も最後どうなのかななんて思うことが多々ありますね。まあ便はね、まあ、便を採取して便潜血っていう検査もありますし、大腸カメラも今は眠りながら検査することもできるのでね、なんかそんな検査もねしてほしいななんて思ったりしてますけど、最後は北山選手好きだったんですね、ワンオクロックのウィアーを登場曲にしてるということで、ラストこの曲にさせていただきました。ではラストいきますよ。この番組は札幌ハートセンターの提供でお送りしました。今夜のスナック藤子をお聞きいただきありがとうございました。またのお越しを。 Have a nice day。

0: ただいまお聞きになっているラジオカロス札幌の受信状態はいかがですか？良好でない場合はアンテナを目いっぱい伸ばして向きや角度を変えてみたり、中央区北一条西11丁目グランドメルキュール札幌大通公園の方向へ調整することで感度をアップさせることができます。ポータブルラジオの場合は本体をできる範囲で聞きながら移動して、音声が最もよく聞こえる場所を探していただくことも効果があります。またインターネット回線を利用してラジオカロス札幌の放送をお楽しみいただけるサイマル放送もご利用ください。スマートフォンやパソコンでの聞き方など詳しくはラジオカロス札幌のホームページをご覧ください。以上、ラジオカロス札幌からリスナーの皆様へのお知らせでした。
1: あなたの街の声がつながる全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
2: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
3: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはリクエスト@radiocaros.com、 番組名を必ず入れてね。
4: 毎週土曜日夜8時生放送です。胸キュンポップスの北さんボーイです。
5: クルタンです。
4: ラジオカロス札幌でゴー。

0: この時間はラジオカロス札幌ミュージックタイムをお送りしました。
1: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはリクエストアットマークラジオカロス .com、 番組名を必ず入れてね。
2: 私たちのありたい未来のために地域発のローカル SDGs 活動を実践してみませんか。環境省と JCBA 日本コミュニティ放送協会は環境まちづくり地域循環共生圏を応援します。
3: 北23条西4丁目小動物専門店ペットショップ小泉、昭和36年創業、ペットホテルも併設、信頼と実績と安心の店。北24条交差点角ペットショップ小泉。
4: ユリアのファンキーモンキーレディのユリアです。肩組んでいこう。ラジオカルス札幌。
5: ラジオカルス札幌、7時半になります。
6: 堀江純のファインミュージックアワー。

0: 皆様ご機嫌いかがでしょうか。堀江純です。
1: アシスタントの天田絵馬です。さあ今週も始まりました、堀江純のファインミュージックアワー。この番組は全国のコミュニティ FM 全58局でお送りしています。放送局の情報はファインミュージックアワーで検索してください。
0: はい、
1: 本日も東京都目黒区千束にありますひばり児童合唱団のスタジオで収録しております。ひばり児童合唱団は創立84年の児童合唱団です。堀江純さんのアルバム四季の音色にも参加していただきました。団員も募集中ですのでひばり児童合唱団で検索してください。
0: はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。
1: はい、はい、さて純さん、
0: はい、
1: 以前私純さんにシャワーヘッドをいただいたじゃないですか、うん、
0: 引っ越し祝いにね。
1: 引っ越し祝いで、
0: はいはい、
1: そちらを使ってから、
0: うん、
1: 約 1、2 ヶ月経って、
0: うん、
1: すごく髪の毛がいい感じになった。
0: いい感じになった、
1: はい、なりました。ありがとうございます。
0: それまで、
1: はい、
0: 引っ越しする前は、まあ、もちろん群馬のね、
1: 群馬の、はい
0: はい、前橋の実家に行って、はい、その時は問題なかったんでしょ、
1: はいはい、全くもって髪の毛バサバサになったりは しなかったんですけれども、うん、
0: こっちに越して東京で
1: 越してきてから、
0: はい、
1: 髪の毛が本当にパサパサになっちゃって、
0: マンションでしょ、
1: はいはい、
0: マンションだと屋上にタンクを置いて、
1: うん、はいはい、
0: 一度そこに溜めてからこう

0: 来るから、はい、塩素が多分多いと思うんだよね。
1: あ、うん、
0: ね、だから、はい、塩素に髪の毛は多分弱いから。
1: そうですね、
0: 僕も弱いけど。そうなんですよ。
1: はい、純さん の, あのリファのシャワーヘッドと、
0: だから言っちゃったよそのメーカー。
1: はい、リファのシャワーヘッドと、はいはい、あとカートリッジ、塩素除去の、
0: 塩素除去もね、ま、今あれはなんかそれも、はい、そういう機能もついてね、
1: あれまでいただきまして、はい、それを つけて、はい、
0: 実際にやってみたら、
1: 実際に洗ってみたらもう、うん、めちゃくちゃ良くなりました。
0: なんかさ、あの、まあ、特許なのかよくわからないけど、はい、細かい泡が出るっていうことから始まってるんだよね。もうマイクロバブルっていうでしょ、
1: はいはいはい、
0: ね、それで水流がなんか4段階、はい、4段階って言ったら語弊があるな、はい、4種類あるね。
1: ありましたね、
0: あれさ、
1: ミストみたいなやつとか。
0: そう、すんごいミストの、はい、ミストにした時ね、はい、冷たくてね、びっくりしたわ。
1: 寒いですね、ちょっとミストだと。
0: あれ夏にはいいぞ。
1: 確かに
0: 本当のね、細かいミストが出るやつでしょ、うん、はい、あとは、まあ、だから一番レギュラーのやつと、はい、ミスト、その後にすごい強いやつ、
1: ドゥーみたいなやつ、うん、滝行みたいな、
0: 滝行、はい、荒行ね、もう滝でやる荒行のような水流のやつ、あれがね、一番その頭皮にね、頭皮のね、
1: 確かに、
0: うん、そう、汚れを取るんだって。
1: マッサージになりそうですね。
0: そうなんです。でも一つなんだっけ、
1: ちょうどミストと普通の中間ぐらい、う
0: んうん、中間ぐらい、はい、ねえ、はい、いやいや、まあ、使った、はい、よかったです。
1: 本当ありがとうございます。ちょっとこの場を借りてちょっとお礼を、
0: この場を借りちゃったよ、ラジオ。ラジオを借りちゃったよ、すごいね。
1: はい、ありがとうございます。はい、
0: じゃあ綺麗な髪を保ってくださいませ。
1: 頑張ります、はい、ではここで今週のゲストさんの曲をおかけしたいと思います。今年デビュー55周年記念シングル第2弾として、真っ赤な嘘と花束と

0: 堀江純のファンミュージック、純さん千葉リオ、さあさあさあ、ぜひ聞いてくださいね。
1: はい、それでは今週のゲストさんをご紹介いたします。阿部律子さんです。
2: こんにちは。1年ぶり。
3: 1年ぶりです。
2: ありがとうございます。
3: はい、前回は、
1: 2025年3月ですね、はい、約1年ぶり、
3: はい、50周年のシングルをね、
2: はい、第1弾、
3: 第1弾を出された時にね、はい、来ていただきましたけれども、
1: はい、
3: はい、
1: まずはプロフィールをご紹介させていただきます。阿部律子さんは北海道札幌市出身。高校卒業後、地元の音楽喫茶で平尾正明氏にスカウトされ、1970年にキングレコードより発売されたデビューシングル愛の絆のヒットにより日本レコード大賞新人賞を受賞。その後も愛の思い出、お嫁に行くならとヒット曲をリリース。1983年には橋幸夫氏の新作としてデュエット曲今夜は話さないをリリース。以降デュエットの女王として多くのアーティストとのデュエット曲を発表。2021年にはデビュー50周年記念シングル願いを発売。そして今年デビュー55周年記念シングル第2弾として真っ赤な嘘と花束とを発表しました。
2: はい、はい、ありがとうございます。はい、
1: ありがとうございます。いつもはここだと、うん、音楽を目指したきっかけなどをお聞きしているんですけれども、
3: う
1: ん
3: う
1: ん
3: う
1: ん、
3: まあ、去年もね、はい、聞いてますしね。
2: そうですね、はい、まあ、まさかね、もう芸能界でデビューする、うん、はい、できるという時代じゃなかったものですから、うん、だから二足のわらじでバレエの先生になりたい、はい、バレエの研究所を開きたいという一心でバレエをやっていて、はい、でも歌もおばあちゃんの勧めでやっていて、はい、それで二足のわらじだったんですけれども、はい、バレエの先生に特別内緒にしていたわけではないんですが、はい、やっぱりそのお席に着くわけじゃないんですね。そのジョージの城っていうのはラテンのお店なんですけれども、うん、接客はしなくていいんですね、うん、まあ、おしぼりを運んだりお飲み物を運んだりはするけれども、うん、それでプロもいればセミプロもいれば私みたいな素人がいて、うん、もう歌い継いでいくというような、うん、そういう楽しいお店だったんですけれども、
3: う
2: ん、
3: あ、その音楽喫茶っていうんですか、
2: はい、音楽喫茶っていうんじゃなくて、うんうん、そのマスターというか、うん、ジョージ広田さんという方がラテン歌手だったんですね、
3: うん、あ、そうなんですね。
2: それでラテンのお店なんですね、はいはい、でもやっぱりバレエの先生が、うん、私がそこでアルバイトをしているというのを聞いた時に、うん、バレエというのは白の世界、無垢の世界なのに、うん、やはりお席に着かなくても、うん、お酒を提供しているところで、歌ったりするのはいかがなものかって選択を迫られて、うんうんうん、手足も長くないし、うん、足も小さいしみたいな感じで、うんうんうん、でバレエを断念して
3: 断念したんです、
2: ね、で歌の道に入ったんですけれども、うん、もう本当にどうしていいか分からなく、まあ、日常楽しければいいかな、おばあちゃんも律子が、ね、歌を楽しそうに歌ってるところを見られるのはいいわって思っていたら、うん、幸運なことに、うん、そのジョージ広田さんと、うん、平尾正明先生がお友達で、うんうん、それでたまたま昭和、まあ、何回もいらしていたみたいなんですけれども、うんうん、たまたま昭和44年の夏に私の歌を聴いてくださって、うん、平尾先生がで、まあ、デビューしないかというお話をいただいて、昭和45年の3月に上京して、うん、8月にデビューしてという。
3: なるほど、はい、やっぱりその人生にはさ、はい、まあ、その人それぞれの、まあ、ターニングポイントというかさ、うん、分岐点があるんだけど、はい、そこをどうするかっていうのはでも先が読めないことだからね、うん、後になればあそれで良かったんだとかね、うん、思えるかもしれないけれども、うん、だからやってみなきゃ分かんないね、うん、結局はね。
2: 本当ですね。
3: あ、まあでも良かったんじゃないですか、うん、はい、その時にね、う
2: ん、でもおばあちゃんは大反対、
3: 大反対、
2: 自分の手元でいろいろ孫がね、うん、やっているのはいいんだけれども、うん、

0: 京、
1: あ、東京
0: 怖いところだよみたいな感じで、
1: 売られちゃうよってね。
0: いいんですかそんなこと言って。そうなんです、
1: そういうイメージですよ。
0: 本当にそんな感じでした、
1: 方からすると、うん、はい、
0: 仏頂面でね。でも、うん、うちのおばあちゃんね、青森県出身なのね、うん、でお母ちゃんと私が札幌で生まれ育ったんですけれども、うん、もうすごいガチガチのやっぱり北海道人、うん、自分は青森で生まれ育ったのにもかかわらず、うんうんうん、それであのまあこう東京に出ることをね決める段になって、うん、お話し合いしたら仏頂面してるわけですよ、うん、だから来てくださった今度お世話になるかもしれない事務所の部長さんが北海道出身ったら、うん、北海道の人に悪い人はいない、うん、理事長よろしくお願いしますって、何なんだこの方はと思こ方じゃないこの人はと思いましたけど、ね、
1: そこもまた一つ北海道出身の方でよかったね。
2: 本当に楽しい、
1: そうかそうか、楽しい人でした。そんな風につながっていくわけですよね、はい、いやそしてもう55周年
0: は、ね、はい、まあ、あの、うん、かっちり言うと今年が56年目に入るんですけれども、うん、はい、55周年の第2弾として、うん、
1: 真っ赤な、ね、先ほど聞いていただきましたけどもね、うん、はい、うん、はい、そしてもう一つ何か質問したら、はい、
3: イメージ、自分のイメージカラーとかって決めたりしてるんですか？
0: ね、デビューした時はね、はい、黄色とグリーンだったの、
1: 黄色とグリーン、
0: 好きなの黄色とグリーンだったんですよ、うん、はい、でもなんだか変化してって、うん、ピンクが好きになって、うん、で赤は元気の出る、うん、ね、よく巣鴨で、はいはい、あの年配の方が下着を買ってなんていう時代もありましたけれども、はいはい、それでピンクと赤を一生懸命あの買い集めてたんですよ、うん、そしたらある時に、うん、あのカラー占いの先生の番組に出していただいたら、はい、リツコさんね、うん、あなた のラッキーカラーは黄色でしたら単純だから黄色、
3: もう
0: 何から何まで黄色みたいにしてたんですよ、はい、そしたら今度またその55周年の記念作の第2弾が真っ赤な嘘と花束と赤だと思って、今まであったものをあの引っ張り出してきたり、何かをあれすると赤、単純でね、やっぱりおばあちゃんに似たんですよ、単純なところ。

0: 改めまして今週のゲストさんは阿部律子さんです、は
1: い、ありがとうございます。
2: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: は
1: い、
0: このコーナーでは人生花吹雪という曲をおかけするんですけれども、
2: カップリングだね、
0: はい、こちらは、
1: はいはい、うん、初の温度もの。
2: 温度って僕もなんか知ったことないけどさ、うん、
1: いやびっくりしました
2: けど、はい、
1: うん、
2: どういう経緯
1: で？花よ酒酒花よ酒花よ酒酒っていうこういうような感じで、うんうん、
2: はい、
1: あの川田恋ちゃんという、はい、あの司会の方を15年ぐらいあのやっていただいている方で、うん、モダンカンカンという昔、はい、あの、はい、ね、ブレイクされた方たちの、
2: はい、大昔って言いましたね
1: だってかなり前ですよ。
2: かなり前です、うん、はい、
1: まあ、あの漫才ブームとかそういうね、うん、何回目かありましたけど、
2: ね、はいはいはい、
1: もうその本当に
2: 何回かね、
1: うん、はい、最初の頃だったので、うん、でそこで一番若手で、うん、あのベースを弾きながらいろいろ、でもあの15年以上ぐらいなりますね、うん、司会の方をやっていただいて、はい、とっても真面目で楽しくて、うん、それで久々

0: しく17曲目で止まっていましたので、デュエット曲が、
1: あ、はいはい、
0: ここらで、うん、やっぱりデュエット曲がいいなっていうふうに思っていましたら、うん、ちょうど、うん、まあびっくりしましたけどね、初の音頭ですからね。
1: いや、どういう経緯で、じゃあ音頭で行こうになったんですか、
0: ね、いや、私は、うん、デビューした時からずっと、うん、こういう歌が歌いたい、こう今回はこうしたいと言ったことは一度もないんですね、うん、とにかく歌謡曲が大好きだから、うん、私に合った曲を作ってくださいというようなことを会社なり、はい、マネージャーなり言っていたんですよ、うんうん、だから一度も今回はこんなんでみたいなのは言ったことがないので、うん、まあ、うちのマネージャーとその定築レコードの、うん、ディレクターと、まあ、話し合って、うん、じゃあこういうふうにしていこうと。定築レコードに2017年に移籍をして、一番最初に出したのは本当に王道を行く恋人気分でという、うん、歌謡曲だったんですけれども、はい、50周年の時は願いという、やっぱりちょっとこれはアベリスコにとってちょっと画期的な、
2: はい、
0: あれで、うん、でさらにまた55周年で思い出は翼、
2: うん、
0: はい、まあ、バラードなんですけれども、うん、やっぱり今までのアベリスコの歌謡曲の路線とはちょっと50周年から55周年、うん、まあ、違ってきてるんだけれども、はい、まあ、きっと皆さん私の周りでこういうふうにやっていこう、今回こういうふうにやっていこうっていうふうに、うん、努力してくださってることが見えるので、うんうん、それに自分が追いついていかなければいけないし、うんうん、それ以上のものを出していきたいなっていうような思いで、まあ、果敢に、自分で言うのあれですけど、うん、果敢にこう、ね、挑戦して、ね、
1: はい、やってます。でも実際どうでした、これ歌ってレコーディングも含めて。
0: いや、まあ、ここだけの話、うん、キーは高いわ、うん、テンポはあるわね、
1: うん、
0: もっと速いテンポだったんです。そうすると3分切っちゃうんですよ、もっとって。今3分17なんですよ、
1: 温度だとね、
0: まあ、いや、温度もそうだし真っ赤もそうなんですけれども。
1: そうなの、
0: はい、ですから、いや、とりあえず、うん、無理です、これ以上、うん、早いのみたいな、
1: うんうん、
0: そんなんで、まあ、落ち着いたテンポに、うん、というか、ね、私がついていける、うん、表現できるテンポにしていただいたっていうのはあれなんですけど、ね、うん、温度はもうね、うん、楽しく歌えるように、
1: うん、
0: まあ、いろんな日本は平和って言っていて も、うん、もう戦争が、ね、あったりと世界は動いているわけですが、ね、うん、やっぱり元気にならないとダメなので、うん、歌い手としてこうやってる以上皆さんに元気になってもらいたいなと思って、うんうん、それでもう二つ返事で頑張りますって言ってレコーディングしました、うん、はい。
3: それでは阿部律子さんで人生花吹雪。

0: 今週は阿部律子さんをお迎えして、真っ赤な嘘と花束と人生花吹雪をお届けしました。今週はありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 来週もよろしくお願いします。
1: こちらこそ。
0: 6月26日の金曜日に阿部律子さんのライブが神戸チキンジョージにてあります。
1: はい、はい、
2: これ毎年やってるんですか、はい、
1: 最初は1回だったんですけれども、はい、次の年から春、うん、まあ、ざっくりと春と秋。
2: あ、そうなんですね。
1: 2回やって、はいはい、だから今度の6月の26日は26回目ということです
2: 。すごいすごい、
1: はい、ありがたいです。
0: はい、会場は18時30分、開演は19時30分です。こちらご予約は神戸チキンジョージさんのお電話、
1: はい、
0: 078-332-0146、 078-332-0146 と、あとチキンジョージさんの公式サイトからも、
2: ね、
0: はいはい、ご予約できますので、はい、ぜひ皆さんご確認をお願いいたします。は
1: い、お願いいたします。
2: お願いします。
0: そして私山田は、はい、と前橋の芽吹く新聞という私の地元前橋の新聞に取材させていただきました。と4月27日発行なので、もう発行されてると思うんですけれども、れ、うん、今回テーマ、大きなテーマとして、うん、前橋0から1っていうことで、うん、サブタイトルに若者とよそ者ということで、私は若者の方で、うん、取材していただいたんですけれども、うん、なんと表紙が今話題の前橋ウィッチーズっていうアニメがあるんですけれども、うん、そちらのアニメの声優さんが5人表紙でドゥンっていて、うん、その次のページになんと私が、
2: う
0: ん、はい、前橋新聞のウェブサイトから、うん、バックナンバーとして見られる、
2: デ ジ,
0: デジタル版で見られます、うんうん、フリーなので、お金かかんないやつなので、はい、ぜひ
2: そうなんだね、
0: はい、ご自由に皆様、はい、見てみてください。よろしくお願いします。
2: はい、そして私堀江はですね、5月は28日、こちら木曜日になりますけれども、あけぼの橋、
0: あけぼの橋、
2: 新宿の近くのね、はい、あけぼの橋で、岡崎凛天さんというギタリストの、はい、スーパーギタリストのライブがあって、うん、ゲストで出て、メモリーグラスを弾いてもらい、プロに弾いてもらい、ね、まあ、他にも 歌わせていただきますのでね、それが5月の28日になります。はい、そして6月、いやー久しぶりに佐渡島行きますか。
0: あ、いいな、
1: はい、いいな。
2: 6月の6日土曜日なんですけれども、こちらはですね、ジョイントコンサートになります。佐渡島出身の大和さんというね、アーティスト、こちらの方大和さんと2人で佐渡を盛り上げようということでコンサートを開かせていただきます。6月の6日でございます。詳細は僕の SNS 等で、

0: チェックしてくださいませ。よろしくお願いします。
1: 佐渡というと古道、うん、太鼓、
0: 太鼓、そうですよ、そうです、
1: 大好き。
0: 佐渡は行ったことありますね、
1: はい、
0: あ、そうですか。もう食べ物も美味しいしね、楽しみにしております、はい、ということで堀江純のファインミュージックアワー、ここまでのお相手は堀江純と
2: 天田絵馬、そして
1: 今年38を迎えちゃいます阿部律子とでしたが、ごめんなさいでした。
0: はい、38歳おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: それでは来週もこの時間に
3: ファインミュージック。

0: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスは、request@radiocaros.com。番組名を必ず入れてね。
1: 浪曲師であり演歌歌手、懐かしい昭和歌謡の香りを添えて初恋列車の汽笛をあなたに届けます。作詞作曲ギョバノブオ、編曲森正明、沢幸恵、初恋列車。

0: 配信中。
1: 動悸、息切れ、胸の痛みの治療、心臓のことなら24時間治療体制の札幌ハートセンター。体に負担の少ない治療と心臓病治療を断らない病院をこれからも目指します。
2: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはリクエスト@radiocaros.com、 番組名を必ず入れてね。
3: 日曜日午前11時からのほうき横丁セカンド、サンタ小村です。みんなでカロスを盛り立てていきましょう。
2: ラジオカロス札幌。

5月16日土曜日午後8時を回りました。これからの2時間夜10時まで FM78.1MHz ラジオカル札幌をお届けいたします。1950年代60年代のオールディズナンバー、そして洋楽ポップス、日本のグループサウンドを中心に皆様のリクエストにお応えする番組、胸キュンポップスのお時間です。ラジオカル札幌旭川クリスタルスタジオから、夜10時まで、皆様とご一緒いたしますのは私北三坊でございます。今週もよろしくお願いいたします。いやちょっとね、今日は興奮してましてね、今突っかかっちゃってね、申し訳なかったんですけど、ね、今日5月16日、2026年5月16日なんですけど、実はこの胸キュンポップス第1回目がですね、1998年5月16日くしくも同じ 日付というかね、なりましてね、ちょうど今日で、27周年、ね、来週からは28年目に入るという非常にめでたい日にちなんですよね。ラジオカル札幌のスタジオがですね、札幌の北一条西27丁目にありましてね、そこから、ちょうどね、今から28年前、時刻はですね、今は20時なんですけど、当時は21時9時からオープンしましたね。オープニングでですね、ウィリーとカルのジャイアンツのね、ハックルベリービートというテーマソングでね、颯爽と現れたのはですね、リッキー木下さん、そしてボビー津堂さん、森本さん、北垣さん、4名の方がね、ハックルベリービートに乗りましてね、ご挨拶をされまして、当時は番組がですね、4部門に分かれておりまして、皆さんのね、4人の選曲によるリクエスト、それから特集コーナー、それから和製ポップスのコーナー、それから、リクエストコーナーと4つのコーナーに分かれておりましてね、一番最初はね、ボビー津堂さんの解説によりまして、リッキー・ネルソンの歌がね、流れたんですよね。それから数えまして28年。私はね、ちょうど5年ぐらいかな、ボビー、こうやって北三郎としてね、番組やらさせていただいてるんですけど、ボビー津堂さんがね、23年に渡りましてね、守ってこられましてね、でも今日この日を迎えたのはね、本当に喜ばしいなと思いまして、今日はですね、まあ、こんな長話してますとね、今日実は29人の方からね、コテコテのオールディズナンバーのリクエストをいただいたんですよ。なんとか29個おかけしたいんでね、話は短めにしたいんですけど、今日もね、そういうことで29人の方からスタートしていきたいと思います。それではね、最初はですね、まあ、私のリクエスト、私のね、選曲をおかけしたかったんですけど、29名優先ということでね、リクエストいただいた方から参りたいと思います。アスベツクのオペラ座の変人さんからね、リクエストいただいておりましてね、ロンリネス、マイク・ベリーね、そしてメッセージはですね、毎週楽しみな放送で驚きもあります。先週の放送で淡谷のり子さんの小雨降る道が聞けたことですね。淡谷のり子といえば別れのブルース、君忘れじのブルースしか聞いたことがなく、初めて耳にしました。とても良かったです。あ、良かったね、喜んでいただきましてね、まあそういうことでね、スタートしていきたいと思います。それでは皆さん、ご準備はよろしいですか。2026年5月16日胸キュンポップス第1425回目スタートです。

はい、1曲目、アスベスクのオペラ座の変人さんのリクエスト、マイク・ペリーでロンリネス、ね、1947年英国生まれのマイク・ペリーね、なかなか素敵な声なんですけど、私たちはね、バディ・ホリー、トリビュート・トゥ・バディ・ホリーのね、バディ・ホリーの歌でね、結構馴染みがあると思うんですけどね、ちょっと今ね BGM のね、はい、ではね、オペラ座の変人さん、次週はね、ロビン・ルークいただきますんでね、ロビン・ルークをお届けさせていただきます。リクエストメッセージありがとうございました。この放送ね、先ほど申し遅れましたんですけど、1998年5月16日スタートで27周年記念ということでね、特別にこの番組はですね、お空の星になられたボビー角さん、そしてね、多くの星になられました多くのリスナーさん、そしてリクエスターの皆さんね、後藤克司さんとかね、はじめ、そういう方々にね、捧げてまいりたいと思います。皆様のリクエスト曲をね、お空の星になられたね、マディケンポップスの先人たちにね、捧げてまいりたいと思います。じゃあ今夜もね、よろしくお願いしますね。はい、では続きまして、次のリクエストは先週ですね、番組終了後にですねいただきました、四日市市の山花28号さんです。コテコテのオールズといえばコニー・フランシスでしょうか。番組が長く続くことを祈っています。ありがとうございます。番組を長く続けるためにはですね、リクエスターの皆さんからね、頑張っていただきましてね、リクエストいただかないと続きませんね。よろしくお願いします。それでは参りましょうか。三重県四日市市の山花28号さんのリクエスト、コニー・フランシスで思い出の冬休み、 I'm gonna be warm this winter. Go!

三重県四日市市のヤマハナ28号さんのコテコテのオールディズリクエスト、コニー・フランシスで思い出の冬休み I'm gonna be warm this winter をお届けいたしました。ね、コニー・フランシス、オールディズの、ね、歌手の中でも本当に、ね、トップアーティストですね。懐かしい歌ありがとうございました。では続きまして札幌に参りまして、東区のファックスのリクエスト、高畑義雄さんです。メッセージです。番組をファックス

旭川スタジオへ送付していただきありがとうございますと、ね、いつもねメキンポップスの、ね、スタッフとして、ね、ご協力してくださる林真由美さん、そうしましたらね使命感メラメラ、ね、使命感ですよ林真由美さんがね、メキンポップスへの使命感でね、高畑芳雄さんのファックスをね毎週旭川の方で、ね、送ってくださるんですけどね、林真由美さんいつもありがとうございますね。はい、メッセージです。北さんボーイさん、今夜も胸キュンご苦労様です、ね、春本番、来週からは気温も上がり暖かい日がとなりそうです。いつもリクエストに答えていただきありがとうございますということでいただきました。それでは参りましょうか、札幌市胸キュン、ちょっとすいませんね今ね誤っておっしゃったもんですから。それでは参りましょうか、東区の、高畑芳雄さんのリクエスト、ミカエル・コックスでカバーガール、ゴー。

1940年英国イギリス生まれのミカエル・コックスの歌でカバーガールリクエスターは東区の高畑芳雄さんでした、ね、素敵なコテコテのオールズナンバーありがとうございます。では続きましてね、日本のねコテコテではちょっとないんですけど GS さんのね行きましょうか、札幌の北区のラッキーネルトンさんです、メッセージです。こんばんは。北海道の一番良い季節が始まりました。北三坊さんの農園の様子はいかがでしょうか。あ、私はね今年草取りを避けようと思いましてね、全面的にですね、マルチシートを引き詰めましてね、黒いのを引き詰めて雑草が生えないようにしましてね、でまだちょっとね遅霜の心配があります、あるもんですが苗は植えてないんですけども、桃太郎をはじめね、中玉トマトとかそれから、ナス、キュウリね、その他もろもろ苗は買ってあるんですけどね、様子を見ながら植えようと思ってるんですけど、はい、私のところではゴールデンウィークに購入した小さな苗も少しだけ大きくなってきました。あ、そうなんですか、今日は以前ボビーさんにかけていただいたことがある曲ですが再度リクエストしますということでね、1968年5月に発売されたマーガレット&マネーズで寺内拓司作曲の会えば好き好きをよろしくお願いしますということでね、じゃあ皆さんねちょっとコテコテとは外れるんですけどね、曲を聴いてみましょう。はい、北区のラッキーネルトンさんのリクエスト、マーガレット・ウィズ・バニーズで、会えば好き好き

作のビキ・ネルトンさんのリクエスト、マーガレット・ウィズ・バニーズで、会えば好き好きをお届けいたしました、ね、日本のグループサウンドなかなかいいですよね。ありがとうございました。では続きまして、次のリクエスターは東区のダジャレの中さんです。メッセージです。毎回何度のリクエストありがとうございますということでね、今週はスイングジャズの巨匠グレン・ミラーのムーンライトセレナーデをお願いいたしますということをいただきましたね。これもオールズ、コテコテのオールズといえばそうかもしれませんね。それでは聞いてみましょうか。東区のダジャレの中さんのリクエスト、グレン・ミラー楽団でムーンライトセレナーデ、ゴー。

0: 昭和53年創業、サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとりきめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材で、毎日お客様の笑顔のために一つ一つ手作りしています。お店はトンデン店と24時間営業の南8西9本店、人気の自動販売機やキッチンカーもありますよ。種類もいっぱい、あなたの大好きなサンドイッチにきっと出会えます。
1: 預貯金や不動産、クレジットカードの解約まで、葬儀後にやるべきことは思いのほか多いもの。私たちが必要なお手続きを責任を持って行います。北海道相続センター 0120-512-818。 ご相談は何度でも無料。
2: 安定の味、ことに大和屋。

時刻は8時24分30秒になりました。 CM 前にお届けいたしますのは、東区のダジャレの中さんのリクエスト、グレンミラー楽団でムーンライトセレナーデをお届けいたしました。懐かしいサウンドでしたね。ありがとうございました。では続きまして、札幌市の西区へ参りましょう。おはがきのリクエストです。月の雫さんです。いや、メッセージです。キャサンボイスさん、お空のモビーさん、こんばんは。はい、こんばんは。ね、胸キュンポップススタートより28年目おめでとうございます。いやー、ありがとうございます。これもね、皆様のおかげですね。何よりリクエスターの皆さんのおかげですね。はい、これからも土曜の夜も素敵な音楽とともに過ごせますように、北さん、何よりも北さんボーイさんがのご健勝をお祈り申し上げて御礼、申し上げますということでね。いやね、体を心配していただきありがとうございます。月の雫さんもね、リハビリは順調に進んでおられますでしょうかね。コテコテのオールディズナンバーといえば、小学生の私の胸がキュンキュンとしたこの曲です、ということでね、小学生の月の雫さんが胸をキュンキュンした胸キュンソングね、コテコテのオールディズナンバー参りましょう。西区の月の雫さんのリクエスト、アメリカね、ミシガン州出身ですね、ジャミー・クーね、サマータイムシンフォニーなんか歌ってね、これが1959年、同じく1950年にね歌った歌をご紹介します。それでは、西区の月の雫さんのリクエスト、ジャミー・クー、燃える思い、 I'll be go on living loving

西区の月のしずくさんの胸キュンのリクエストをね、コテコテのオールズナンバージャミークーで燃える思い I'll go on loving をお届けいたしました。いやいいですね、本当に胸キュンになる曲ですね、ありがとうございました。では続きまして、東区へ参りましょう。のんきなお姉さんです。コテコテのオールズのリクエスト、コニー・フランシスでボーイハント、よろしくお願いしますということでいただきました、先週もねボーイハントおかけしたんで、今週はね、ボーイハント、コニー・フランシスの日本語バージョンでねいきたいと思います。このコニー・フランシスの曲はね、このボーイハント、なんとニール・セナカとハワード・グリーンフィールドがね書いた曲の、ニール・セナカがね書いた曲なんですよね。1960年、6カ国語で録音してね、15の国でナンバーワンヒットになった曲です、ね、今日は日本語バージョンでいきたいと思います。それでは参りましょうか、東区ののんきなお姉さんのリクエスト、コニー・フランシス日本語バージョンでボーイ・ハント。

姉さんのコテコテオールズのリクエスト、コニー・フランシスでボーイハントをお届けしました。いや、日本語バージョンでね、しっかり日本語わかる私たちはね、なかなか良かったですね。いや、日本語のね、コニー・フランシスしっかりとはっきりとね、日本語で歌ってくれましてね、コニー・フランシスありがとうと言いたいですね。素敵なリクエスト、のんきのお姉さんありがとうございました。では続きましてね、次のリクエスターも参りましょう。おはがきのリクエスト、西区のユートピンのじゅんさんです。メッセージです、ね、先週はがきを出しそびれてしました、出しそびれましたということでね、今週オールズコテコテのオールズになるのでしょうかということでね、北さんボーイさん皆さんこんばんは。ちょっと待ってくださいね、先週ちょっと横になったんだからね、先週は武道館、先々週は武道館でのロックンロールミュージック、ビートルズのね、ロックンロールミュージック武道館でのライブ音源をねお届けしましたら、ありがとうございました、ね、まだ興奮の冷めやらぬ方頃なんですかね。では今週はね、いただいたのはチャックベリーの曲になってます。このチャックベリーね、いやもうロックンロールの父と呼ばれておりましたね。チャックベリーいいですよね。1926年、アメリカ生まれでね、ロックンロールの父と呼ばれてね、1955年でと皆さん昭和に直したら何年だと思いますか。1955年、昭和30年ですよ。昭和30年に、メイベリンをね出しましてね、それから1956年、昭和31年にね、ロール・オーバー・ベートーベンを歌いましてね、それから1957年に今年この今リクエストに出てきましたね、ロックンロールミュージックを歌いまして、58年に、ジョニー・ビー・グッドを歌ってるんですよね。このね、チャック・ベリー、あのビートルズなんかもね、チャック・ベリーを敬愛してね、よくカバーしてましたんですけど、結構多くの方にね、カバーしてもらってるチャック・ベリーなんですけどね、今日はねそのご本家チャック・ベリーのロックンロールミュージックをね、聴いていただきたいと思います。それでは、参りましょうか。西区の月の雫さんのリクエスト、チャックベリーでロックンロールミュージック。

いやまさしくね、コテコテのオールズナンバーの金字塔になりうる曲ですね、月の西区の月のしずくさんのリクエスト、チャックベリーでロックンロールミュージック、ね、この曲は1957年、昭和32年にね、録音されたなんてね、信じられないですね、本当にね。いや素晴らしい、曲リクエストありがとうございました。では続きましてね、参りましょう。西区のシルビーバルタンさんじゃなくて西区のシルバータンさんです。メッセージです。こんばんは。私にとっても今回かけていただけたら150曲目の節目の曲です。あ、そうなんですか。2022年7月23日が初めてでした。この2曲ともない時はやっぱりこの曲をお願いしますことでね、ワンサカ娘ないしは愛のオリエント急行、なければアイドルを探せお願いしますことでいただいてます。ワンサカ娘ね、ちょっといい音源じゃないもんですからね、愛のオリエント急行で参りたいと思います。それでは参りましょう。西区のシルバータンさんのリクエスト、シルビーバルタンで愛のオリエント急行。

0: タブ。札幌すすきの最初権利ダムシャブはクービーター
1: 。動悸、息切れ、胸の痛みの治療、心臓のことなら24時間治療体制の札幌ハートセンター。体に負担の少ない治療と心臓病治療を断らない病院をこれからも目指します。アリメツ、アリメツ、アリの駆除なら90年を超える実績、アリの生活習慣と習性を徹底研究して生まれた横浜植木のアリメツをどうぞ。

時刻は8時43分30秒を回りました。 CM 前にお届けいたしましたのは西区のシルバータンさんのリクエスト、シルビーバルタンで愛のオリエント急行をお届けいたしました。ちょっとね今日時間がないんで途中でフェードアウトしまして申し訳ございませんね。はい、また次週リクエストよろしくお願いいたします。では続きまして、今ね先ほどコニーフランシスのボーイハントねお届けしましたら、東区ののんきのお姉さんからね、メールいただきましてお疲れ様でございます。リクエストをかけていただきありがとうございます。久々の日本語のボーイハントなかなかいいですね。次週マットモンドよろしくお願いしますね。最後までファイト、ね、ということでいただきましたメッセージ、ね、お番組聞いていただきまして本当にありがとうございます。では続きまして次のリクエスターも参りましょう、札幌からね東京の方へ参りましてね、東京の H 高崎さんです。メッセージです。朝草花に水をあげていると黒い影が動いてます。見ると電線の上をハクビシンが歩いています。あ、ハクビシンかね。東京は空き家が多いのでハクビシンが多いのです。あ、そうなんですか。私の知り合いは杉並区中野区に住んでいますが、やはりそこもハクビシンが住み着いています。あ、東京ね、ハクビシンが住み着いてるんですか。でも東京でも空き家が多くなってるんですかね。はい、で今日いただきました曲はですね、ザ・ブラウンズでスカーレットリボンをいただいてるんですけど、この曲なんですけどね、結構古い曲で1949年、ジョー・スタッフォードがね初めて録音した曲なんですよね。1949年ったら皆さん昭和24年ですよ。戦後間もないね、朝鮮戦争が始まる前ね、昭和24年にジョー・スタッフォードがねスカーレットリボンを歌っておりまして、で、1959年、昭和34年にですね、このザ・ブラウンズがスカーレットリボンをカバーしましてね、カントリーアルバムに入っておりましてね、同じ時期にね、スリーベルズ、谷間に3つの鐘が鳴るも発売しましてね、これがまあ大ヒットしたわけですね。はい、私はキングストントリオの歌でねこの曲は聴いていたんですけどね。はい、それでは参りましょうか。東京の H 高崎さんのリクエスト、ザ・ブラウンズでスカーレット・リボンズ、ゴー。

東京の H 高崎さんのリクエスト、ザ・ブラウンズでスカーレットリボンをお届けしましたね。ジム・エド・ブラウンと、それからマキシム・ブラウン、ボニー・ブラウン、三人兄弟のね、見事なハーモニーでしたね。ありがとうございました。では続きましてね、東京から和歌山県へ参りましょう。和歌山県道の駅中辺地、熊野古道中辺地、森雅子さんです、ね、お元気でお過ごしでしょうか、ね。今日は胸キュンポップス27周年記念、明日から28年目に突入いたします。それを記念しましてね、森雅子さんにお届けしましょうね。はい、それでは参りましょう。道の駅熊野古道中辺地、森雅子さんのリクエスト、リッキー・ネルソンでサムデイ、ゴー。

和歌山県道の駅熊野古道中辺地の森雅子さんのリクエスト、リッキー・ネルソンでサムデイ、いつかね、いつの日かね、お届けいたしました。そうしましたらね、たった先ほど、メッセージできましたね、森雅子さんからこんばんは、今日もよろしくお願いしますということでね、今夜もいろんな曲をありがとうございますということでね、いただきました。ちょうどリッキー・ネルソンのサムデイ、いつの日かね、いつかね、お届けしましたので楽しんでいただければ嬉しいです。体調はよろしいですかね。時々発熱があるそうな、あるような話もちょっとお聞きしたんですけど、とにかくね、明日に向かって頑張ってね、楽しく生きていきましょうね。ありがとうございました。では続きまして、札幌に戻りまして、西区のケイタンさんです。メッセージです。北さん、ボーイさん、こんばんは。今夜もクリスタルスタジオからご苦労様です。良い季節になりましたね。今夜はコテコテのオールイズ特集とのことを楽しみにしておりますってことでね、いやコテコテのオールイズね、皆さんからいやこんなに正直言ってねもらうとは思わなかったんですけど、それからもう一つね、胸キュンポップスの七不思議の一つなんですけど、今週ねコテコテのオールイズナンバーをね募集したんですよ。そしたら当然ね、例えばニール背中とか、コニーフライスとかダブった曲が来るだろうな、想像はしてたんですけど、全く来ませんね。もう皆さんリスナーさん同士で横の連絡を取り合いましてね、それぞれに、それぞれのリクエスト、コテコテのオリジナルをねリクエストされているようで感心いたします。はい、あ、余談でしたけど参りましょう。西区のケイタンさんのリクエスト、これヘレン・シャピロね、これもなかなかいい歌手なんですよね。1946年英国で生まれましてね、デビューシングル、この子供じゃないのね、このデビューシングル3位になりましてね、その他に悲しき片思いとかね、そんなヒット曲も、大ヒット曲もある、一番ヒットしたのは悲しき片思いだと思うんですけどね、1961年の曲ですね。はい、それでは参りましょう。西区のケイタンさんのリクエスト、ヘレン・シャピロで、子供じゃないの、Don't treat me like a child, go!

西区啓太さんのリクエスト、ヘレン・シャピロで子供じゃないの Don't treat me like a child をお届けしました。日本ではね、ヒロとメイクちゃんが歌って大ヒットしてましたんですけどね。いやー、コテコテのオールズナンバーいいですね。つい聞き惚れちゃいましたよ、啓太さん、リクエストメッセージありがとうございました。では続きましてね、札幌から長野県参りましょう。安曇野のデコちゃんです、メッセージです。こんばんは、胸キュンポップス27周年おめでとうございます。すごい月日ですね。いや、この月日はね、27周年ってね、すごいんですけど、私はね、5年ほど関わってるだけでね、あとはリスナーをしていたりね、聞かなかった時期があったり、ボビー・ツドーさんたち方がね、胸キュンポップスをね、ずっと放送されていましてね、今夜はね、その夜空の星になれましたね、ボビー・ツドーさんをはじめね、数多くのリスナーさんね、星になられたリクエスターの皆さんのためにね、この胸キュンポップスね、第1425回目ね、敬意を表しまして皆さんにね、お届けしております。リクエストいただいてありがとうございますね。はい、続けるってとっても大変なことですけど、ずっと聞いてくれるリスナーさんがいるからこそ存続できてるんですよね。いや、もうその通りですよ。全くその通り、本当に素晴らしいことです。いや、それがね、そういうリスナーさんがいらっしゃることは本当に素晴らしいことですね。今夜はコテコテのオールズナンバーということで、コテコテか分かりませんが、ルベッツのシュガーベイビーラブをリクエストします。こちら、これからも長くいい番組続けていけるよう祈ってます、それにはリクエストをし続けることですね。北さん、ボーイさんも体調管理を万全に、毎週よろしくということでね。いや、まさしくおっしゃる通り、その通りね。で、安曇野のデコちゃんね、まだお年がお若いんでね、安曇野のデコちゃんにしてみればね、ザ・ビートルズが解散したってことを、まあね、解散した後に生まれてるわけですからね、ね、それでルメッツ、オールディーズ、実はね、今夜番組で唯一70年代のコテコテのオールズナンバーなんですけどね、お届けしましょう。それでは安曇野のデコちゃんのリクエスト、イギリスのグループですね、聞いてみましょうね、1974年の大ヒット曲、ザ・ルベッツでシュガー・ベイビー・ラブ。

お届けしましたのは長野県安曇野のデコちゃんのリクエスト、ルベッツでシュガーベイビーラブをお届けしました。やっぱりね、1970年代になってきますとね、サウンドがもう全く50年代60年代と違ってきますよね。リズムも違ってきますしね、でも素敵な曲でしたね。デコちゃんリクエストメッセージありがとうございました。では続きまして次のリクエスターは宮崎県参りましょう。メッセージです。北さん、坊さん、こんばんは。宮崎の名画座です。今日のお題がコテコテのオールディーズということでいろいろ考えたのですが、これはというものを思いつきません。ボビー・ダーリン、ポール・アンカー、ニール・セナカ、コニー・フランシーなどなどいろいろありすぎてキリがありませんし、いろいろありすぎちゃって分かりませんね。そこでポピュラーな曲を選びました。コテコテかどうか分かりませんがドリス・デイをお願いしますということでいただきました。それではね、宮崎県の、名画座さんのコテコテの洋楽ポップスのリクエスト、ドリス・デイで A Guy's a Guy。

宮崎県のメガザさんのリクエスト、ドリス・デイで A Guy is a Guy をお届けいたしました、ね、コテコテの洋楽ポップスナンバーでしたね、素敵なリクエストありがとうございました。では続きましてね、次のリクエストは参りましょう。宮崎県から湘南の茅ヶ崎市、6代目サザン太郎さんです。北さん、お空のモビーさん、お晩です。はい、お晩でした。先日別海町では1日で冬日夏日を迎えたそうですが、いや、その通り、私もねニュース見てね、朝マイナス 1.7 度で、最高気温は 25.7 度だったかな。いやーね、寒暖差は20度以上ですよ。すごいですね。旭川はまあそうでもなかったんですけど、でもね20度近くの寒暖差はあったんですけどね。はい、こちら湘南エリアも朝ひんやり昼暑いで10度以上の寒暖差があります。さて今回は先々週リクエストしたプラターズのカバー曲をリクエストします。この曲は美しいストリングスが奏でるアレンジで全米で9位までに上がるヒットとなりました。9位になったんですね。世界に彼の名を広めました。日本では長寿番組ジェットストリームのテーマ曲ミスターロンリーで有名ですよね。ではよろしくお願いしますということでね、はい、それでは6代目サザン太郎さんのコテコテのオールズナンバー、フランシス、あ、ごめんなさい、フランク・プールセルで Only You Go。

0: 第2第4日曜の午後3時からは懐かしいオールデイズの2時間、リクエストをお待ちしております。ケニー福徳のポップスフォーエバ
1: ー。高度の医療、明るい病院づくりを続けて

0: 正規医療法人社団清和会南札幌病院。診療科目は内科、消化器科、循環器科、リハビリテーション科、昼夜対応の人工透析他を実施。中央区南9西7、地下鉄中島公園駅から西へ徒歩5分、電話511-3368。南札幌病院。
1: 北23条西4丁目小動物専門店ペットショップ小泉。昭和36年創業、ペットホテルも併設。信頼と実績と安心の店。北24条交差点角、ペットショップ小泉。

はい、時刻は9時13分40秒になります。 CM 前にお届けいたしましたのは神奈川県茅ヶ崎市6代目サザン太郎さんのリクエスト、フランクプールセル楽団で Only You をお届けいたしましたね。素敵なナンバーでしたね。ありがとうございました。では続きましてね、先週番組終了直前にね、いただきました福岡県朝倉区筑前町のムズグロウさんです。メッセージです。先週いただきましたねメッセージなんですけどね、こんばんは。先ほどラブミートゥナイトをオンエアしていただきありがとうございました。その後にオンエアされた君は我が定め You are my destiny も大好きでしびれましたよね。来週はこの番組は27周年ということでおめでとうございます。リスナーの皆さんのこの番組に対する思いはきっとこのタイトル通りだと思うリクエストします。プラターズの Only You をお願いしますということでねいただきました。で今フランクプルセル楽団のね Only You をいただいたかけましたんですけど、今度はね本家ザ・プラターズの Only You、 ザ・プラターズがねいろんな活動しててマーキュリーレコードとね契約しましてね、その最初に、大ヒット、ね、彼らの大ヒットとなった曲が Only You なんですよね、トニー・ウィリアムズ、ゾラ・テイラーね、ハーバート・リード、デビッド・リンチ、ホール・ロビーでね、5人でこう言ってゾラ・テイラーがいましてね、そのプラターズが私もやっぱり一番好きですね。はい、それでは皆さんねインストルメンタルで聞いたんですけど、今度は本家のねプラターズでお楽しみいただければと思います。福岡県朝倉郡筑前町の息子のさんのリクエスト、ザ・プラターズで Only You。

福岡県筑前町のムズゴロさんのリクエスト、ザ・プラザーズでオンリーユーをお届けいたしました。やっぱりいいね、プラザーズいいですね。ありがとうございました。では続きまして、福岡県から江ノ島ライトアップさん、藤沢市ですね、番組をついに27歳ですね、おめでとうございます。いや、ありがとうございます。私は番組を聞き始めてから14年くらい経ちました。あ、14年ね、当時は名古屋の福島ってラジオネームだったと思うんですけどね、今回はフォーシーズンズの Walk Like a Man、 恋の張り切りボーイをリクエストします。私が高校生の頃、多くの方々同様 FEN ペンですね、聞いてました。ヒアリングが苦手だったので、クラスの音楽好きの友人たちを巻き込み、週末のオールズ番組を聞く会を作りました。リクエスト曲は番組の中でかかり、いいなと感じたものの、アーティスト名が分かりませんでした。翌週、友人が確かがフォーシーズンと言っていたぞと教えてくれ、すぐにレコード屋で走りました。リクエスト曲は初めて聞いた彼らの曲でした。なるほど、フォーシーズンはね。余談になりますが、音楽仲間の友人2人は揃って高田の馬場にある、ね、大学、ね、に進学しました。ああ、そうなんですか、ね、お米の関係しますね。洋楽を聴くと英語力がアップするのですね。それではよろしくお願いいたします、ご提案いたします。それでは参りましょうか、神奈川県藤沢市江ノ島、藤沢市江ノ島ライターさんのリクエスト、ザ・フォーシーズンズで、恋の張り切りボーイ、 Walk like a man、 Go!

神奈川県藤沢市江ノ島ライトハウスさんのリクエスト、ザ・フォーシーズンズで恋の張り切りボーイ、ウォーク・ライク・ア・マンをお届けしました。なおね、この曲は1963年にね、リリースされた曲なんですけど、1963年、昭和38年、東京オリンピックの1年前ですね、フォーシーズンズの、ね、江ノ島ライトハウスさん、リクエスト、メッセージありがとうございました。では続きまして、札幌に戻りまして、中央区のタゴサクさんです。中学時代は背伸びして大人の世界に憧れる年頃で、私は当時話題になっていたジュークボックスのある喫茶店に行って、オレンジジュース一杯だけで何時間も粘っていたため、店主から坊や年はいくつか いくつだと睨まれ、とっさにジューク、ね、ジュークボックスの前でジュークと逆でごまかしました。

その日10円玉を入れて聞いたボビー・ライデルのファンキールックのお嬢さんね。あれこれでした。これはちょっと読めないな、申し訳ございませんね、をいただいております。それでは参りましょうかね。ボビー・ライデルのファンキールックのお嬢さん、1962年、昭和37年の曲ですね。はい、それでは参りましょうか、札幌市中央区のタゴサクさんのリクエスト、ボビー・ライデルで、ファンキールックのお嬢さん、G It's Wonderful。

中央区のタゴサクさんのリクエスト、ボビー・ライデルでファンキールックのお嬢さん、 G It's Wonderful、 1962年の曲、なかなか素敵な曲ですよね。昭和37年にこんな素敵な曲がね流れてるなんてね、いい世界でしたね。リクエストメッセージありがとうございました。では続きまして札幌から、神奈川県川崎市に参りましょう。こんばんは、中原区の田中です。いつもありがとうございます。いえいえ、こちらこそね、かけながらいろいろお世話になってましてね、いやいつも本当にありがとうございますね。いつも楽しみに番組が終わりましたらね、楽しみにしてますんでね、よろしくお願いしますね。28年目突入おめでとうございます。今回のテーマはコテコテのオールディーズ、大して詳しくもないですが、思いついた曲をリクエストさせていただきます。アルマーコーガン、ポケットトランジスター。ネット配信がない時代はポケットトランジスターでお聞きになったリスナーさんも多いのではないでしょうか。ではよろしくお願いします。そうですよ、トランジスターラジオが出る前はね、真空管ラジオで、その真空管ラジオって結構図体が大きいんですよね。私の家にあったのは幅40センチぐらいかな、高さ20センチ、奥行き20センチぐらいありましてね、真空管でね、ダイヤのところが、あの電気がつきまして、緑とか黄色とかねついて、なかなかそれを見てるだけで楽しかったんですけどね。そして私の家ではソニーが確かトランジスターライトを一発目作ったと思うんですけど、ナショナルの、ね、トランジスターを買っていただきましてね、自転車にラジオを乗せて外で聞く、これが信じられなかったですよね。ラジオはもう家の中で、家の中で聞くもんだと思ったのが、それが外でニール背中のね、恋の一番列車が聞こえてきた時なんか興奮しましたよ、本当にね。はい、余談なあれですね。アルマ高原、この人はね、英国でね、1932年生まれでね、まさに伝説的なポップ歌手だったんですよね。で、今日いただきました、ポケットトランジスターはね、1960年昭和35年にねリリースされて、た曲なんですよね。それでは聴いてみましょうか。神奈川県川崎市中原区の

田中さんのリクエスト、アルマ高岩でポケットトランジスター、 Just couldn't resist her with a pocket transistor. Go!

神奈川県川崎市中原区の田中さんのリクエスト、アルマ高岩でポケットトランジスタをお届けしました。いやー、コテコテのオリジナンバーやっぱりいいですね。ありがとうございました。では続きまして次のリクエスターを参りましょう。次のリクエスターは、豊平区のハイボールさんです。ちょっとお待ちくださいね。失礼しました。ちょっとメッセージがね今開けたんですけど、はい。次のリクエストは豊平区のハイボールさんです。今夜もお疲れ様です。ジェリー&ザ・ペースメーカーズで、It's gonna be alright をお願いしますということでね、短くいただきましてありがとうございました。このジェリー&ザ・ペースメーカーね、これなんとね、マネジメントしたのはねビートルズのブライアン・エプスタインなんですよ。ジョージ・マーチンもね、プロデュースになりましてね、ビートルズとねバックアップを受けましてね、したバンドなんですよね。はい、それでは聞いてみましょうか。ジェリー&ザ・プレイボーイズね、すいませんね、あれ言わなくちゃいけないな。豊平区のハイボーさんのリクエスト、ジェリー&ザ・ペースメーカーズね、It's gonna be alright.

手を開くのハイボールさんのリクエスト、ジェリー&ザ・プレイボーイズで、It's Gonna Be Alright をお届けいたしました。いや、なかなかね、軽快な曲で良かったですね。ありがとうございました。では続きまして、北海道手鹿賀町、柳陽一さんです。僕らが小学生の頃は土曜日の夜は8時だよ全員集合と、キーハンターを見てから寝るというのが定番でした。今そのキーハンターが BS で放送されているので、僕は毎晩見てから寝ていますということでね、いただいております。それでは参りましょうか。手鹿賀町の柳陽一さんのリクエスト、江戸山口と東京ベンチャーズで非常のライセンス、キーハンター、ゴー。

0: 宗谷地方にふるさとやご実家がある皆様、空き家や土地の売却、管理の心配事はラッキー不動産にご相談ください。地元に根付いた私たちがあなたに代わってお世話いたします。電話 0162-73-6000 番、ラッキー不動産輪っか内で検索。
1: 訪問看護ステーションエゾは、看護師をはじめとする専門家が在籍しています。

時刻は9時38分30秒を回りました。 CM 前にお届けいたしましたのは勅使河原町の柳洋二さんのリクエスト、江戸山口と東京ベンチャーズで非常のライセンスキーハンターをお届けいたしました。いや、エレキサンドいいですね。またエレキサンドのエレキのね、特集をしたいななんて思ってはいるんですけどね。ありがとうございました。では次のリクエスターは東区、小井蛍さんです。いやー、暖かくなりましたね。新緑がまぶしい今日この頃です。今週もよろしくお願いします。コテコテのオールディズの曲特集ですね、ということでね、スキーター・デイビス、この世の果てまでをいただいております。スキーター・デイビスね、1932年ケンタッキー生まれのね、カントリー系のね歌手なんでね、今日いただいたこの世の果てまで The End of the World をね、作った人がねスキーター・デイビスに、歌ってほしくてね、1960年にね、スキーター・デイビスに作ってあげた歌なんです。1960年ね録音しまして大ヒットしましたんですけどね、そのスキーター・デイビスの曲を聴いていきましょう。東区の小井蛍さんのリクエスト、スキーター・デイビスでこの世の果てまで The End of the World。

東区の小井蛍さんのリクエストね、スキーター・デイビスに歌ってほしくて作った歌、スキーター・デイビスで、ね、この世の果てまで The End of the World をお届けいたしました。素晴らしい曲でしたね。ありがとうございました。函館の気絶するほど蟹高専さんね、リクエストザ・ベルベッツいただいてるんですけど、お言葉に甘えましてちょっと時間がね足りなさそうなんでね、次週となります。よろしくお願いいたしますね。はい、では続きましておはがきのリクエスト、白石区の熊野熊木さんです。皆さんこんばんは。北さん

アンボーイさん、林さんお疲れ様です。そうしましたらね、林真由美さんがね、アルコールパワーで元気ですということでいただいております。今夜もリクエストよろしくお願いしますということでいただきました。それでは参りましょう。おはがきのリクエスト、白石区の熊野熊木さんのリクエスト、岡優子、夢のデート。

白石区の熊の熊木さんのリクエスト、コニー・フランシスの夢のデート、和製ポップスカバーね、岡優子で夢のデートをお届けしました。ありがとうございました。では続きましてね、中国のノーキーさん、北川ボーイさん、リスナーの皆さん、おばんです。今宵はどんなコテコテのオールズが聴けるか大いに楽しみにしていますということでね、いただきました。では参りましょうか。ハンク・ウィリアムスで、ラブシック・ブルース、ゴー。

のノンキーさんのリクエスト、ハンク・ウィリアムスでラブシックブルースをお届けいたしました。ね、ちょっと時間が申し訳ございませんね、迫ってるもんですからね。次のリクエストは参りましょう。埼玉県の渡辺さん、5月16日はシフォーズのバーバラ・リーの誕生日です。バーバラ・リー、1947年5月16日生まれということでね、いただいております。それでは参りましょうか。埼玉県の渡辺さんのリクエスト、シフォンズで、One Fine Day Go!

埼玉県の渡辺さんのリクエスト、ザ・シフォンズでワンファインデーをお届けいたしました。では続きまして、東区のスムージーさんね、北さん、ボイさん、こんばんは。いつもリクエストに答えていただきありがとうございます。1950年代後半くらいからラジオやテレビで聞いていますが、今週はコテコテのオールジズということで、軽快で楽しめるこの曲にしましたということでね、もうまさにコテコテのオールジズナンバーの金字塔という曲ですね。それでは参りましょう。東区のスムージーさんのリクエスト、ザ・ダイヤモンズで Little Darling。 Go!

0: ただいまお届けしましたのは東区のスムージーさんのリクエスト、ザ・ダイヤモンドでリトル・ダーリンをお届けしました。なお中国のご飯がすごくね、時間がなくてすみません、かけられません、申し訳ございません、次週お届けします。では次のリクエスターは、豊平区の植物園スリーさんです、ね、北さん、ボビーさん、リスナーの皆さん、こんばんは。懐かしのボビーさんを忍びこの曲にしましたということでね、まさにオールディズナンバーの金字塔ナンバーワン、ね、それでは参りましょう。豊平区の植物園スリーさんのリクエスト、エルビス・プレスリー、ハートブレイクホテル、ゴー。
1: Well, since my baby left me, well, I found a new place to dwell. Well, it's down at the end of Lonely Street, that heartbreak hotel where I'll be. I'll be just a lonely baby. Well, I'm so lonely.

5月16日午後8時から皆様とご一緒してまいりました胸キュンポップス第1425回目、エンディングのテーマがかかりました。時間となってしまいましてね、中央区のご飯が進むくん、それから、気絶スロード加藤光線さん、お二方かけられずにね、自習となってしまいまして申し訳ございませんでしたね。お許しを願いたいと思います。皆様ね、頂戴しましたコテコテのオールズナンバーいかがでしたでしょうか。いや、私はねもう聞き惚れちゃってね、素晴らしい、胸キュンポップスでしたね。また次回、皆様の素敵なリクエストをお待ちしています。それでは、ラジオカル札幌旭川クリスタルストージェからお届けしました胸キュンポップス1425回目、皆様とご一緒いたしましたのは私北三ボイでした。ありがとうございました。それでは皆様おやすみなさい。

ね。アラサーとかアラフォーとかアラフィフとか言うでしょ。なんで次急にアラカンなのよ。まあ言いにくいのはわかるけど、急に感じよ。ついさっき調べたら次はアラコキ、アラサン、アラソツよ。感じよ。ちょっとグーグル先生本当なの？私アラカンよ。

皆様こんにちは。タデ食う虫も好き好きのお時間がやってまいりました。5月14日木曜午後5時、再放送は5月16日土曜午後10時でございます。皆様いかがお過ごしでしょうか。私柴崎と申します。本日もラジオカロスレッドスタジオより生放送でお送りいたします。メッセージはリクエストアットマークラジオカロス .com またはタデムシスキアットマーク gmail.com までお待ち申し上げます。この番組は先週言い忘れましたが、

田心くんを思い出すのに18時間かかった BBA がお送りしております。翼くん思い出したよ。タデくんにしも好き好きは最近朝どんなに猫が乗っても起きない社長の S 建築製作所株式会社の提供でお送りいたします。

はい、今日はゆがつく人のお歌をお送りしますが、昨日爆立候したので聖子さんにお会いできまして、聖子さんに有価団でおすすめありますかお尋ねしたところ教えてくださいました。一生懸命考えてくださいましたか。ということで有価団でザ・演歌

はい、有価団で G じゃないんですね、ザ演歌をお送りいたしました。聖子さんのおすすめでございました。かっこいいですね。はい、本日は YouTube 刑事カメラネーミング選手権日本酒と書いてあります。気配にさんが世の中で嫌いな飲食物キュウリと日本酒と書いてありますすいませんね、変えますか、違う曲になさいますか。まあ名前ですからね、飲めって言ってるわけじゃないんでね。ということで始めましょうか。あ、間違った終わるとこだったよ笑かしますね。たまにめったに使わないものを使うとこういうことになりますね。第何回かわからない素敵なネーミング選手権でございます。失敗したからなんかテンションが下がってしまいました。よっこいしょ。ですね、この間なんか私地味にテレビ見ないとか言ってるくせにテレビ見る人みたいになってる気がするな今日。いや 見ますよ、もちろん見るんですけどね、うん、見てたらですね、農民芸術概論っていうお酒が出てきたんですよ。え、何それと思って。農民芸術概論ですよ。めちゃくちゃかっこよくないですか。こちらは秋田県のお酒でございまして、陸っていう、なんていうんですかね、あのこれを普及した宮沢賢治の草稿から名前を取ったそうなんですけど、まあ農業にこう先生をやった後力を入れてた宮沢賢治でございましたから、その絡みなんでしょうねきっと。農民芸術概論、日本酒の名前が農民芸術概論ですよ。どんな味なんでしょうか。どんな味かちょっと読んでもわからなかったんで読みませんけどなんだそれって感じです。そんな感じでご紹介していくわけです。日本酒の名前をひたすらに、そんな本日のタデクムシも好き好きでございます。はい、なんか声ガラガラしてますね。別に酒焼けとかじゃないんですけどね。私日本酒は飲みますけれども、基本的に家では飲まないです。つまんないから。日本酒ってやっぱり何か、あ、これのこれ食べるんだったら日本酒じゃねっていうものが一番美味しいわけですよ。日本酒って特に。もちろんこう赤ワインに合うものとかありますけど、ビールってまた酒の話してるって思われるかなビールって基本何にでも合うじゃないですか。かっこ個人の意見ですけど、まあ、ピザはビールでしょ、お好み焼きもビールでしょ、絶対それは譲れないけれどもね。まあワインとお好み焼きはちょっと嫌だな。やっぱお好み焼きはビールだなってブツブツ言ってますけどね。だから日本酒は地方に行った時に飲む確率が高い。地の日本酒って美味しい。やっぱりこう地のものと地のお酒を一緒にいただくっていうのがベストなわけなんですよ。で、あ、このお酒美味しいなと思って買って帰ったりとかするじゃないですか。で、飲んだりとかするじゃないですか。なんか違うんですよね。あれ、なんかこんなんだったかなって思っちゃうわけですよね。間違いなくそのお酒美味しいはず。

運んできたからダメなのか、つまみが合わないからダメなのか、わからないんですけれどもね。とにかく日本酒はお店で飲むのが一番美味しい、うん、お米ちゃんさんにいただいたお店はもうガバガバ飲んでしまいましたけどねここではい、ということでご紹介していきましょうか。いっぱいありましたよ、うん、なんかやっぱり日本酒でこう真剣に名前つけるからそんなにゲラゲラ笑えるようなのはないんですけれどもね、まず酒どころ米どころ新潟県でございます。 IMA アルファベットです。 IMA 牡蠣のための日本酒っていう名前。牡蠣ってあの2枚貝の牡蠣ですね。オイスターってやつですね。すごいですよ。牡蠣と合わせるために開発に3年の歳月をかけてようやく完成した日本酒。白ワインのような甘酸っぱい味わいが、生牡蠣はもちろんソテーやボイル、燻製の牡蠣にもよく合います。すごいですね。よっぽどこの人は牡蠣が好きなんでしょうね。牡蠣はお好きですか奥様。牡蠣好きな人って本当好きだよね。あの助手も、あ、そういえば今日助手誕生日なんだ。まあ、聞いてないけどからいいけど、助手もあの厚岸に小学校の時に、あ、中1だったかな、厚岸に連れてったら、ま、美味しいの食べてしまったもんだから牡蠣にドハマりしまして、生意気ですね。とんかつ屋さん行っても牡蠣フライ食べるようになっちゃったんですよね。うん、私も食べますけど、そんななんかもりもりオイスターバーで何個も食べたいとかそういうのはないですね。できれば生より酒蒸しの方がいいな。蒸しには気をつけてくださいね、生でお召し上がりの方はね。じゃなくて酒ですね。続きいきましょう。こちらもやっぱり新潟県です。なんか面白い名前っていうより面白い日本酒みたいに若干なりつつあることをお許しください。次、ウイスキー樽で貯蔵した日本酒。これはわざわざこのためにヨーロッパから樽を輸入しまして、この樽に染み込んだウイスキーの香りを日本酒に移すというすごい行為を行っております。一体どんな香りなんでしょうか。こちらはキンキンに冷やしてまたはロックでお楽しみくださいということでございますよ。いかがですか奥様ねえ、これはちょっと飲んでみたい、嗅いでみたいですね。そういうことじゃない。次いきます。こちらも新潟でございます。新潟いっぱいありました、まあ、似たような感じが続きます。次、カウボーイ、ヤマハイ。こちらは全部アルファベットでございます。カウボーイですね。うんだ、あの牛を操る人のカウボーイですね。純米吟醸原酒。これはですね、肉料理のために作ったというヤマハイ作りの お酒でございます。やや高めのアルコールだそうでございまして、すごいですね。もうかなりきつい感じらしいですすごいな、あの執念が。これ肉に合う日本酒作るぞっていう執念がすごい。次、こちらも新潟ですね。弥彦普通酒極み。普通酒っていうのあんまり今回初めて聞いたんですけど、あの要するに昔でいう一級酒二級酒みたいなやつのことですね。純米大吟醸とかそういうやつじゃない清酒ってことです。それを業界では普通酒というらしいです。

普通、私って普通の普通です。こちらはですね、何が面白いってわけでもないですね、言われてみると。ヤヒコ普通種っていうのが気になったんだろうな、きっと。いや、普通種

のがとっくりを倒すっていう作業をするのが楽しくてしょうがない時期がありましたけれどもね、うん。次、広島県です。随館コアッパ、コアッパはひらがなです。随館は、随王辺に橋のみたいな随ですね。それに冠、こちらは純米吟醸酒です。コアッパって何ですかっていう話なんですが、コアッパなのかな、小さい子供のことを言うそうです。小さい子供を日本酒の名前にするってどういうことなんだろうか、気になるところでございます。聖子さんからメッセージいただきました。こんにちは。先週は聞きそびれてしまいました。先々週の放送の時、茶碗や洗濯の時の話をしていましたね。我が家は食洗機がついているので使っていますが、食洗機って乾いてこびりついた汚れが落ちていない時があります。高温で洗うのに不思議、下げたらすぐ水につける、汚れは落としてから食洗機に入れるようにしています。昔は田舎のお葬式とかお寺で していて町内会などのご婦人たちが料理を作ったりしていました。その時汚れを落とさずすぐにそのまま洗剤が入った洗う桶に入れてくる人が必ずいました。私はそれが嫌で嫌で、こっそり洗い桶のお湯を捨てて新しくしていました。ご飯が余るとおにぎりにしていましたが、手をさっと洗っただけでおにぎり作りに参加してくるご婦人がいたので、私は絶対食べませんでした。実家が豆腐屋と下宿屋をしていたので、特に食べることに関しては母もうるさかったです。だけどそんなおにぎりを食べてもお腹を壊したと聞いたことがありません。多分今のように消毒とかうるさくなかったので、体も筋に強かったのでしょうね。あと洗濯ですが、以前も番組にメールした話ですが、夫は必ずシャツを裏返しに脱ぎます。だから干す時も畳んでしまう時は裏返しのままタンスの中に入れてやります。目には目を、歯には歯をですといただきました。ありがとうございます。相変わらず面白いですね、聖子さんはね。ああ、なるほどね。下宿屋さん、食べ物屋さんとかやってたらやっぱり何かあったら怖いですからね、気使いますよね。うん、確かに昔お葬式のお手伝いにご近所の人必ず行ってましたよね。で、ご近所のっていうか町内会の偉い人が亡くなった方のご紹介とかしてませんでした？あれはなんでなんだろうな。プロでいいんだねとか思いますけどね。まあ今は違うんでしょうけれどもね。で、ご飯の支度もご近所のお母さんたちがしてくれてましたね。ちゃんとお寺自体に厨房がありましたよね、そもそも。でっかい鍋とかいっぱいあって、ちょっと札幌では見たことないですけれどもね、どうなんでしょうね。昔から札幌にお住まいの皆様どうだったんでしょうか。ちょっとお伺いしたいところですけれどもね。ご近所でやりましたかっていうお話ですね。ありがとうございます、聖子さん。楽しいです。今日も目には目を、歯には歯をですね。はい、全然話がそれましたけれども、チャーさんが一番好きな日本酒は磯自慢って読む？読めないな。私も同じ、純米大吟醸とかより普通の方がいい。普通酒っていうより純米酒とか大吟醸でついたら、チャーさんありがとうございます。磯自慢ですね。いい名前ですね。海のお酒なのかな。海のお酒ってなんやねんっていう。そう、リトさんって言っちゃった。まゆみさんも言ってましたね、大吟醸より純米の方がいいって。
大吟醸って飲みやす

つすぎるんですよね。下手したら水って思っちゃうから、水じゃないんだけど、当然水のごとしとか思う、水じゃんとか、なんでこんなの流行るんだろうとか思いましたね。流行りましたよね、バブルの頃ですよ。お姉ちゃんたちが、いや飲みやすい、これなら私も飲めるかもって言って飲むやつですよ。水じゃんとか思ってましたけどね、なんであんなの流行ったんですね。あ、つばさんがやっぱり昔は町内会の知らないおっさんがうん、そうそうそう、ちょっとまた呼べない。あ、そうそう、葬儀委員長やってましたよね。ご飯の方はいかがでしたかね、つばさん。はい、どこまで行ったか分かんなくなっちゃった。あ、メッセージいただきましたね。リーコさんです、ありがとうございます。柴崎さんこんにちは、アラカンのリーコです。その次はアラコキって言うんですね、初めて知りました。知らないことってまだまだたくさんありますよね。いやこれね、合ってるっていうか本当かどうか分かんないです。さっきグーグルで調べたら出てきただけで、本当に そんなこと言ってる人いんのっていう、まあ、アラカンは言うじゃないですか、間違いなくね。アラコキってなんやねんっていう、ちょっとびっくりしました。合ってるかどうか分かりませんので、AI を何でも信じないように説でございます。はい、続きます。先日埼玉の友人からゴールデンウィークに息子が車でなんじゃもんじゃの木を見に連れて行ってくれて、札幌にもあるみたいだねと LINE が来ました。恥ずかしながらなんじゃもんじゃの木を知らず検索し、アラカンにして初めて豊平公園にあると知りました。柴崎さんは見に行ったことありますか？何それ、知らない今日は日本酒のネーミング選手権のお話ですね。お酒とは関係ありませんが、このなんじゃもんじゃの木というネーミングも面白いなと思いました。へー、どういうあれなんだろう、この木なんの木みたいな感じなのかな。なんか木っていうと、この木なんの木、気になる木がパッと出てくるけど、そんな感じなのかなって勝手に思う私なんでなんじゃもんじゃっていう木の種類なのか、単純になんじゃもんじゃ何かの組織から派遣されてきたのかどっちなんだろうか、うん、決して杉とか柏とかそういう話ではないってことですよね、うん、ちょっと後で見てみましょう。はい、続きまして日本酒の名前をご紹介していきますが、新潟県です。さすがです。 N888 純米酒、 N アルファベットです、ハイフォンがつきます。888数字です、純米酒。これはですね、なんでそんな名前にしたかっていうと、現代の食に合った日本酒を作りたいと、こう日本酒を作る人の意地がまずすごいです。1200回もの試乗の回数を重ねて、1200回でしょ、その中の888回目が理想の酒に一番近かったことから名付けられたそうです。これね、データ取るだけでも大変じゃないですか。しかも現代の食に合ったって言ってますけど、どんな感じなんですか。マックにも合うとかそういう感じなんですかね、気になりますね、うん、何に合うんでしょうかね、うん、こう気になるの取り寄せてたらえらいことになりますね、死にますね、うん、ということでアルファベットがついてるの結構多かったです。次いきます。鳥取県です。星鳥レッドスター。星鳥っていうのは普通の星座の星の星に、取るは取得の種で、レッドスター、レッドスターっていうのは星、赤い星ですね、そのまんまラベルが赤い星になってます。これ星取りシリーズでいろんな色のスターがありました。あまり情報はございません次、また新潟県。舞鶴鼓、鶴と油揚げ。舞鶴鼓、
舞鶴

の舞鶴って書くけど舞鶴って読みます。鼓は太鼓の子ですね。で鶴と油揚げはそのままですね。これが地元長岡の名物である都庁の油揚げに合うように作られたお酒、すごいでしょ。油揚げに合うように作られたお酒ってすごくない？醤油をちなみに油揚げに醤油をかけて食べるときは常温で、味噌や納豆を挟んで食べるときはぬるかんで飲むのがおすすめだそうですよ。奥様すごいね。すごい、マジですごい、この根性がすごい。どうやって変えていくんだろうな、配合とかこう発酵の時期とか、それだけじゃないよねきっとね。いやー、お見それしました。はい、メッセージいただきました。日本酒は嫌いだけど、キハユニさんです。柴崎様、3連勤の最終日お疲れ様です。キハユニです。オイラは学生時代、先輩に安い日本酒で潰されてしまい、日本酒が大嫌いになりましたが、日本酒の看板は好きです。特にこの清酒、岸の松のカッパの絵に味があって好きですね。駅の看板に昭和な日本酒の看板があると思えますね。変なやつだ。写真は田んぼだけ AI です。あ、ご丁寧にありがとうございます。 AI 合体させてくれたんですね。あー、このカッパね、カッパッパルンパッパのカッパですね。確かに素晴らしいジオラマでございます。日本酒の当時っていうか、酒蔵の前についてるあれ、何玉っつったっけ、松の玉みたいな、あれもかっこいいですよね。松じゃないよね、あれなんだったっけ、なんか玉ぶら下がってるの、藻ではないんだよな。作るやつだから。はい、聖子さんおかけ、いいなお酒飲める人、羨ましいです。あ、聖子さんビールだけなんですか。今揚げたてのうどの天ぷらなど食べながらビールを飲んでます。あら素敵。350巻でドキドキです。ビールは何でも合うと思います。韓国ドラマでよく高級バーのカウンターで一人飲んでるシーンがあるのですが、ブランデーなのかウイスキーなのか、それのおつまみが必ず果物、果物で飲めるか、あー不思議といただきました。いや、まあ確かにビールで果物は無理ですけど、ブランデーとかならいけると思いますよ。私最近ほらシャンパンにイチゴ入れたりとかするじゃないですか。またそれちょっと違うか。まあそういう飲めるっちゃ飲めるけど、それ以前に多分お金持ちの象徴のを表してるんでしょうね、果物出すってね。最近ビール飲んだ後に赤ワインをかち割りで飲むようになってから、つまみにチョコレート食べるようになってしまってね、なるべくこう1日3本ぐらいにしとく、ポッキー1日3本ぐらいにしとくんですけど。いやー、結構甘いもんいけるんだなーと思って、量は食べれないですけどね。お酒と甘いものが好きな健太さんの気持ちがちょっと分かるようになってきましたよね。健太さんは羊羹かじりながら焼酎飲みますからね。はい、続きましてスーパーポンチマンさんです。ありがとうございます。柴崎さんお疲れ様です。ただま家に帰ってきました。お疲れ様です。さて、若い頃ちょうどお酒を飲み始めた頃ですね。当時はお酒飲めたら何でも良い感じで、種類関係なしで飲んですぐにヘロヘロに酔っ払ってました。飲めれば何でもいいって感覚で飲んでましたので、当時飲んだワンカップが日本酒なのか焼酎なのかよくわからないで飲んでた記憶があります。ワンカップは基本日本酒で焼酎じゃないですよね。はい、たまに焼酎は飲みますが、京月を瓶で買う程度なんで、ワンカップって焼酎って買ったことないです。てか、ワンカップの焼酎って売ってるのですか。今は全然飲まない種類なのでよく分かってはないですよね、といただきました。いや、ワンカップは酒ですよ。焼酎ではないはず。ワンカップをこう昔やったんですけど、ワンカップみたいなやつでこう紐引っ張ったら熱燗にできるやつあるんですよね。あれをこうキオスクで買ってですね、スルメかじりながら電車で帰ってくるっていうのが楽しかったな。今やりたいと思わないけど、はい、飲みすぎです。続きまして余計なお世話さんですね。ありがとうございます。

フィフ話題で文章を考えていましたが変更して葬式話題でなんで昭和32年に祖母が死んだ時、葬式は近所の西本願寺で行いました。当時の西本願寺は現在の東急レイホテルココのすすきの西隣の隣にありました。確かに通夜のまかないはお寺の台所でおばさんたちが作っていました。生臭物を使わない精進料理でした。焼き場過去火葬場から戻った肝骨法要は仕出し屋の弁当で肉魚が入った普通食になりました。なるほどね、かっこいいな、精進料理なん、すごい、さすがだ。いい話をありがとうございました。昔やっぱり札幌でも昔は近所のお寺ってことはあれですね、きっと檀家さんがやってくれるんですかね。それともやっぱご近所の人なのかな。まあどちらでもいいですけれども、はい、ありがとうございました。貴重な情報でございました。今日は優がつく人の曲をお送りするので次行ってみましょう。優意外と結構あったのね。まあベタだけどこれにしましょう。ユーリズミックスで There must be an angel。

はい、本日はネーミング選手権日本酒の名前でお送りしております。まあ、選手権と言っておりますけれども、優勝とか決めないことにしますやる気ねえな。メッセージいただきました。山人さんです。ありがとうございます。血液が日本酒でできているかもしれない柴崎さん、どうも。こんぬつは、こんぬつは。普段飲んでる日本酒は北海道の酒ばかりです。一番飲んでるのは根室の北の勝。あ、これなかなか手に入りにくいやつじゃないですか。違う、飲んだことあるな。誰かが一生懸命探して持ってきてくれたの日本酒に合わせるのはやっぱり魚介類がいいですな。ニシンの切り込み、粒の塩辛などが好きです。でもなぜかイカの塩辛はあまり食べないといただきました。山人さんですね。いける口ですね。粒の塩辛渋いですね。イカの塩辛はジャガイモの方がいいんじゃないかそれだってつまみだよね。イカの塩辛ってなんか炒めた方が美味しい気がするな。炒めるなよって、せっかく塩辛にしたのに。かっこ個人の意見です。はい、ありがとうございました。続きましてつばんさんですね。ありがとうございます。好きな日本酒はダッサイとコクシムソー、毎年お正月に飲みます。次は辛口のタマを飲んでみたいな。てか正月待たなくても明日にでも飲んでみりゃいいわよねといただきましたそうですよ、飲みましょうよ。渋いとこ来ましたね。ダッサイとコクシムソー。コクシムソー、ダッサイも有名ですよね。いやでも日本酒ほんといっぱい、まあ、ワインもそうですけどね、ありすぎて覚えれないので、ね、名前ね、八海山とかギリギリ覚えてるけどねみたいな。水泳とかね、メジャーすぎるね。はい、そういうキャッとくるのが好きです私。続きまして柳おじさんですね。ありがとうございます。ザキさん、日本酒の酒蔵の前に飾ってるのは杉玉です。あ、そうだやっぱり杉だったんだ。ありがとうございます。いつも教えていただきましてありがとうございます。お元気ですか柳おじさん。はい、続きましてアロニエさんですね。もう20年ほど前でしょうかしたでしょうか、どぶろくを作ったことがあります。おお、結構うまくできます。米とイーストで温度調節をしながらそこそこうまかったです。かなりアルコール分もあって、酔うといえばかなりの酔い心地でした。ネットで調べれば出てきますよといただきました。へえ、どぶろくも美味しいですよね。私甘酒飲めないけどどぶろくは飲めるってどういうことなんだろうって、すごい自分でも不思議なのね。何が違うねん、甘いか甘くないかっていう話なんだけど、じゃあ甘酒の甘さを入れなかったら飲めんのかなっていう、わからないんだよな。粕漬けを食べれるから粕がダメなわけでもないし、難しいですね。はい、皆さん日本酒お好きな方は結構いらっしゃるようでございますが、あのなんちゅうですか、すっごいダメな人と好きな人極端に分かれる気がするな日本酒って。うちの社長も全然飲めないんですよ。なくせにあのルイさんの番組とか見てんですよなんでルイさん酒飲めないのにルイさん見てんのとか

思うんですけど、きっと羨ましいんでしょうね。私もなんかいやこれうまいなとか言っちゃうから腹立つのかもしれない。お寿司屋さん行ったら必ずなんか出してくださいって。いやお寿回らないお寿司屋さんも何年行ってないんだろう。行きたいな。美味しい日本酒を飲むのが回らない寿司屋の楽しみみたいなもんですからね。コルサさん、そうチャットの方で安い酒の方が缶したらうまいの。そう高いお酒を缶するとまあ全部とは言わないけどすごい気の抜けた味になっちゃうともったいないってなっちゃいますよね。わかるわ。チャーリーさんも日本酒何でもいけますね。チャーリーさんね、さすがです。私氷結飲めないもんだって。氷結飲んだら酔い冷めてくる。めんどくさい人ですね私もね。なんて言ってたら時間がなくなってくるのでもうざわざわ名前だけご紹介しますね。どこまで行ったかな。油揚げまで行きましたね。次霊峡アブソリュートゼロ。アブソリュートは英語です。霊峡は 1,2,3,4 の0の霊に響くです。これがですね 500ml で 38万5000円です。一体どんな味がするんでしょうか。ドンペリより並みだよ。いやもうドンペリより高いかな。ドンペリのゴールド並みじゃないですかね。ゴールド、ドンペリゴールド一回飲んでみたよ。次いきます。福島県花歌ホップス、なんて可愛い名前なんでしょうか。次、滋賀県からはエミ式赤い糸火入れ。エミ式のエミは笑う、式はシーズンの式ですね。赤い糸は赤いとそのままですね。火入れは火に入れると書いて火入れです。甘口ジューシータイプだそうでございます。これ絶対飲めないな。次こちらは栃木県千金モダン様式騎乗酒。これね漢字の説明できないよ。こちらはですね江戸から見た未来を掲げる飽くなき日常への回帰、江戸時代の文献に基づく技法を調査して蘇らせて酒を作るという江戸時代の人が飲んでたんじゃないだろうかという酒。これ気になりますね。ね。次福島県一生青春吟醸。一生青春シリーズの一つでございます。なんでそんな名前にしたかっていうと杜氏制、杜氏ってお酒を仕切る人ですね。そこの酒蔵を仕切る人ですね。この制度をやめて自分たちだけで初めて作ったお酒に再出発の意味で一生青春と名付けられたそうでございます。いくつになっていてもいつからでも青春の心を持ち新しい挑戦をしていこうという固い決意で始めた酒造りを象徴する言葉でございまして、シリーズでいっぱいあります。一生青春シリーズでございます。いい頑張ってくださいね。頑張ってくださいねって無責任ですね。はい。次雨後の月純米大吟醸山田錦。純米大吟醸山田錦は分かりますね。雨後の月っていうのは雨の後の月っていうって書きます。まあなんて美しいでしょうね。ちょっと美しくて恥ずかしくなってきますね。次行きましょう。美醸府特別本醸造高知県です。美醸府って初めて聞いたんですよ。ご存知ですか奥様。美醸府美しく立派な男という意味だそうです。単に顔が良いだけでなく男らしく見た目ががっしりしている人を美醸府というらしいですよ。はい、メッセージいただいたんで読んでいかないと間に合わないね。
北の勝でも大会や

0: 鳳凰ならどこにでも手に入りますよ。そうなの？幻と言われているのは北のかつ絞りたて、毎年1月に限定販売されていますが即日完売だそうです。飲んでみて。確か辻口さん飲んだことあるはずといただきました。そうなんですね、山人さん。幻の酒いいな。はい、ありがとうございました。今晩もお飲みになりますか。猫スキーさんが、ザキさんその回らないお寿司屋さん教えてください。麻布にあります。あ、清水さん。清水さんの写真が出てます。ここではないな。ここではないですね。麻布にあるんです。はい、探してみてください。そんなに高くなくて、そんなに高くないし、敷居も高くないし、なんかやたら凝ったつまみとか出さない、さっぱりしたところです。だからいけます。はい、時間がなくなってしまう。はい、聖子さんおかげです。シノロの聖子さん、甘酒、酒蔵の酒粕で作った甘酒飲んだことがありますか。旭山の、旭川の男山や増毛の国丸の酒粕で作っていますが美味しいですよ。国丸の酒粕おすすめです。毎年大量の酒粕を冷凍庫にストックしています。娘が大好きなんですといただきました。いや、私も買ったんですよ。国丸のも買ったし、旭川のも、男山じゃないけどあそこなんつったかな、買ったんですよ。で、山遊びの粕漬けとかしたんですけど、でばあちゃんに少しあげたら、ばあちゃんさ、甘酒作ったんですけど、やっぱり飲めなかったの、なんでだろうな。もう飲みたいんですけどね、マジ不思議なのね、甘酒が飲めない謎ね。もう早くしなきゃ。次、産砂と言いまして、生まれる土と書きます。こちら熊本のお酒ですね。なかなか土地の生命力を表す言葉、産砂というそうでして、自然と共生する酒造りを理念としているというそうでございますね。はい、産砂、かばしこ、香りの子と書いてかばしこ、阿蘇、肥後などいろいろあるそうでございます。産砂シリーズでございます。急に軽くなります。知恵美人、エバーグリーン、知恵美人はひらがな、エバーグリーンはカタカナ、アルファベットです。次、山城屋画法、無厚しずくどり、折り絡み、長いです。新潟県のお酒です。森国、ふわふわ、丸、ふわふわに丸つけるところがポイントです。これないとダメなんだと思います。このシリーズで森国、うとうと、うとうとなのか、うとうとなのか分かんないけど、丸つけないとダメなやつ、モーニング娘。丸みたいなやつですね。続きまして、このうとうともね、豆腐に合うそうですよ。やっぱみんな考えてるんですね。当たり前、ただなんか作るだけで、これ一体何と食べるのかっていう、何と合わせるのかっていうのを考えるんですね。すごいですね。次、特別純米酒、60合力、協力と書いて合力です。鳥取県です。次いきます。門外不出、純米大吟醸 P の5、 P はアルファベットの P です。5は P-5 は数字の5です。門外不出と言いながら出してます。美味しそうですね。次、喫水左馬かける馬これで一つの名前、喫水左もう一回言います。喫水左馬かける馬馬という字がいっぱい出てきます。馬馬はカタカナです。カタカナですよ、馬馬。かけるは駆除の駆のかけるですね。喫水は喫水でそのままで、左の馬と書きます。おもろ。次、決戦、
1: 決戦関ヶ原

純米大吟醸火入れ本陣東軍、東軍っていうぐらいなんで西軍もあります。決戦関ヶ原ですから岐阜県ですね。火入れは普通に火を入れるの火入れですね。すごい名前ですね。なんかまあお酒最後に火一回入れますけれども、そう結構入れてる感じがしますね火を。はい、もうあ止まりましたね。あ止まってないね。次ジャム、あのジャムのジャムです。パンにつけるジャム、クラフト酒ベリー、失礼しました。なんて読むのこれ、むせました、すいません。とにかくジャムです。エルダーフラワーとホップによるマスカットのような香り。何かあの米以外にエルダーフラワーとホップと山椒も入ってます。すごい味しそう。なんか日本酒というよりはリキュール的な感じですね。面白いですね。はい、最後永平寺白龍米てきてき。永平寺は長い永久の永に平らな寺に白い龍で、米はお米の米、てきてきはひらがなです。福井県。どういう気持ちで、まあ永平寺はお寺の名前なんでしょうけど、てきてきなんか意味あんのかな、ちょっとわかんないですけどね。はい、そうということで本日は、素敵なネーミング選手権日本酒バージョンでございました。お騒がせいたしました、ありがとうございました。ということで言うのつく人、最後の曲はやはりこちらでしょう。これにした、ユニコーンでヒゲとボイン。

0: 回エンディングになってしまいました。建築製作所では資料請求のお問い合わせお待ち申し上げております。チャットの方で今エルモさんが参加してくださいました。お疲れ様でございます。甘酒は飲むんですね。今日は気配よりさん、チャーさん、つばさん、リーコさん、はしずめさん、いつめんですけれどもね、来ていただきました。コルサさんですね。はい、エルモさんお疲れ様でした。仕事が好きなんですね。はい、タネクムシも好き好きでした。この後はリンの気まぐれトークでお楽しみください。
1: 札幌出身の作曲家、脚本家、牧理香が編集長を務める多言語雑誌、ハート・オブ・ジャパン、アマゾンから英語、中国語、韓国語、その他世界の言葉で発信中です。ハート・オブ・ジャパン、牧理香で検索してください。世界がまだ気づいていない日本の魅力を独自の目線で伝えます。日本がもっと好きになる雑誌、ハート・オブ・ジャパン。
2: 私たちのありたい未来のために、地域発のローカル SDGs

0: 環境省と JCBA 日本コミュニティ放送協会は環境まちづくり地域循環共生圏を応援します。
1: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはリクエストアットマークラジオカロス .com、 番組名を必ず入れてね。
2: こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz で札幌市中央区宮の森1条11丁目3-1から放送をお届けしております。マスコットネームのカロスはギリシャ語で上辺だけではなく心の底から伝わる良さ、立派さ、そして美しさの意味です。私たちもこの心からの良さ、立派さ、美しさに沿った放送を心がけております。これからもラジオカロス札幌をよろしくお願いいたします。
3: Hey there! You are listening to Radio Caros Sapporo 78.1.

0: 大山慎介の復活北海道。
1: 大山慎介の復活北海道。この番組は FM ビューの制作で、 FM イルカ、 FM リベール、 FM クシロ、 FM ジャガ、 FM ハマナス、 FM ワッピー、ラジオカロス札幌、FM オタル、FM アップル、三角山放送局、FM ネムロ、FM Gスカイ、ラジオフラノ、エアーテッシ、E には、FM ビュー、FM ハナ、Y ラジオ、FM アバシリ、札幌村ラジオ、FM 苫小牧、FM 栗山、FM ウィング、以上、北海道内23局のコミュニティ放送局でお送りします。
0: 北海道の皆さん、今週もお邪魔いたします。北海道田舎プロデューサーの大山慎介です。今週はあなたにとってどんな1週間でしたでしょうか。この番組はゆったりとした雰囲気の中で音楽を聴いていただきながら、あなたが気づけば地域が変わる、北海道が復活する、元気になるというのを合言葉にですね、身近な話題をあなたと一緒に肩に力を入れずゆったり考えてみましょうと、そんな番組です。はい、お元気ですか。そうですよね、一日の寒暖の差が結構ね激しいですよね。でも初夏という感じですかね。だから本州行ってますとね、お邪魔してますと、まあ日本全国あの二季、四季じゃなくて二つのシーズン、二季っていう言葉が最近ね使われるようになって、どのくらい経つんですかね。もうね、お山さんね、春と秋はないんだよとかね、いやそりゃそうですよねって、もう真夏日ですかとか、最低気温が22度、21度とかね、そういった地域私お邪魔してます。そんな中でこの番組はね、いつもござらござらとあなたに話題を提供してるんですが、まあ聞く回によってですね、その放送回によって、いやー暗いよね、厳しいよねっていう時もあれば、あるいは各地域のうわ明るいよねという話題もあれば、皆さんどっちなのってね、そんなメールもいただきますし、お会いした時にね聞くこともあります。そんなこんなで続けてきました、この番組11年目になるんですよね。11年目、いやー本当にお世話になってますね。で、あの一応ね、事務的に今日は何回かと、放送何回目かというのはね、記録してるんですが、ふっと見たらですね、今週は11年目なんでに入ってるんでね、555回目なんですよ。555回、これでね、あなたからのお声が聞こえてきますね。一文字三文字ですね、いつもの一文字三文字でとかね、だからみたいな、まあそう言われちゃうもそれまでなんですけど、

まあ、こういった3つ数字が揃うのはね100回に1回しかないということもありますし、まあ、この5っていう数字がねなんか私非常に響いてね、よしね頑張ろうかと、どんないろんなことありますけどね頑張ってみようかななんてね思ってます。で本日は FM 苫小牧、苫小牧にお電話をつなぎます。若い方というふうにお伺いしてるんで元気なお声がねお聞きすることできると思うんですよね。苫小牧元気ありますもんね。町自体が元気ありますからね。そんなことで今週もごゆっくりお付き合いください。それでは最初の曲いきますね。555回なんでもうね真っ先にねこの幼少の頃聴いた歌を思い出しちゃいましたね。これ歌ってる人全然わからなかったんですけど1967年ボーカルショップでマッハ555、どうぞ。

0: 北海道を元気にしたい、復活北海道、大山慎介がお送りしています。
1: この番組は野口観光グループの提供でお送りします。
2: 野口観光グループの早雲峡朝陽亭は今年で40周年を迎えました。これを記念してイベントや地元の振る舞い酒、バイキングの特別メニューをご用意しております。客室や大浴場から眺める四季折々の景色をお楽しみいただけるホテル、朝陽亭をウェブで検索してください。
3: なんぽろ、
4: なんぽろ町、子育て世代への住宅建築助成金大好評継続中。
3: 札幌に40分、新千歳空港に40分、エスコンフィールドにも20分、
4: なのに
3: 80坪の宅地が実質110万円に。
4: 80坪が110万円、
5: 詳しくはなんぽろ町役場まで。
6: 札幌定神会病院、がん、脳卒中、心臓病の三大疾病を中心に専門性の高い医療をご提供します。札幌市東区、札幌北インター出口から1分、札幌定神会病院、定神会で検索してください。
7: 未来シアホールディング、従来の枠を超えた地域密着型の薬局グループ、医療・福祉関係者と連携し、人々の健やかな暮らしの実現に貢献する薬局の姿を目指します。私たちは地域の未来を幸せにする未来シェアホールディングです。
0: 大山慎介の気になる話題。はい、ここからは気になる話題ということで、これはねもう方々で報じられたんで、あなたもご存知かなと思うんですが、いやーもうね、毎日聞く話なんですけども、こうどこまで行くのと。その毎日聞くというのはですね、 AI の話ですね。僕はもう人類が作ったアイ類と、 AI と書いてアイ類と呼んでるんですよ。もうね、アイ類くんなんですよ。もうアイ類くんなんて呼んじゃ姿勢に当たるのかな、アイ類様みたいな感じなんですけどもね、どこまで行くのっていう感じなんですよ。 AI、 アイ類はついに東京大学の試験トップでした。これはもうねご案内のことだと思うんですよね。まあ、あの初めての方のためにね、念のため、日本経済新聞が、スタートアップ企業のライフプロンプトという企業さんと、大手予備校の河合塾、こちらと共同調査しましたということで、2026年の入試問題なんですよね。入試問題、これを AI に読み込ませて答案を作らせたと、出力したと。で、それを河合塾の先生方が採点したんですよ。この結果、ご案内の通り、東京大学の一番難しいと言われている理科三類、いわゆる医学部ですね、こちらでトップ、最高点で。これね、Google とそれから OpenAI の両方を使ったらしいんですけど、 Google に至ってはですね、東京大学のすべての学科でトップだったらしいですね。主席はちゃぱーって感じですよね。アイ類はどこまで行くのということですよね。ただやはりこの河合塾の講師の方々が、先生方がですね、採点して、いやーもうこれもとにかくすごいと、いうコメントが多かったんです。ただ論述問題はやや助長、ちょっと長めかなとかね、全部こうね好評を書いてたんですよ。詳しく科目ごとのね、科目ごとのいわゆる好評を細かく書いてました。でね、私はそっか、トップ合格か、全科目でトップかとかね、それを読ませていただいた後で、あれ、なんかこれ昨年も同じような記事あったよなと思って探したんですよね。そうしましたら、昨年も、2025ですね、2025年の時も日本経済新聞は、これチャレンジしてるんですよ。その時が東京大学の合格レベルに達したっていうのが記事だったんですね。 ですから今回は合格レベルに達したどころか首席になったと、トップ合格だと、この1年のスピード速さ、進化の速さ、これがすごいと。いやー、アイルはどこまで行くのと。身近なところでまさか人類の手の負えないところに行っちゃうんじゃないでしょうね、ということで気になった大山慎介でございました。では次行きますね。ちょっとアイ類の話を置いといて、もうちょっとなんていうかね、人間味ある曲って言いますか、人類の歌行きたいと思うんですね。同じまあスターっていうかね、宇宙の関係ではあるんですけど、これは人間の歌かなと。2002年ゴスペラーズで星屑の街。

ただいまの時間は大山慎介の復活北海道をお送りしています。あなたのご意見ご感想をお待ちしてます。メールアドレスは842@fmview.jp。 おはがきの宛先は番組の最後にお伝えします。

0: はい、ということで地域情報発信コーナー、今週はお伝えした通り苫小牧ということです。 FM 苫小牧ね、頑張ってらっしゃいますよね。そこでもうね、本当大活躍している超若手っていうふうにお伺いしてるんですけれども、パーソナリティの下山優亜さんにお電話がつながってます。下山さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: ああ、もうね、声がやっぱり若いですもんね。これ下山さんね、はい、出身は苫小牧なんですか？
1: はい、生まれも育ちも苫小牧市です。
0: 苫小牧は離れたことはないの？
1: はい、そうなんです。専門学校札幌の方に通っていたんですが、その時にも苫小牧からずっと毎日行っていたので離れたことがないんです。
0: あ、ないんですか。
1: はい、
0: で今 FM 苫小牧でお勤めになって何年くらいになるんですか？
1: はい、FM 苫小牧に私が来たのが2024年の7月からこうデビューという形なので、まあ、だいたい
0: 2年
1: ところですかね。
0: でも僕番組表を拝見したらもう生をたくさん持ってますよね、生放送ね。
1: そうなんです、ありがたいことに FM 苫小牧でも朝昼夕で1日3回生放送やっているんですが、はい、そこで私も最初お昼だけずっとやっていたのが今度夕方とお昼になり、今や朝昼夕全部どこかで聞けば私の声が聞こえてくるんじゃないかなっていうところまで、はい、させていただいております。
0: じゃあ苫小牧の方は下山さんのお声がね、もう普通にこう耳にこびりついてるって言ったら変ですもう親しんでるお声なんですね。
1: そうですか、嬉しいなと思います。はい、
0: でもこれでも専門学校って差し支えなければどんな学校通ってたんですか？
1: はい、専門学校ですね、私芸能系というような感じで、まあ、芸術なんですが、やっていたのは、お芝居を中心としてダンスやあとトークもちょっとやっていたりとか、あとですねちょっとミュージカルとかも全国の高校だったり中学校に行って公演するというようなこともやっていたので、若干裏方照明とか音響っていうのもやっていたことがあります。
0: ちょっと待ってよ、盛りだくさんですね。はい、じゃあお芝居を基軸にしながらミュージカルもやって、で照明等の裏方もしっかり勉強したと。
1: はい、そんな感じですね。
0: まるで FM 苫小牧に、はい、就職するためにやってたようなもんですね。
1: いやもう今思えば

0: このおかげもあるなと思いますね。
1: ですよね。結果的にはね、当時はね、はい、いろいろな道があったと思いますが、そうですか、うん、それでそういったね明るい声が、これ僕ね、プロフィール送っていただいたので、はい、先ほどちらっと拝見したら生、はい、年月日ね二度見しましたね。

0: 生年月日もう頭の中に入らなかったですけどもね。はい、そんな下山優亜さんに今日は苫小牧の魅力をあるいは今のね、はい、状況をですね、うん、たっぷりお伺いしていきたいと思いますが、どうですかね、最近苫小牧どんな感じですか。
1: はい、苫小牧はですね、皆さんやっぱり工業地域っていうイメージもあるかと思うんですが、
0: はいはい、
1: 苫小牧、そうですね、皆さんのと想像していただきますと山もあり海もあるということで、近くには千歳空港なんかもあるので、まあ、ダブルポートシティなんていうふうにも呼ばれたりする街です。最近ではそのアクセスの良さというのに大手の企業がたくさん、こう、様々な企業もですね、新たな拠点として苫小牧にこう進出というのをしてきています。そして苫小牧の東側、札幌側にあるんですが、苫小牧島という地域ではデータセンターの建設やウイスキー工場、イチローズモルトなどがこの進出してきまして、日本そして世界から注目されている苫小牧市となっています。
0: いや、今の話聞いたらね、はい、他の地域の方がね、いいなと思うかもしれませんね。いや、元気ありますもんね、苫小牧ね。
1: あれ、そうですね、
0: あれつい最近じゃないな、半年くらい前かな、あの蓄電機の、
1: はい、
0: 工場も作るというのが発表されてましたね。来年かな、出来上がるのが北海道唯一の蓄電機のね工場、あれと確か投資額が30億円くらいじゃなかったかな。それはね、そういったあのいろんなことがあって、え、僕ちょっと今と思ったのは、そういったデータセンターとか工業系の工場のみならず、うん、ウイスキーもなんだ、
1: はい、そうなんですよ。
0: イチローズモルトっておっしゃいました、
1: はいはい、
0: あ、そうか、変わると苫小牧か、うん、すいません、勉強不足でした。じゃあ本当にいろんな方が、うん、もうじゃああれですかね、市内にはいろんな方がもう出入りするようになってるんですかね、どんどん増えてるんですかね、うん、そういったことが、
1: はい、増えてるっていうふうにも感じますし、あの外国の方っていうのも結構苫小牧市には日本語学校というのもあったりするので、街では本当に多くの方によく出会いますね。
0: そうですか、
1: はい、
0: でもね、下山優亜さんはね、こう若いとは言いつつも、どうですか、この 5,6 年で専門学校を通う前、はい、そして通ってる、そして今お勤めの数年で、
1: はい、
0: 苫小牧って何か変化を感じます、
1: うん、あ、そうですね、やっぱり苫小牧っていう、まあ、自分の変化っていうのももちろん多分あるとは思うんですが、
0: ええ、
1: やっぱり苫小牧のこの元気の良さっていうのは、
0: ええ、
1: やっぱり私が思うにはここ数年といいますか、あの今までここまで苫小牧市を作ってきた岩倉市長からバトンを受けた、あの金沢市長が、まあ、いろんな政策を打っているっていうところもあるので、
0: ええ、
1: いろんなこの転換を迎えていたのかなっていうのも思うので、やっぱりこれから楽しみっていうのもありますし、ここ数年で変化したことっていうのも多くあるんじゃないかなと思います。
0: ここでね、市長さんの名前が出てくるところが、うん、こうね、やっぱりしっかりされてるっていうか、やはりもうパーソナリティとして、ね、経験を積んでるっていうことですね。そっか、あ、そうだ、金沢市長って言えば人口20万人プラント出したんじゃなかったかな。
1: そうですね、
0: そうですよね、はい、頑張っていただきたいと思いますが、
1: うん、
0: そうですね、じゃあいろんな側面があって、先ほどお聞きした僕ね、表現が初めてお聞きしたんですけど、ダブルポートシティ、
1: うん、
0: 空港と港がある、さまざまそういったね、あの要素があるんですけれど、実は商業等の他に環境面でもね、苫小牧市って非常に力を入れてるっていうふうに聞いたことがあるんですが、
1: はい、そうなんです。苫小牧市では自然環境の保護そして維持っていうのにも取り組んでおり、
0: はい、
1: 画期的で先進的なことっていうのもしております。カーボンニュートラル、皆さんもちょっと聞いたことあるかなと思います、はいはい、あと CCS だったり GX だったりにも力を入れております。
0: この CCS っていうのは二酸化炭素の貯蔵でしたっけ。
1: あ、そうですね、
0: ですよね、穴掘って、はい、ね、穴掘ってじゃなくて、うん、地下にね、あ、これも重要ですよね。
1: はい、
0: そして、あれ、国からなんか指定されてましたよね、違いましたっけ。
1: はい、そうなんです、国からもですね、脱炭素先行地域に指定されており、ゼロカーボンシティというのにも挑戦をずっと続けています。
0: 来ました来ました、もうね、

0: 国からもそういう先行地域に指定され、うん、で環境面でも頑張ると、はい、いやなんかワクワクしてくる感じですね。じゃあまだまだたっぷりとお伺いしたいんで、ちょっとここでねちょっとだけ曲を流させていただきますんで、少し待っていただいてよろしいですか。
1: はい、
0: もう下山優也さんが生まれるうん十年前の歌って恐縮なんですけど、これももう皆さんおなじみですね。1977年バリー・マニローで涙色の微笑み、どうぞ。

0: 北海道を元気にしたい、大山慎介の復活北海道。
1: はい、ということで地域情報発信コーナー、今週は FM 苫小牧ということでお伝えしています。パーソナリティね、若手で元気バリバリ大活躍の下山優亜さんにお電話がつながってます。引き続きよろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
1: 今ね、歌でね、はい、涙色の微笑みっていうのをねお聞きいただいたと思うんですけど、これね下山優亜さんはまだ関係ないね、はい、いや、まあ、それは置いときまして置いときまして置いときまして、苫小牧の、ね、魅力掘り下げていきたいと思います。
2: はい、
1: 他にね、僕ね苫小牧は、まあ、マー君っていうかね野球のイメージもあったんですよ。
2: あ、ね、そうですよね、
1: いろんな、はい、あれスポーツ全体いろいろ頑張ってるんですかね、アイスホッケーとかね。
2: 苫小牧市ですね、実はスポーツ都市宣言都市っていうのを昭和41年に宣言しておりまして、なんと今年で60周年というのを迎えます。
1: スポーツ都市宣言都市ってあった、宣言してたの、
2: はい、そうなんです。
1: 60年前に、
2: はい、
1: ごめんなさい、初めて知りました。もっとどんじゃないかすいません。だからだよね、もういろんな競技、アイスホッケーにしてもね、
2: はい、そうなんです。
1: あ、いや、ね、その中で下山さんは何かスポーツもされたんですか、高校生時代とか。
2: はい、あ、私ですね、ちょっとここでアイスホッケーですとかサッカーですって言いたいところなんですが、ダンスをずっとやっております。
1: あ、そっか、あ、そっか、ミュージカルもやってるからね、はい、専門学校で。じゃあ踊って歌えて、
2: どちらかといえば歌はあまり得意ではないですけど。あ、
1: そうですか、
2: あ、
1: ごめんなさい、余計なこと言って、はい、すみません。
2: あ、全然です、ちょっとは勉強してましたけど。
1: あ、そうですか、
2: はい、そうなんです。
1: スポーツ都市宣言都市、最近はどんなトピックスがありますか。
2: はい、はい、最近はですね、今年サッカー名古屋グランパスのこの夏のキャンプ地に苫小牧が決まっております。市内も歓迎ムードが高まっていますので、これからイベントなどどんなことが打ち出されるのか楽しみにしているところです。
1: これあれだよね、そう思い出した、 J リーグのあのシーズンがずれた関係で、あの、はい、道内何箇所かね、決まってるじゃないですか。で、はい、その1箇所が苫小牧の名古屋グランパスが来るの。
2: そうなんです。
1: あ、これは盛り上がるよね。あ、そうだ、今日この再放送以外の方はこの週末、そうだ、マラソンもあるんですね。
2: はい、そうなんです。
1: そうだ、マラソンもあるんだ。そうだ、マラソン、どんなマラソンでしたっけ。
2: はい、マラソンはですね、苫小牧市三沢でノーザンホースパークっていうの、皆さんあるのご存知かと思いますが、
1: 知ってますよ、
2: はい、ノーザンホースパークマラソン2026というのが開催されるんです。
1: あ、この週末だもんね、
2: はい、
1: これってどんな、今年はなんか誰かいらっしゃるんですか。
2: はい、そうなんです。もうこの参加者のエントリーっていうのは締め切られてはいるんですけれども、はい、今週末のこの5月16、17日の2日間開催されます。今年のゲストランナーは福士加代子さんが来られます。
1: え、福士加代子さんってあの関西の方でバリバリ面白い方ですよね。
2: そうなんですよ、
1: 現役時代から僕大好きでしたよ。福士加代子さんいらっしゃるの。
2: はい、
1: あ、福士加代子さんのトークショーとかないのかな。
2: はい、そうなんですね、いろいろこう皆さんが楽しめるような企画っていうのもありますし、ずっとあの福士さんもいろいろこうお話っていうのもいろいろしてくれる予定とはなっているので、楽しんでいただけるのではないかなと思います。
1: 話したら止まらない感じですよね。なんかね、すっごく元気時代から明るいキャラでね、皆さんから親しまれてたね方ですよね。あ、で、その他なんかノーザンホースパークだから関連のイベントもあるんですか、はい、この週末。
2: はい、そうなんです。今日、今年は馬年でもあるので馬に関するイベントとしてもちょうどいいかなと思います。
1: 馬年だよね、はい、どんなイベント。
2: そうなんです、はい、イベントとしましてはチャリティーオークションなど多数行われる予定となっております。
1: そうなんですね、
2: うん、
1: じゃあ今からでもね、この週末16、17日ちょっとね、あの近郊の方、はい、あ、うん、だったらもう車ですぐだもんねという方いらっしゃいますからね。
2: はい、
1: わかりました。で、まあ、スポーツね、都市宣言されてから60年という、そして環境の面もお聞きしました、うん、もちろん商工業はねもう皆さんご案内かと思うんですけど、でもやっぱりね苫小牧って食べ物も美味しいですよね。
2: はい、美味しいです。
1: これちょっとこれは苫小牧生まれ育ちの下山さんに苫小牧はこんな美味しいものありますというのを改めて教えてもらってもいいですか。
2: はい、ありがとうございます。もう苫小牧来たら絶対食べてってねっていうものをお伝えしていこうと思います。
1: はい、
2: はい、まずは町の特産品、町の貝はホッキです。このホッキは水揚げ量全国ナンバーワンとなっています。あ、
1: 全国ナンバーワンなの。いや、有名なのは存じ上げてたんですけど、水揚げ量全国ナンバーワンなんだ。
2: はい、
1: 勉強しました。
2: はい、苫小牧のホッキはですね、はい、ぜひ大山さんにも食べていただきたいです。
1: はい、
2: 肉厚で身がプリプリしてると好評いただいております。
1: なんか下山さんがね言われると本当になんか美味しそうに聞こえるからいいですね。でも美味しいんですもんね。
2: はい、そうなんです。
1: ちょっと質問していいですか。あの、はい、ホッキってあの剥くの大変じゃないですか。
2: そうですね。
1: ですよね。僕、はい、若い頃ね、なんかね、いただき物してね、全く開けれなかった経験があるんですけど、はい、あれコツってあるんですか。
2: コツはですね、ぜひうちの父がお話ししてくれたらいいなと思います。私もよく家で食べたりするんですが、父が剥いてくれるんですけど、やっぱりちょっと力が必要なのかなっていうのを見てて思いますね。
1: あ、力がね、
2: どうなん。
1: でも、はい、熟練の方はあっという間に剥きますよね。
2: はい、
1: あ、そうです。
2: ですのでぜひちょっとぜひここでどうやって食べたらいいんだろうと思う方は、あの海の駅プラット港市場っていうところに、このホッキを使ったお食事っていうのもたくさんあるので、ちょっとそこのマスターとかにどうやってホッキって剥くのとかっていうのを一つ聞くのもいいかもしれないですね。
1: あ、そうですね。今、あ、ちょっと待ってね、今スーッと聞いちゃったけど、今海の駅っておっしゃいました。
2: はい、
1: あ、海の駅ってあるの。
2: そうなんです。
1: ごめんなさい、
2: 道の駅もありますし海の駅もあります。あ、
1: ちょっとそれはお邪魔したいな。え、そこはじゃあ海産物、ホッキのみならず いろんなもの置いてるんですか。
2: そうなんです。本当に、海産物だけじゃなくてですね、美味しいお野菜だったり果物っていうのもあったりするので、苫小牧でぜひここも来ていただきたいスポットの一つとなっています。
1: あ、ごめんなさい、今ねディレクターが開いてくれたホームページ、あ、プラット港っていうのは僕ね、はい、お聞きしたことあったんですよ。これが海の駅なんですね。
2: うん、
1: あ、そっか。いや、これもだってバリバリこう市場じゃないですか。
2: はい、
1: ね、
2: お食事も楽しめることができるんです。
1: あ、そうなんですか。うわ、あ、ホッキカレーのいろんなのが出てきた。あ、そっか、ホッキカレーも含めていろいろ出てきましたね。
2: はい、
1: あ、これ食べ方って、あの今ちらっと僕ホッキカレーって言っちゃいましたけど、他にもホッキを使った食べ方ってあるんですね。
2: はい、いっぱいありますし、ホッキのこのお刺身っていうのもすごい美味しいのでおすすめです。
1: あ、もちろんね、お刺身は美味しいですよね。
2: はい、
1: その他にいろいろホッキカレーとかいろんな食べ方があるってことなんですね。
2: はい、
1: あ、そっか、海の駅か。じゃあちょっとまたお邪魔してみたいと思いますが、あ、その他一つ二つ教えてもらってもいいですか。
2: はい、その他にもですね、やっぱり今までちょっとこうしょっぱいものと言いますか、海の幸をお知らせいたしましたので、甘いものも食べたくなるかなと思います。苫小牧そちらも美味しいのあるのでご紹介します。
1: はい、
2: 三つ星の

0: 日本一食べづらいお菓子と言われて有名なよいとまけをご紹介させていただきます。
1: 来ました、よいとまけね。はいはい、
0: はい、よいとまけ、あの食べづらいとはいえとっても美味しいので、ぜひ皆さんには食べていただきたいなと思います。
1: あれねちょっと本当甘いだけじゃないですもんね。
0: はい、そうなんです、
1: ね、だから他の美味しさって独特だなと思うんですけど、あれどうしても食べづらさは改善しないんですね。あ、もうあれでいくんですね、はい、
0: そこも込みで
1: 込みでね、
0: よいとまけを愛していただきたいと思います。
1: わかりました、はい、いや本当ね、やっぱり生まれて育ってね、そして今パーソナリティでいろいろね地域の方と取材も含めて溶け込んでるので話題は尽きないと思うんですけど、今後のね島尾さん、まだ若い世代でこんな風に FM 苫小牧をやっていきたい、もしくは苫小牧市をこんな風にね、うん、お手伝いできたらいいなって、そういった抱負っていうのかな、はい、あるいは道内の方へのメッセージも含めてですね、最後に一言いただいてもいいですか。
0: はい、ありがとうございます。本当に今回とっても素敵な機会をいただいて嬉しいなと思っています。私たちのこの地元苫小牧市っていうのは、先ほどちょっとこうお伝えもした通り面白い時期にいるのかなというふうに感じています。はい、はいはい、駅前が変化したり、そしてプロアイスホッケーチームのレッドイーグルス北海道が2冠を達成したり、そして名古屋グランパスのキャンプがあったりと、スポーツも盛んに行われたりする街です。もっと面白い環境になるのかなと期待をしております。そして FM 苫小牧、今年9月1日で開局3周年になります。市民の皆さんにもだいぶ馴染みのあるものになってきたのかなというふうにも思いますし、ラジオが身近に感じてもらえてるなと思う日もあるんですが、まだ知らないよという方もいるのが事実だなっていうのを思うので、様々な立場職業の方がいる市民パーソナリティさんたちと一緒に、共にこうさらに苫小牧市に愛されるラジオ局、そして私も愛されるパーソナリティになれるよう頑張っていきたいと思います。これからも楽しく防災に強い街づくり推進のために FM 苫小牧放送していきます。本日はありがとうございました。
1: いや僕ねちょっとね下山優愛さんに一票みたいな感じですねいやこれもう一度もう一回は僕生年月日見ちゃった、これ二度見しちゃって三度見四度見ですね。この若さでそういったね覚悟で頑張ってるって、やっぱりね若い方すごいな。いやじゃあ下山さん、またね、はい、ちょっと時期改めてね、
0: はい、
1: ひょっとしたらですね私ね、はい、今日下山さんのそのエネルギッシュパワー熱量を感じたんで、はいね、はい、他の番組でもねちょっと島山さんに苫小牧を語っていただこうかなっていうふうに思っちゃったりなんかしましたんで、よろしくお願いします。
0: はい、はい、引き続きよろしくお願いします。
1: はい、今日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: はい、ということで FM 苫小牧パーソナリティの下山優愛さんにお電話をつなぎました。いやもうねおじさん的に若いですねっていうことから始まっちゃったんですけど、インタビュー終わってみたらその若さを感じない、しっかりとしたですね、やはりもうね FM 苫小牧を背負って立とうとしているこのね凄さを感じましたね。それと下山さんがおっしゃってたこの数年が非常に面白くなってきていると、これはねやっぱりねもう非常に重要なことなんですよね。重要って言いますか、分かりやすく重要なんですよ。ワクワクする、なんか面白そうだぞうちの町はと、これいいっすね。でもうスポーツ都市としても、そして食べ物としてもいろんな話題が尽きない FM 苫小牧、今後ね、また電話をつないでみたいと思います。では次の曲いきますね。そうですね、今年の桜は非常にまあ早かったんですけど、まあだからもう散っちゃったのかなっていう感じがするんですけど、下山さんの花は散らないのかなってなことを感じちゃったりなんかして、2005年小袋で桜どうぞ。

はい、ここで一通、これはおはがきじゃなくて封書ですね。ありがとうございます。あ、いつもありがとうございます。旭川の京子さんですね。ありがとうございます。ですね、ちょっと読ませていただきますね。大山さん、毎週楽しくラジオに耳を傾けております。主人と2人ですよ、と。身内が東京方面に住んでおります。その身内に私と夫から大山さんから聞いたニュースを

0: えて喜んでおります。
1: ああ、そっか、喜んでいただいてるんですか、身内の方に。
0: いや、テレテレですね、ありがとうございます。私高齢者ですが、新しいニュースを真剣にメモを取りながら毎日過ごしています。
1: か、
0: ニュースを真剣にメモを取りながら、そしてこの私ごときのですねお話を身内の方、東京の方にお伝えいただいていると、身の引き締まる思いですね。テレビ等で報道されて悲しいニュースいろいろあります。最近はテレビを見ないようにしています。いや、まあね、それはいろいろあるでしょうね。今回の音楽で鈴木雅之さんの曲、もう涙はいらないを聞きほっとしました。いや、あの本当にね、京子さんね、へんてこな曲を選曲してることも あるというふうなご指摘もありますんで、その辺はご勘弁いただきまして。ただニュースはね、私ね、ニュースって言いますかね、トピックスって言いますかね、1週間で100、200くらいかな、ピックアップして、それから絞って絞って2、3本ということにしてるんですけど、まあこれはね、若い頃からのそういった習慣なんですけどね、少しでも京子さんに、そして聞いていただいている皆さんにね、お役に立てる何かのきっかけになるようなね、そんなことになればなと、私ごときですけど頑張ってますんで、引き続きよろしくお願いしますね。京子さん、そしてご主人、いつも聞いていただいてありがとうございます。引き続き大山慎介の復活北海道をお付き合いください。

あなたが気づけば地域が変わる。北海道を元気にしたい。大山慎介の復活北海道。NPO 法人みんなの北海道2100。はい、ここからは NPO 法人みんなの北海道2100のお話です。この NPO 法人は本当に脆弱で小さいです規模が小さくて、財政的にはね、別にどこからの例えばね、国とか、北海道とか補助金をいただいているわけではありません。ですからね、本当に地味にやってますが、本年度はこれからですね、ずっと多分続けると思います。子ども学生若者支援プロジェクトを、略して子ども学若って呼んでるんですけどね、子ども学若、子ども学生若者支援プロジェクト、奨学金および子育て支援、こちらにがっちりフォーカスします。もう退路を断ってという感じでがっちりフォーカスします。これはね、あとそうですね、10日下旬までにはホームページにバチッとエントリー学校法人、エントリー医療法人、社会福祉法人、そういった方々に向けてアップしますんで、サポーターの方にはそれをお知らせしますし、ちょっと遅れますけど番組でもお伝えしたいと思います。子ども学生若者支援プロジェクト、子ども学若、今年頑張っていきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。それでは今日最後の曲いきますね。さまざまね、今日下山さんの FM 苫小牧のね、明るい声も聞きました。そしてまあいろいろ世相ありますけれど、やっぱりね、人っていうのは頑蓄ある、こうなんて言いますかね、深み、そんなことをね、ちょっと改めて感じる歌、どうでしょうかね。1999年、竹内まりやで天使のため息、どうぞ。

0: 海道の安全なものづくりを縁の下で支える生コンクリート。コンクリートは人の命を守ります。環境に優しく厳しい品質基準をクリアしながら、北海道太平洋生コン株式会社は全道の生コン工場とともにあなたの街づくりを支えます。
1: 3人に1人は癌で亡くなる時代です。道内民間病院初のキラスに治す体に優しい癌陽子線治療。最先端の癌治療で北海道の元気を守ります。札幌市東区札幌北インター出口から1分、札幌帝神会病院。
2: 野口観光グループの早雲峡徴用亭は今年で40周年を迎えました。これを記念してイベントや地元の振る舞い酒、バイキングの特別メニューをご用意しております。客室や大浴場から眺める四季折々の景色をお楽しみいただけるホテル、徴用亭をウェブで検索してください。
3: この番組は野口観光グループの提供でお送りしました。
4: はい、今週も1時間お付き合いいただきまして本当にありがとうございました。今週は FM 苫小牧の特集でした。苫小牧ね、スポーツ都市宣言をして60年、そしてね、本当にね、苫小牧のニュースってなんかワクワクするって言いますかね。え、この企業が立地、あ、すごいなとかね。でも今日下山さんがねおっしゃってました。自然の環境のね側面でも、それから食べ物でも、いやー、これはね、だから若い世代がね、なんか最近面白いんですよって、これはいいですね。苫小牧、これからね FM 苫小牧を通じて、あるいは市役所の方、あるいはね、団体の方も通じてね、苫小牧の情報をお伝えしていきたいと思います。で、本日の特産品、あ、これはねもう皆さんご案内でしょう。行列できてるって僕伺ったことが何度もありますね。カレー屋さんじゃなくて、これは食堂ですもんね。カレーだけじゃないですよね。マルトマ食堂、マルトマ食堂、こちらのホッキカレーです。ホッキカレー、こちらをお一人にということですね。宛先お伝えします。メールです。すべて小文字で842@fmview.jp、842@fmview.jp、 おはきは郵便番号050-0084、室蘭市三幸町、三幸はひらがなです。 2-13-1 FM ビュー、こちらまでお願いします。ご意見ご感想も同じですね。どんなことでも結構です。お気軽にお寄せください。プレゼントをご希望される場合は必ず電話番号も書いてくださいね。そして復活北海道プレゼント係に送ってください。今週のキーワードは FM 苫小牧です。 FM 苫小牧、こちらでお願いします。締め切りはいつも通り金曜日ですから22日になりますね。22日、こちらでお願いします。ということで、今週はでって言われた555回、いやーね、本当に長きにわたりお世話になってます。足らざること山のごとし、ただそれをですね、糧に、そして反省しながらもね、皆様のお声でできる限りねウォッチして、皆様にお役に立つ情報をお伝えしていきたいと思います。大山慎介の復活北海道、ここまでのお相手は北海道バカ、田舎バカと呼ばれて40年、これからもあなたと一緒に歩いていきたい大山慎介でした。それではまた来週この時間にお会いいたしましょう。

0: CDA。
1: あなたの街の声がつながる全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
0: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
2: ラジオカロス札幌で CM を出してみませんか。新商品、ロングセラー商品のご案内、企業 PR やお店の紹介などにどうぞご活用ください。お問い合わせは電話 622-2300、 ファックス 622-5201、 E メールでも受け付けております。どうぞお問い合わせください。
3: 国産材へのこだわり、札幌木工社では一つ一つの家具に幸せを込め丁寧に手作りしています。電話 011-769-8887、 詳しくは札幌木工社で検索。
4: ラディオカロスパワープレイ。
5: 浪曲師であり演歌歌手、懐かしい昭和歌謡の香りを添えて初恋列車の汽笛をあなたに届けます。作詞作曲魚場信夫、編曲森正明、沢幸恵、初恋列

0: iTunes、Apple Music、Spotify で配信中。
1: こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz で札幌市中央区からお届けしております。これから朝まで音楽でお楽しみいただく

0: こちらはラジオカロス札幌です。この時間は音楽でお楽しみいただく朝までミュージックをお送りしております。
1: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはリクエストアットマークラジオカロス .com、 番組名を必ず入れてね。
2: 中央警察署生活安全課の市村です。中央警察署からのお知らせです。中央署では守るで根ざそう地域の輪を合言葉に、マナーの向上、モラルの醸成、ルールの遵守を一人一人に広げる活動をしています。安全で安心な街づくりにご協力をお願いいたします。
3: 78.1MHz ラジオカロス札幌が札幌市中央区からお送りしています。
4: あなたの街の声がつながる全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
5: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
3: 総合環境衛生業株式会社日刊は、快適な環境づくりを合言葉に、ネズミ害虫の防除、空気環境測定、バイオテクノロジーなど様々な分野から環境衛生に努めております。もっと地球に優しく、株式会社日刊、電話 854-5148。

kinda sentimental. No one will deny I was once so quiet.

こちらはラジオカロス札幌です。この時間は音楽でお楽しみいただく朝までミュージックをお送りしております。昭和53年創業、サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとり、きめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材で、毎日お客様の笑顔のために一つ一つ手作りしています。お店はトンデン店と24時間営業の南8西9本店、人気の自動販売機やキッチンカーもありますよ。種類もいっぱい、あなたの大好きなサンドイッチに

0: こちらはラジオカロス札幌です。この時間は音楽でお楽しみいただく朝までミュージックをお送りしております。
1: 国産材へのこだわり、札幌木工社では一つ一つの家具に幸せを込め丁寧に手作りしています。電話011-769-8887、詳しくは札幌木工社で検索。
2: あなたの街の声がつながる全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。

でけえな。

0: こちらはラジオカロス札幌です。この時間は音楽でお楽しみいただく朝までミュージックをお送りしております。
1: こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz で札幌市中央区宮の森一条11丁目3-1から放送をお届けしております。マスコットネームのカロスはギリシャ語で、上辺だけではなく心の底から伝わる良さ、立派さ、そして美しさの意味です。私たちもこの心からの良さ、立派さ、美しさに沿った放送を心がけております。これからもラジオカロス札幌をよろしくお願いいたします。

FM、 こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz、 出力 20W で札幌市中央区から放送しております。

こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz で札幌市中央区宮の森1条11丁目3-1から放送をお届けしております。マスコットネームのカロスはギリシャ語で、上辺だけではなく心の底から伝わる良さ、立派さ、そして美しさの意味です。私たちもこの心からの良さ、立派さ、美しさに沿った放送を心がけております。これからもラジオカロス札幌をよろしくお願いいたします。

straight in my home.

こちらはラジオカロス札幌です。この時間は音楽でお楽しみいただく朝までミュージックをお送りしております。昭和53年創業、サンドイッチ工房サンドリアはふんわりしっとり、きめ細かいサンドリア専用の食パンとフレッシュな具材で、毎日お客様の笑顔のために一つ一つ手作りしています。お店はトンデン店と24時間営業の南8西9本店、人気の自動販売機やキッチンカーもありますよ。種類もいっぱい、あなたの大好きなサンドイッチにきっと

0: こちらはラジオカロス札幌です。この時間は音楽でお楽しみいただく朝までミュージックをお送りしております。
1: こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz で札幌市中央区宮の森1条11丁目3-1から放送をお届けしております。マスコットネームのカロスはギリシャ語で、上辺だけではなく心の底から伝わる良さ、立派さ、そして美しさの意味です。私たちもこの心からの良さ、立派さ、美しさに沿った放送を心がけております。これからもラジオカロス札幌をよろしくお願いいたします。

0: こちらはラジオカロス札幌です。この時間は音楽でお楽しみいただく朝までミュージックをお送りしております。
1: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはリクエストアットマークラジオカロス .com、 番組名を必ず入れてね。
2: こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz で札幌市中央区宮の森

0: 条11丁目3-1から放送をお届けしております。マスコットネームのカロスはギリシャ語で、上辺だけではなく心の底から伝わる良さ、立派さ、そして美しさの意味です。私たちもこの心からの良さ、立派さ、美しさに沿った放送を心がけております。これからもラジオカロス札幌をよろしくお願いいたします。
1: 男性合唱団ススキーノとともにの山崎キネオです。肩組んでいこう。ラジオカロス札幌、
2: ラジオカロス札幌。

0: こちらはラジオカロス札幌です。周波数 78.1MHz、 札幌市中央区からお届けしております。この時間は音楽でお楽しみいただく朝までミュージックをお送りしました。
1: 浪曲師であり演歌歌手、懐かしい昭和歌謡の香りを添えて初恋列車の汽笛をあなたに届けます。作詞作曲、魚場信夫、編曲、森正明、沢幸恵、初

0: ありめつ、ありめつ。アリの駆除なら90年を超える実績。アリの生活習慣と習性を徹底研究して生まれた横浜植木のありめつをどうぞ。ラジオカルス札幌、8時半になります。
1: 梶原和義の人間宇宙論。
2: パート3。
1: 皆さんこんにちは、梶原和義です。
2: アシスタントの西郷真凜です。梶原和義の人間宇宙論、まずは梶原先生のご紹介です。梶原先生は株式会社アラジンの代表取締役を務める傍ら、日本ペンクラブ会員、日本文芸家協会会員でもいらっしゃいます。ご自身で数多くの本を執筆出版されており、この番組では梶原先生の著書から人間の幸せについてお話を伺います。梶原和義の人間宇宙論パート3。この番組は梶原和義の協力でお送りします。今回のテーマは超人間論について、4回にわたってお話をお聞きします。今日はその第1回目です。梶原先生、どうぞよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。今日は超人間論の第1回目ですね。お話をしていきたいと思います。
2: はい、お願いします。
1: 現在の人間の運命はね、生まれる前に決まっていたんですよ。これは旧約聖書によればね、アダムとエバは神が絶対死んでしまうから絶対食べていけないという善悪を知る木の実をね、食べてしまったんですね、うん、その結果アダムとエバに次のような宣告がなされたんです。女であるエバに対してはね、次のような宣告がなされたんですね。私はあなたの産みの苦しみを大いに増す。あなたは苦しんで子を産む。それでもなおあなたは夫をしたい。彼はあなたを治めるであろう。これは旧約聖書創世記の3章の16節に書いていますね、
2: はい、
1: 本来女性はね、子供を産むための存在ではなかったんですよ。善悪を知る木の実を食べてしまうまでは死がなかったんですね。死ななかったんですからね、子供を産む必要がなかったんでしょう、
2: うん、
1: ところが善悪を知る木の実を食べて死んだので、子孫を残すために子供を産むことになったんですね。これが刑罰なんでしょう。あの女の人がね、苦しんで子を産むのはね、産みの苦しみですね。肉体的な出産は、大変な苦痛を伴うようですけどね、産んだ後に一人前に子供を育てるためにはまた大変な苦労が伴いますね、
2: はい、
1: 経済的にも大変ですし、精神的にもね、さまざまな苦しみがありますよ。男と女と含めた人間存在はね、実は女性として作られたんですね。人間はね、自立して生きることはできません。太陽光線とか空気、水などのね、自然環境を必要としますし、穀物、野菜、果物、肉や魚をね、与えられなければ生きていけませんね、
2: はい、
1: 現世で生きていくだけでもね、大変な苦労を伴っていますけどね、死ぬべき命を与えられている人生で、死なない命、死なない世界を見出してそこに入るにはね、大変な苦労を伴うんでしょう。お釈迦さんはね、苦労をいとわずにね、必死になって死なない世界を見つけようとしたんですね。かつて誰もしたことがない苦行、また将来ね、誰もすることがない難行をして、死がない世界、すなわち悲願を発見したんですね。私もね、お釈迦さんの後を追ってね、死なない世界を探し求めたんですけどね、お釈迦さんと同じような苦しみを味わったんですね。幸いにして、あの素晴らしい

0: 指導者に出会ったんで、その人の指導を得て死がない世界を発見して入ることができたんですけれども、大変な苦労を経験したんですね。男であるアダムにはね、次のような宣告がなされたんですよ。あなたが妻の言葉を聞いて、食べるなと私が命じた木から取って食べたので、地はあなたのために呪われ、あなたは一生苦しんで地から食物を取る。地はあなたのために茨とアザミを生じ、あなたはどの草を食べるであろう。あなたは額に汗してパンを食べ、ついに土に帰る。あなたは土から捕らえたのだから、あなたは塵だから地に帰る。これは旧約聖書創世記の3章の17節から19節に書いてありますね。これがね、男に対する宣告なんでしょう。神が死ぬからね、絶対食べていけないという命令を破って食べてしまった。その結果ね、地球が呪われたという恐ろしいことになったんですね。現在の地球はどういうものか。アダムが神の掟を破ったので、犯罪者を収容するところとして地球が作られたんですよ。
1: はい。旧約聖書では、この地球は犯罪者を収容するところというふうに書かれているんですね。思いもよらないことでした。
0: 現在地球にはね、80億の人間が住んでますね。
1: はい。
0: みんなね、絶対に死ぬ運命のもとに置かれていますよ。ロシアの文豪ドストエフスキーはね、地球にいる人間はね、みんな間違いなく死んでいくんだから、全員無期懲役刑に処せられていると言ったんですね。
1: うん、
0: 地球にいる人間はね、無期懲役刑に処せられていて、全員死んでいくんですから、地球はね、強制収容所になるんでしょ
1: う。
0: 地球は強制収容所ですからね、本当の幸福、平安、安らぎはありませんね。それどころか地球にはね、地震、台風、洪水、津波等の自然災害が頻発していますね。国家間の紛争、内乱、戦争が絶え間ないんでしょう。病気も多発していますね。昔は2万種類の病気があると言われていましたけど、現在ではね、10万種類の病気がね、人間を苦しめていると言ってますね。
1: はい。そして先ほどの旧約聖書の内容では、また地球が呪われているという記述もありましたが、これについても詳しく教えてください。
0: 実は現在の地球はね、呪われていますね。
1: うん、
0: かつてね、ノアの洪水という事件があったんでしょう。
1: はい。
0: で、ノアの洪水の前にですね、あった地球にはね、知恵とミストに満ちた世界でした。人間の寿命もね、1000歳近くまで生きたんですね。ところが人間がね、神の掟を破ってしまったために、地球が呪われてしまったんでしょう。
1: はい、
0: 今から2020年ほど前に、イエス・キリストが誕生したんですけど、ユダヤ人によって十字架につけられて殺されてしまったんですね。3日目に死を破って復活したんですけれども、ユダヤ人がイエス・キリストの復活の命を受け入れなかったので、昇天してしまったんです。イエス・キリストをメシアとして受け入れたら、復活昇天したイエス・キリストがもう一回歴史の真ん中に降りてきますね。これがイエス・キリストの再臨ですよ。もしイエス・キリストが再臨しましたらね、地球から自然災害、病気、犯罪がね、全くなくなってしまいますね。地球上から軍隊、病院、刑務所、裁判所がなくなって、驚くべき平和が訪れますね。イエス・キリストが再臨するということはね、新約聖書に318回書かれていますから、必ず実現すると私は考えていますよ。男に対してあなたは一生苦しんで食物を取る。地はあなたのために茨とアザミを生じ、あなたは野の草を食べるであろうと言われたんですね。現世では人間は、男はね、一生苦しんで生活しなければいけないんでしょう。これは男がね、自我意識の権化になってしまったからです。家庭での苦しみ、会社での悩み、社会での無賃、

0: 国家間の争いはすべてね、男の自我意識によるんですね。
1: 人間の自我意識が不幸の原因になるということでしょうか。
0: そういうことになってますね。自我意識を持った人間が集まればね、必ず矛盾同着が発生しますね。これがお互いの憎しみ合いの原因ですよ。あなたは野の草を食べるであろうと言われてます。人間はね、草食動物として作られたんですけども、理性を持ったホモサピエンスである人間が理性を持たないホモファービルと交わったために、獣のような血が人間に入ったんですね。そこで人間が堕落して、牛や豚、鶏の肉を食べるようになったんですよ。あなたは土から捕らえたんだから、ついに土に帰る。あなたは地だから地に帰るとあります。人間には肉体と魂がありますね、
1: はい、
0: 肉体的に生きている人間しか認めていない人は地球の土に帰るんでしょう。ところが人間の実体は魂であることに気がついた人は地に帰るんですね、
1: うん、
0: 魂とは五感生理機能心理機能を指していまして、これが人間のね、本体実体なんです。魂は生まれてくる前に死なない世界にいたんですね。その時に絶対者の投影として魂が作られたんです。これに気がついた人は再び死なない世界に帰ることができますね。もし死にたくないというお方が見えましたら、私たちと一緒に勉強していただいたらよろしいと思います。世界中で死なない命を勉強しているグループは私たちしかありませんので、どうぞご一緒に勉強してください。ロシアの文豪トルストイはたくさんの本を書いてますね、
1: うん、
0: ところが彼はね、私は一生で一番大切なことをすることができなかったと言って後悔して死んでいったんですよ、
1: うん、
0: 戦争と平和、復活、アナ・カレーニーナ、イワン・イリッチの詩、光のあるうちに光の中を歩め、クロイツェル・ソナタ、イワンのバカなど、たくさんの本を書いていますね。これは人生の雑誌なんでしょう。ところが人々は彼を敬服していますね。しかし彼はね、すべきことをしなかった、できなかったと言ってね、すごい後悔して死んでいったんでしょ
1: う。うん、
0: 人生で一番大切なことは何か、死なない命を見つけて死なない国に入るんですね。ところがこれをね、誰もしていませんね。そこで現世を去ったらね、苦しみはがみすることになるんですよ。こういう話は15分の番組で全てを語ることはできませんね。別に1時間半の番組にして YouTube にアップしています。アラジン1941ALADDIN1941 で検索していただいたら出てきますので、よろしかったらご覧ください。またね、次のような本を書いていますので、よろしかったらどうぞご覧ください。人類史上初めて明かされた死眼に入る方法、第1巻から第5巻。人類史上初めて明かされた神の国に入る方法、第1巻から第10巻。こういった本を書いていますので、よろしかったらどうぞお読みください。今日はこれで終わりにしたいと思います。
1: ありがとうございました。さて、お送りしてまいりました梶原和義の人間宇宙論。今回は第1回超人間論について、梶原先生のお考えをまとめた著書の中からお話を伺いました。先生、どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: お相手は私、西郷真凜と
0: 梶原和義でした。
1: 梶原和義の人間宇宙論パート3、この番組は梶原和義の協力でお送りしました。

動悸、息切れ、胸の痛みの治療、心臓のことなら24時間治療体制の札幌ハートセンター。体に負担の

0: 少ない治療と心臓病治療を断らない病院をこれからも目指します。ラジオカルス札幌、8時45分になります。
1: 光の泉、光の泉、光の泉。

こんにちは。日本キリスト教団新ハッサム教会の牧師清水和江です。今年2026年は20世紀最大のチェリストと言われるパブロ・カザルスの生誕150年です。カザルスにとって母はどんな人物だったのでしょうか。カザルスにはエンリクという弟がいました。そのエンリクが徴兵されるかもしれないという知らせが届いた時、母ピラールは語りました。あなたは誰も殺すことはありません。人は殺すために生まれたのではありません。あなたの手は人を助け作り出すためにあるのです。行きなさい。この国から離れなさい。母の思いは暴力に屈しないで命を大事に平和を作り出していきなさいということでした。エンリクはその後亡命し、カザルスと同じく音楽家として活躍します。カザルスもまた62歳の時、スペイン内戦が起こり、フランコ独裁政権への抗議としてフランスに亡命しました。音楽は平和の祈りであるという信念を持ち続け、平和の音楽家としての人生を全うします。カザルスは母の言葉を胸に、手に取ったのは武器ではなくチェロでした。1971年、国連で故郷カタルーニャの民謡鳥の歌を平和の祈りとして奏でます。その時のスピーチ、故郷カタルーニャでは鳥はピースピースピースと鳴くのですは有名です。また母の言葉を人生の教えとして受け止め、

少年語っています。もしも世のすべての母親が息子に、あなたは殺したり殺されたりするために生まれてきたのではない、だから戦わないでと言い聞かせれば戦争は起こらないだろうと。母の言葉はカザルス兄弟の生き方、人生観に大きな影響を与えたのでした。今世界のあちらこちらで戦争が続き、尊い命と子供たちの未来が奪われています。イランで、ウクライナで、パレスチナで、ミャンマーで、また他の地で爆撃の音は鳴り響き、戦火は止みません。そんな時代にカザルスの母の言葉は、生きるとは、平和とは何かを問いかけています。私たちは尊い存在として母の胎から生まれてきました。母の日の今日、神様からいただいた命を感謝したいと思います。命を奪うためではなく、生かすために生まれてきた。これはカザルスの母を通して語られる神様のメッセージです。言葉は人の人生を方向づけていきます。神様からいただく命の言葉を響かせ、平和実現のために伝え、分かち合っていきたいと願います。平和を作り出す人たちは幸いです。彼らは神の子と呼ばれるであろう。マタイによる福音書5章9節。

イエス様の弟子にトマスという人がおりました。トマスはイエス様の十字架の死に打ちのめされただけではなく、復活のイエス様との再会の場面にも居合わすことができず、一人疎外感、孤立感を感じていました。トマスはよく疑い深い人と言われます。イエス様の復活が信じられずの疑っていますけれども、私は彼の味わった孤立感、疎外感を思うと少し同情したくなります。彼だけが復活のイエス様に出会うことができませんでしたから。賛美歌21の575番、旧婚の中にはの3節は、疑うトマスのことを歌っているように思います。歌詞は、恐れは信仰に、死は復活にとありますが、もともとの死は恐れという言葉はなく、疑いの中に信仰があるです。原始では疑いはダメとは言われてなくて、疑いも OK、 疑いの中に神様への信頼が内包されていると歌います。トマスはまさに信じたいために疑ったのかもしれません。疑い、迷い、抵抗は大いに結構。それをイエス・キリストは否定しません。疑い、迷い、抵抗は不信仰ではありません。むしろそれらが信じるきっかけになるかもしれないのです。恐ろしいのは、疑うことは不信仰だと断定することです。例えばカルト宗教と呼ばれる集団ではそう言われたりするようです。疑うのは罪なのです。けれども教祖や指導者を神のように絶対化したり、信者の思考停止を助長するとしたら、あまりにも危険です。イエス様は

信じられず疑いの中にあるトマスに現れ、平安があるように私の十字架の傷跡を見て触れなさい、信ずる者になりなさいと語ります。それは叱責ではありません。そして固くねであったトマスは信じる者へと変えられていきます。その場面を一部始終見ていたのが他の弟子たちでした。彼らも疑うトマスをそのままで受け入れます。誰でも弱り迷い疑う時があります。クリスチャンでも例外ではありません。そんな時、決してあの疑いのトマスを見放さず裁かなかったイエス様、そして弟子たちのことを思い出していただきたいのです。イエス・キリストは今日も疑い迷い信じきれない私たちに、叱責ではなくシャローム、平安があるようにと語りかけてくださいます。その語りかけが私たちを生かすのです。

0: お子様の学習にお悩みの保護者様、ヤマハナ教啓通りにあるアイリス個別学院にご相談ください。アイリス個別学院は小中高の皆さんの学習指導のほか、不登校などでサポート学習が必要な生徒さんも元気に通っている個別指導塾です。北大、薩医大、教育大をはじめとする講師陣たちが丁寧に向き合います。入試・進路相談も受け付けております。詳しくはアイリス個別学院のホームページをご覧ください。
1: ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスはリクエスト@radiocaros.com、 番組名を必ず入れてね。

皆様ご機嫌いかがでしょうか。宮地純一です。これからの60分間私宮地純一がナビゲートする洋楽オールディーズリクエスト番組アワヒットパレードをお送りします。リスナーの皆様からの絶大なるリクエストを中心に私のこだわり選曲を加えた戦後最大の聴取者参加型洋楽オールディーズ番組です。ここ神奈川県茅ヶ崎市にありますミュージックライブラリー&カフェブランディンよりその所蔵の何万枚にもならんとするアナログ音を駆使してお送りします。そして FM 湘南マジックウェーブをキーステーションに全国19のコミュニティ FM 局を結んでお送りするものでもございます。さあ5月の半ば過ぎでございましてですね、早いところではもう梅雨入りということもあるかもしれませんけれどもですね、ぜひ部屋をですね、コンファタブルにしてですねこのアワヒットパレードを聞くということをですねやっていただくとですねなんか幸せな気持ちになれるんではないかなと思います。今日も頑張っていきたいなと思います。1曲目、難儀の昼さん、小山県玉野市。土曜の夜のレディオモモ、日曜夜の湘南マジックウェブの再放送で聴いております。すごいですね、2回聴いちゃうんだ。人の名前がついた曲強化月間のリクエストにオザークマウンテンデアデビルズのジャッキーブルーをリクエストします。いいですね、待ってましたよ。おーロックだなと思わせるイントロで始まるのに歌い出しを聞いた瞬間え女性ボーカルと耳を疑うようなあの独特の中性的な歌声に引き込まれポップ感がありながらもどこか物憂げで気だるい空気感のバランスが絶妙でなんといっても圧巻の中盤のソロギターソロですね、なんとも不思議な魅力あふれる曲だと思いました。これはね、セブンティーズのね、チャートを好きな人たち、トップ40系の人はみんなこの曲好きですよ。でも、それ以外の曲、僕も聞いたことないんですけどね、もうマンヒットワンダーじゃないと思います。難儀の昼さんのリクエストにお答えしましょう。オザークマウンテンデアデビルス、ジャッキーブルー。